0: FM1.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare att här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

Rockor. Mána kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Og FM 8.

FM 8. I need time. Time, love, joy, joy. I need space. Love, I need me.

0: du show mower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heima sig ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd du Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spela någon och nekvanna. Och till det skunda där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen färd du av events.fo. Allt du råder hela vittna
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setos og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rönsa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
4: Pfft, det lär sig just nu också om sitt inne om kvarve.
5: Det var tärnets vindöjo, sitter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urvala vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självand i allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hallo, Ötsonghål, og vi rettere her at her var appa vi lennom The Winner Takes It All. Og vi jo her av samrådene av FM 8, som kvar en torsdag klokken 20. Og i det har vi en gjest som med oss som, ja, han vel helst ikke tørva når så lenger introduksjon, til at om du bare fyller en sint vi først kan utrådte og kanskje selge først kan talve, ja, men så helst ikke de syske Vart navn og maver to erst ja du kjenner en sinter til helst samt siske vi nekvar vi sterskast maver i først og talve og gjørst øysten fyrste først størmarsdæren nekrandi han var ombå farger kring allan heimen og hevd helva i møtt nøkna den aller beste telvaren hon men i det han skulle ikke bæra ta som rating tøl høyte og urslit vi slå øysten at det blir enn ta som gata krever a liva vi talve ja så hun støye om ausikrar og stora løter og kanska øysten finna og det av hver gang fyrir seg inni ui høttene av en størmarsdra at han sitter vid talvbåret. Helge Dam Siska, velkom.
1: Jo, takk.
0: Helge, jeg husker, da man så gøy som du at det som jeg halte vi en sinnsatt vid talvet først og fremst, det da man kommer opp av et visst nivå, så det ratingtull näka som jag think Luka Army börjar så täcka vara som bottlinja chockenbana så fast vi tar ta som kvart rätt ratingtal eller steam I think
1: ja rating till några som har fjärr på en av vägen som man bygger att helva alltså så tar jag attler
2: kappingar till helva där här var ratingtal och till det som till rätt ett av de tänkte som då stått lite och spännande tar man tar man helvar till man har detta tal som man vill målder på. så tar jag vinna ett halv så får jag upp rating, tar jag för ny rating. Och alltså relativt till hur hur störst mot måste man reda. Men ni måste hålla gå och så får jag näck upp och omvänt tar man den som en näck vägen är för näck ny. Men Luka, alltså på ödlon nivån är det här faktiskt som så motivationsfaktor och ett som ett mat som man kan hålla sig till och gå score i mot det och gå snägg och fan fram mot fight you are that if you are that vi är la fem år sedan och jag vet ju om gå snägg och öron och man heter så jag skulle utdra det här man ofta tojer ja swimming eller renning och sån men det är nog så det är ett eller konkret mat som du kan vi har det till.
0: Och ofta är det en toppformsmynt. Alltså om det är ett utrotat folk kan vara i absolut toppform så är det här tugen som tar imorgon eller så är det sån här. Eller senast av tugen så är det sån här. Här är ratingtullen också kontinuerlig. Alltså till man kan fylla in alla tugen här.
2: Det passar, ja. Akkurat. Och det är alltså det är syndestatus. Alltså det är dynamiskt på samma sätt för kvartal men det blir ju hanutjun eller ja. Så ja, så du hevet det och du visst du tälvar ganska jag vet inte hur trust tal jag knäppt är så är det att det är också aktuellt. Mm. Alltså mån till rating sti som man hör är där när vi ser att det förska fotbollslandslaget spelar så ska jag inte jag klaga på att här är rating skipan men där spelar inte lugna dig det står och Lee är helt inte där ser man kör för det kommer vara där var jag skävon och så där. Rating till tal vi är sånt är personligt och det häver alltså kanske det måste inte ske reflektera att han också väl kan förstå det var det här.
0: Och så den är snack om rating vi snackar om rating så bara så att det är så basis till och på nere till att det som tut rating till om du inte spalt extremt nek tal så jag skriver med här tal nio i alla fall jag vet inte att du just det något men det är så enast jag kan så halt jag att effekta till att vara i standard tal 2500 och 4-2-4 eller så alltså här är loj
2: ja det passar nog ja det ska passa väl
0: och Nu vet jag inte hur väl lustaren är uppvandrar I tölun och talve och sånt, men jag kan fortälla lustaren att det är högt och luxalig högt. Alltså, och det som vi alltid har stått vid I ratingtölun, det är att jag kan vi rättvist och vissa säga. Alltså, jag kan inte alltid säga om folk att det är att gå till och gå till att det är att bäst till och sånt. Men när man är så konkret till så kan jag säga nu, alltså, du är helt helt luxuell jag går till talf.
2: Men ja, alltså ja ja, alltså
0: att det är något stort vi fungerar också över när vi är skulle liksom att konkludera så ordet, men alltså där man spelat halv så man också nätchen. Alltså ni är lagar det då. Ut ja.
2: Ja, akkurat. Och typ först man helt alltså ja, det kan vara nu ser det gå ja. Alltså för jag har det vet alltså 800 till här som tar alla bästa här är typ sen tvärs.
0: Mm.
2: Och så tjej John Dreyer, ganska 32 eller ganska 84. 6 John Dreyer är typiskt cirka topp 200.
0: Mm.
2: Så 50 och cirka halv trus eller 40 som du säger. Jag vet inte om det här sfärar ganska till 400, topp 400 eller ganska 500.
0: Det är rätt jag vill ta in. Man huxar om spelare eller lögpullerna över hur snäckt helvar är då. Så är det rätt jag väl placerar. Men tar man blivit så gåvor till en utrotagrön. Alltså där man blir så gåvor till att löjka ett spel som händer en brette vid figuren och reglerna och sånt. Så helt ångsträckna en början. Alltså till att till er det kräver timmar, det kräver vänning och jag har spalt, jag har lagt en ektal och nät någon och ärstans så jag kan konkludera till att det inte när man kommer dettande fram i alltså att det doa väl att helva. Till att jag är inte stått av det ännu för dem. Hvor, när fanns du det av att du kanske hej egenlöggare till att du har väl att spela tal?
2: Ja, det är så kvar ju. Jag hade minst den första kappen jag tog låt i. Var en sån FM-kapping för böten under Nudjar. Och TV 85 så allt där är var åt där. Och han vann det. Och här var det alltså jag var en sätt vi. Så ta som ta det ju ändå jag skulle att detta det låg väl för Aron kunde väl sen ringt att med om hur väl man då vart att ta det var ju ganska bra mot det. Föräldrarna till Labachon eller ganska omkring klasskamraterna.
0: Och hur ser så att du ser att du långt från att öka vad vi nu ser och nuttio kappen i sina ädla och nuttio?
2: Ja.
0: Ja. Hur ser så att du ser att du lagar möter alltså för Eltron och Brun och sånt? Alltså är det talen näka som hur säger fram med höjma? Alltså är det näka dit av?
2: Ja, att Babmun är över och är god helvare. Han var förjamästare i Fistforsland. Och så han har haft han har åt några talböcker och flera talv bor la sett som är väl något hotigt nu. Ett var sort så ja sort fint polera sett och ett mer att Jens bruk och det var alltså också hotagande att liksom tagga det fram och hitta ett talv för någon och det var en sån som vi sticker i det alltid.
0: Ja, det kan är det som där man är barn, att man är ser ja, så 5-6 tjej, 8 år, ja, så är det först lite först talgrafisk. Men kan är det ta som barn som kvöjtjer en hot till ett er, som omkring kanske har sagt statiska, ödynamiska spel, det här som det är flatt, det är svart och kvitt och det är några figurer. Men kan är det som du minns att du du helt rätt spännande vi talade.
2: Jag är också vid det att följtsen är i mysk, alltså det kunde forskjellige ting, og man ganske, altså, man ganske, altså, minst en av bok som vi dotter, eller som pappa dotter, at her var sånne stortlige tekninger her, som det var visualiseret, en sånn barda i middelfølse, ja, og da var jo, altså, ritterner, og bispanner, og råganner, så hadde vi misker, roller och det var nog så spännande på tamadan men det hade jag följt sig i musk och här var gymmuskar enläggar och att det är sådana möjläggar talve så att det alltid är nytt på en kramata det är helt jävligt spännande.
0: Det tar är ett spel som man kan spela väl. Alltså man kan här onkel här är onkel matar att spela bäst talv. Alltså som skilt alltså ger man tälter och här är det som om man spelar neten och så får man möjlighet att läsa jag kan ha vet tut allra bästa trick här.
2: Akkurat.
0: Men kat är det så som ger att kort halv är nytt alltså är det bara att det är ojörligt att minnas till akkurat att det är knäcka kodna eller är det att här är det tusen möjligheter som är det alltså rätter i sen eller kat är det som ger att det är nytt för
2: ja alltså nu är vi börjar samtalen så då så det syndrom kan vi göra det dagliga och töl och som då bättre töl och andra mycket väl töl så kan jag säga tagga några töl så stod det att du börjar ett halv, hur du börjar, han är 20 målägar. Alltså, 20 imska läger, eller Jolfi. Svarsa reisen, det säger man, 20 imska målägar. Det säger att jag tar bara parstrar av flott en affär. Så är det 400 imska stöver som kunde stanna på den.
0: Yeah.
2: Tar man en flott en like för. Och, det minns jag akkurat nu, men som affär, bara tror jag läger ut ett halv, så är det upp jag trus med honom imskon stövon som kunde vara komna framma så skolt om man röjner att som tillvare att här var man hävnar briljaner som man spelar och som man röjner minnast och så där och så röjner man att ska minnast där första touch lights när att hålla någon öl ofta är det så ska här som man fyrägar till ganska touch och till 15 lights fram. Men ta er för grejningarna är bara dina sådana kvar att ta händer också nytt kvar jag nästa fär. Så han inte talar som jag har talat här väldigt identiskt. Och det ger den också spännande. Alltså, kjolt om tält när det är så mycket stärskare att man kan fira ganska eller konkret på några varianter eller några brygander. Och röjna att som omförande nästa allra bästa så minnas det här ganska 20-30 lager fram ett halv. Och som om förorna. Men alltså så blev talen via Vera och Nick och man här är ju en kåta att knäcka på tammata.
0: Och det är nog också alltid jag har hängt av eller trejta av att ta en onkel fyra kanske 3-2 löjtjer fram att du regerar vid tajmon löjkna som han vantar att att han ska lägga ut från att säga du kan säga förpurra en hela fyrröjning av vik och vi har gjort också oanta
2: akkurat och det är ju sånt det att som av munnen stöje och upphettar är något som man är också stor alltså att du är vant av fyrre att man ändrar ju också hemma fyrröjning och ta är det alltså typiskt så märker man att most människor väl fyra går till han flyttar kött alltså han flyttar bara vägen till det som där typiskt gör för att lägga en sort sukspressa eller psykologspressa och lägga pressa av klockan nästan ja och sen blir vi att göra det här så märker man det att han hever fyra går också konkret och ta kan det faktiskt vara ta rätt. Det här rätta kan faktiskt vara att göra något annat än det som man... Och då kan man... Det var nog störst förnämmelse i att... Eller... att onkel Läger säkert är den bästa som har ställt den. Och det är säkert han Lägeren som han är fyrragast på. Då kan det lösa sig att göra den annars bästa Lägeren. Bara för att få han ur fyrragen.
0: Mm.
2: Så det här blir en sorts psykologisk spel till dig. Tar man... märker att en hever fyrräggas öliga konkret och ganska rakt nog så väl på att det som står ända vid en fyrrägging och för att släppa ur den måste du ganska göra en like som inte objektivt är den bästa men praxis kanske är den bästa.
0: Rofa Conan när vi går till var hon checkar för att det har checkas att jag så hon kvar går till att lucka för mig av lojen så det ändrar hon vi har vinna chat joke när man säger.
2: Ja.
0: Jag helt det.
2: Ja.
0: Syns som tav.
2: Just ovanta.
0: Ja. Och Arvid vi hörde ju kat ursligt är ofta att man kim får upp och tal precis när vi testar ju tal och vi får oss när komma in åter till om man har lört och men vi skulle lycka ha det. Har det åter till ungdomsåren. Jag tog hävrarna börjar jag tulja att gerast go ut halva att jag fox åt det halv som tillvare. Du är så landslig lång som 16 år gammal. Och du blev EM with Fashion Shay. Hur ska det stå?
2: Ja, jag hade fick EM i januari för Shay. Det tar kommer reading listen ut. Ta väl ja, 16 år.
0: 16 år
2: ja.
0: Och jag hooks ta i två i ungdomsåren börjar jag få det första allt jag urslutna. Jag lade börja vinna FM. Att du börjar, kan det är känslan där man är så ung går mitt ofta, jag talar ofta är näck ung, så att jag är näck är en protégé, någon som alltså, är brusant fram, men så är det också en större bulk av trädet och för det håller sig att komma och följa. Hur är känslan att sitta där som ja, reellt en smadrunkor och att vinna mot den bästa föreningen om fist.
2: Ja, alltså jag hade att jag kan ta som är minst bäst om det var fist för det var ju landslivsbölken och det var 2005 men ja, och Rabacka så det var ju 14 år och det var ju de flesta alla faktiskt jag faktiskt alla där de bästa som bor i förr var vi och alltså jag vet inte hur kapast jag körde om FM hade det här men jag hade ända i nummer 3 eller 4 till topp 5 går sig tappte jag en stalf vann tror jag och det här var väl alltså det var det störst att få en jaunlike mot det öden timen som man liksom, som man hejsar upp till och en sa upp till. Det här gav sig det självsallighet och motivation till att röna bli ännu bättre.
0: Gås just känslan av så blir det ännu bättre och jag minns sen jag var 13-14 år gammal heter vi till näck vimmen och till näck utrottor och till näck sammanhalt och ja, det är så alla liv här näck att säga och den kapitalen som fyllt vi ett möjligt och sånt, men jag skulle ha tälva och jag såg en alltid långt och började östen jag färra till utländska kappingar att jag vet att skulle färras. När jag tror att jag brukar jävla några timmar på att helva. Hur var det här pura natur för det? Eller har följt att tro att du har offrat och går ut i samband med eller var det ja, och det är så man ger det här som man älskar det man älskar det. Vad var känslan i ungdomsåren vid television?
2: Nej, till alltid, till jag det var det naturligt. Det var jag var så häppen jag gjorde att gå en stol hemma fra så föräldrarna var det så jag pappa och var allt klar att komma vid kappingar och till åren var vi till rattla några kappingar. Alltså tar jag var 14, 15, 16. Och det var bara spännande till att det alltså horen var väl över och framgång till var i snär och så tatt av gang var så tog man sånn på det bedre og talt var bare altså, det som tomt i aller beste av ødlån mm. Så det kom det var veldig naturlig at det kom av seg selv at jeg vant en jeg altså, flere timer kvann det og vært til nekva kappingar og det er noe i eisen nekva alt kjøk kappingar i følgen så jeg satt fikk til noen kappingar her noen kappingar i landslinjen og så var jeg selv rast det vi typs pappa till era kappingar.
0: Och till er så är allt jag kappingarna är som är något stöttningar mig där för jag får inte höjtna eller ser liksom man jag alltid kan är det att ta ut rockost
2: ja normala.
0: Normala.
2: Ja.
0: Och kat är det som ger kat kus är det att man bluver störmast där jag nu vi vet att man vinner FM 12 man vinner näck och så men kat är det visst när höjt någon EM som du bluver testen chase som 16 år gammal och så är det störmast där alltså kat är det visst när norm någon höjt.
2: Ja, skulle jag redan säga kat är det här. Det är lite tekniskt, alltså tar man över för jag får att EM heter International Master så ska du ha tre urslit tror jag EM normar. Det är EM normar är faktiskt urslit som är så go alltså emot emot mot stumannen.

0: börjar knappt jag mäska att man kanske är alltså där man är ungur och så känner man och hör man och man läser att läsa böcker om vissa större mästarna och om vissa större talvna och sånt. Mm. Rakt med att man kommer upp till att du är en tur är skontland när 14, 15, 16 års åldern. Börjar spela möter något så grown talvaron. Kan inte känslan där man knappt jag börjar söka ho är kan kanske färre att vinna i mötet ner. Som är det ser för 200 stycken och kanske bli att att sikta ett vis ner normen och titeln.
1: Jag alltid tar man är ut och kanske tar man är unge så hoxar man inte när går det. Så är det kanske det ganska mera överraskande för onner det som stannar så när ja eller det som annars fylja vi förskart helving eller tala med någon. Det är ganska mera oerst att det för en självan så är det kanske inte så så är det bara ja så han ska för jävla stormaster alltså alltså även ju kvant det är och ett helve ett helve ju den ekvan ner någon och ta kom man alltså ta hände det så man kom ja, man mötte någon sån IMR eller stormaster och det hände sig att det vann någon eller fan fick en jävla och så det var ju helt ovanligt att möta sin titel av hotellvärden och få slut mot dem. Men jag hade aldrig någon gång det vant där alltså till urslutna som kommer men så var det alltså det var nog så naturligt att lugga att det hände. Mm. Det är ganska bra vant att det hände så tölja eller så. Mm. Men visst jag på auktionspunkt ganska om två eller så gör så är det här. Ja. Men så knappt jag värre bara det här. Så jag tar shoulder ni en ny shoulder jag vantar.
0: Och jag husar här är kanske en här är en bok skriva om tunna luftslöj och slöj och talve som mästare en Marshall eller Grotronton. Och vi typ ocean och där man läser en center där man som man ju ger som samråd är som ger sin research. Så är det ett talv som också blev vi att komma efter eller som är en sin sort breakthrough kallar det inte ens gång att man har man kommer i fokus här är stöj över sätta och en sort och ta så som jag skilta eller så som jag läste så är det en affär att du likar och i Reykjavik Open när du är 15 år gammal möter en här legend och nyländska, holländska legend och Jan Timman hade jag nöjd och han var ta så jag skulle rätt ner så var han 400 ratings ifrån för det han var 6200 och näka och tog värsta 2200 sist 2200 och att han tjuvlodge att han tog över just tjuvlodge så like han kong eller så tackar han för det till att han ger upp ett som han ju ger något han kommer upp i så störst stig i talvet så kan man gott söka fyra sig kan enten vara. Han sa fyra sig att enten vara ja, att han tappade skapade. Mm. Det har ju ganska vilt sövn att han nog det var ganska rätt görsta honom ta. Men vad är det för talsmän ta? Vad är det ett tals som folk borde mest göra?
1: Ja, så det var så ser jag en massa kappingarna det var open, ja. Det var rätt att det var Det var det ganska det första ordliga gårdslutet som jag hejade. Och vi möttes Tullio Kappingsne ett halvår mot Jan Timman. Minns jag inte nu om det var första ungefär, men det var också rätt ett av de första talen. Och jag minns det så att han spelade också som jag kanske inte kände så väl. Och som jag fick följt med Sinter alltså og heima, altså og trygga nøy. Men ta hever min oppskrift ofta veri at her ja, altså stedet for jeg røyna at jeg verja selja mot en gong til det var at jeg verja seg og røyna få en jaunleik det ligger ofta ikke langt ned, så det som jeg kanskje alltid gjør det eller røyna gjør det før och som rigga i bästa praxis det har varit att röna att leva av sen för det.

0: og heldur fer all in. Og tæs tæs som jeg gjør det, så jeg og Freina finne, og så hadde jeg og Freina tred, for jeg får liksom følt ikke kjøtt i spilleren, og fått alle mot kanskje og noen. Og det var veldig godt av. Jeg tæs var godt av, og han følte seg krøst av han, og hev nok følt seg utspalt av han. Det var det som han var. Han var utspalt, det. Men så tatt jeg liksom... Ta det kommer helt her til enden, så gjør jeg en av... jeg kan vinne et halve på mer enn en måte halvdige, men særlig en måte som jeg kunne vondt og ville greit på. Jeg valgte så en annen måte som sa ville genialt ut, men altså, til den sier, eller til så vidt jeg snakket nå, at det gikk faktisk. Men han var så samført om at det som jeg gjør det var rett, at han legger kongen og gjenvinner støve.
1: Ja.
0: Og det nok, altså, her det psykologiske spalt inn at han hever, liksom, ved press over Jørgen Talve, og følte at, ok, han gir vi opp, altså, under åren vi kom her til, da. Og så tog jeg igjen ikke, liksom, til, jeg vet ikke, orskene, eller så vis, at finne resursene i støvene som faktisk var her.
1: Han, altså, hette jeg, vi har vært utspalter, og så tar jeg en tur utspalter, eller to først sånn jeg var motstå, at han knappt gjør et ganske et trekk ved gjørst at enda, den to helter at du er vi at hjelpe, og så knappt gjør gjørst to et trekk med hånden som en løk med hånden. Her han ikke en gang ganske ser fyrer seg at er det han kan enda mål på nå, eller at han vinner, nå vinner han, nå er han vunnet, at nå er ferdig, eller sånn her. Altså, når legger man kongen? Altså, er det bare sånn her, at han... Du har suttit där för sig.
0: Ja, alltså att det är en också speciell stöva som jag angående jag vill ju så igen.
1: Mm.
0: Att ge upp, när jag ger upp en vinnande stöva. Men det kommer man så fyra donker ger upp och igen faktiskt i andra stöva till att du kanske har gångt nu ett halv någon hever tann att man blir impressar och pressar jögnen längre tog i. Och så är det så att okej, den naturliga allergen är man ger upp eller man tror mot personerna. Och jag för en ja, tror i han så tog som jag gjorde att han vet så att säga men det var bara det i vissa kurs som var faktiskt också enfalt och att något halv kom vid Marjon Ivan Soklo, Eisner Holland stående i ett halv och som vibe av örmen någon Vad det är så, vad gör du? Alltså du gör du bara så så det vann det. Och att han, ja, han var bara det vi hade någon.
1: Ja. Hur ser känslan ta? Du har varit som du har sittit till stövna. Att man har talv är kynest. Det är nästan som jag vill mamma för fotboll. Jag vill inte mamma för fotboll. Och jag är 21 så jag går mamma för fotboll. Det var fan inte nog att höra. Så jag känner väl alla så här känslan av att urslite har vi ett annat om jag gör det och bet. Alltså att urslite ligger och alltså det är min fejler som gör att vi har tappat det. Att jag vet inte finns i den. Som tillvar man nog känner till här känslan. Om man säger att gå man är så har man nog sett ju till känslan och du kan göra det.
0: Ja. Alltså... Kvart av man tapper, eller man ikke vinner her som man kunde ha vunnet, altså et halvt vis, er det så veldig konkret, man kan fære hjem, og så ikke et halvt av teltene, akkurat kan man borde ha gjort.
1: Mm.
0: Og i denne konføren, da man kommer ut i et halvt, så kan teltene råkne akkurat gust og kunde ha vunnet, eller bjergene jævla ikke. Og du kan ska se en parst av att du lösnade eller att du variant någon. Men så enkla detaljer som du är så kvi huxar man som det är. Det kan man ägra sig den är kvivra att han då. Att man tog det är att du matematiskt kunde ha vunnit eller bjärgan jävla inte. Visst du är just det rätta. Jag vet ju om det här man allra helst är att man är nöjd men Men hvis jeg nå spiller tok så fotball som dømme, tar jeg jo sånn det en som stendig mål og en skjøyter. Så det er jo, altså det er ikke bare tøyt Erik som som galdande. Han kom til eisen skåde langer opp i hjørnet, eller langer ut søgne, eller herrer, eller et eller annet. Så, men det halve er det faktisk bare to kjolver. Tror at, ja, du er eisen målpart, men det som er av båren, noen herrer enn matematiske løs, som hvis du er gjørst av dette, så er det ikke som han kun til å gjørst. Altså.
1: Og er det nærkere vi at du kan, altså, det er en halv bryr, alltså att låta en fisk lugga du kan alltid få igen lugg eller så snär alltså öns är kvärt och du spelar perfekt om bara pastar spela alltså bara ju pastar har spelat 100% perfekt hej tal ända vi igen lugg så
0: så den där igen lugg
1: det ser jag att okej det är jag kul det ser jag öns är och tänd och tappar det så så du just har fått
0: så du just har och du kan inte någonstans inte tala perfekt tal alltså vi ser tal vi ett halv som är mer än 30 eller 40 lugg så är det en chans att jag har tävlat perfekt tal. Alltså någorlunda perfekt tal när jag har tävlat. Det kan inte ta kon tävla täljast av en hand.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Så det är också vilt som störmaster är som att ha ett chans.
0: Men det är samma Max Carlsen.
1: Ja.
0: Alltså hvis man ikke så sent i Kristus la strängt ett tal och John och vi tälten ja. Och man ikke gett den första touch eller ganska 15-20 like någon den första ja, som han hade vi hemma från. Och han hade varit ett sorts mer längt halv. Så färd av era fejler. Och på en grad är det här också uppmuntrande för och hon mera vanliga tillvarar. Och jag vet att jag har kört Max Carlsen och tar allra bästa. Det här kunde nästan inte tillvara ett perfekt halv. Och tar gera fejler i nästan kvar, eller i kvar nästa halv. Som tar det till va. Så och det ger ju ganska ärligt en vån om att man kan förslit moder utan till varan. Alltså självt om är en stor underdog mot time on ett långt annat mot mer. Jag men så jag vet att säga att ta kunna sig ställa perfekt allt affärer ger fel där. Så vet man har en chans.
1: Mm. Guds men så är för vi här så att det vi nu är du 500 och när jag gör det guds längt nyer i rating skalan alltså guds gör när hej du kunde ha tappt med dropparen när är onkel symptom bara en sån stige att man reellt ser en gång chans hur möter
0: nej alltså jag kan gott tappa mode tillvaron ny alltså kusher ny fetchen rating det kan jag sagt ans tror jag att alltså då som rating till början ja och rating sheepan en förväntar faktiskt att jag skorar något juda touche mode en som heavy tvätsen at line under rating och det är nog i praxis cirka här som det är ja att det vinner fyra spelar igen jag like eller vinner nudge och tappar ett så stannar just det här rating så det är det som rating skivan eller systemet förväntar och så det händer sig att jag var att tappar en sådan där eller spelar för jag like det är ganska mer sannolikt att man spelar för jag like
1: och det är nog när vi gör det att för att man så som skilda att man så möter någon som glöms häver i sig legendärsk och tölne hackdölne och titlarna allt det är så tar man så är så spelar man kanske just nu defensivt alltså man spelar kanske fyra jävla ut till man ser sig inte syren alltså är kanske just nu en sivänja fyra i halv alltså
0: det är nog så ofta det som händer ja, att tar man är den klost stärskare så är det en själv som ska skapa ett halv och det är ju ofta att här liksom där för all in och röna vinna där.
1: Här helt det förpås lastlis allegori i Jokon att det första lastlis för nok all in för jag vinner sen jag får bestämt till att man spänns jag tävlar så man ska kraffa för jag anlag välja att ha hemma.
0: Jag vet inte hur det är nu alltså nu är alltid det här så spännande att ta spela om köst och det är stort lätt för jag.
1: Jag vill sitta där nu kvällan films där för just.
0: Ja.
1: Helge, hvis vi lykker å fære inn arm i fære at det er så mer generelt, så det et største sted at nå EM. Altså, det at du skal få disse legendariske normene til at det større mørkstere. Og det det mytisk at det større mørkstere i talve, ganske ut fra. Altså, det et sort som man tåser om, man ikke ser, men at det så torfers at oppnå, så det noe som man helt ikke ordentlig Og da man støller reilig nok på at sjåan i en ung og aldri tårer at si at man blivur, eller fyrir gjerast.
0: Ja.
1: Hva det som hender da du knapt skal begynne å kjenne av det at, ja, hva nå? Det fyrir nok at hende, altså om jeg gjer det som jeg kan gjere, så vil jeg jo størmors der.
0: Ja, hvis vi lukker færre bachelor som lager atter, Då jag blev unglinga förjamästare i 2004, 13 år gammal. Då finns det en upptöga...
1: Ja, det är också lätt att säga det.
0: Här som jag säger att i allt mer jag blev störmästare i halva, eller till mot mål. Och det är alltid själv en skräck att det är alltid det ultimativa mål. Ja. Och jag är en själv som... ökara som också som vänner näga och den ägg och bränner för dig och så det är också naturligt att ha man ser sig hem och allt alltså en att du cyklar är ta värmet vet ta värmet med allt att komma vidare trans alltså man vet ju vad det ska till men det är det som man har drömmer ja och för kanske att det som är vi standard så när jag kan ta och göra det orealistiskt eller alltså allvar till oss alltså det är en chans eller för andra som man kanske ska skämma vi som inte är som alla kan ta vi skulle exlut men ja det var allt med och så tar så med att vet blev fick EM hete som det var 16 år och till Arne Telva Julian Ek så kom det grejer här som inte var lugna jag för student och då var det sånt ja inte lugna jag åt annan skapning där så lugna som tyvärr ja ta blev ju här lä så blev det så var det sen upptäckte nu skulle det göra mig till vänster att det och rena försiktigt just nu störmästare heter någon men Men hvis Kjørlig skulle komme her til, så det nok så lenge vever fra EM til GM. Det nøkker nivå. Det ikke bare et litt hopp. Og jeg har jo en gang haft der grann venner, eller sånne systematiske, altså vi er parser av noen sånne systematiske.
1: Og det må jeg lukke si, at det rett og slett. Jeg ser jo snakke som Mersen, Jerry, Varsby, Bøysen, at det er jo seg kjolvån er rett og slett spesielt i denne sjøen, og vi vet at som jeg har vært ganske øyne er følgende, at det er rett og slett alls fair. Altså, hvordan du har reellig en disiplin, og to kjolv som er driver verst og i vennerskene, at du gjør
0: meg. Ja, jeg vet ikke, det er ganske nok så vanlig å uttale Men sjåan det man i följon i energistövet har man lyckats en sån liten grej. Och det här är sig kväll att säga man känner en öron som lyckas sådana ensamliga grejer. Man är nog så ensam att det. Och ska finna där någon ting och själv är. Som alltså som är det inte månaden sist tog jag visst jag inte kunde fortalt det enda. Tog jag efter att vänja själv är men jag har en vänjning av attlan. Hva ska man göra? Hva ska man fokusera på? Så, det här kunde lagt den jeg om. Man kommer alltid å gjøre 50% av innsatsen selv. Det ligger av en selv hvis man atler seg ned. Men hvis man her kan fortelle en om hvordan man skal legge seg det til rettes, så det en stor hjelp. Men så jeg brukte sin del av tog at som tilvære med man alltid greiner seg selv og anrøyner att finna sina vägläggar och vad man kan arbeta på och vad man kan göra bättre. Ja. Så jag lägger mig efter att jag bröt det ganska justera ju några ting som några bidjaner som är platta spela som inte rycka och långa i EM och GM stöje där måste jag lägga a hitna och lägga spela kamera Alison Rome och äsna få mer några vänningar vänner som tar bli jag nog konsekvent eller jag tar bli jag mer konsekvent att analysera ett talent kamera ta kom hem från halva lika pinchne eller kom hem från kapping gott annars så analyserar jag ett halv. Brukte en tumme på kvart halv. Kvart jag kan tältna och skriva några vimmarskar och kvart några varianter in och ge sig fyllna. Så att jag skilte kvart det var som jag kunde som jag vet kvart var det som jag givs jag har så stöd eller kvart här kvart jag gjorde mig några nystör om kvart jag kunde göra bättre. Jag hade att det är det vill jag gå vänner till resten som är Lis att Marsk Tvoretski är sån legendarisk rysk vän talvänjare han vill malte synon nämigon att han säger metod av att han skulle först annonsera talen Kjolver utan tältet så skulle därför hem annonsera det tältet det är realistiskt i min närvaro att liksom jag såg nog på sjur så men jag brukar inte ha massor ska på ett allt om man häver det var för hem han ser det väl helt nu och skriva så här och tänkt nio och kan åter det är effektivt och det är ja ett av en av timon gå vändningar vid annan som är gjort mer alltid Och så tänkte jag några år för att ta 2012 framöver upp till 2016 och ta ett varje där GM hette. Och ta ut till något liv i korsen och i en 2-3 år att er kom tattare och tattare. Finns ju den första GM-normen och finns ju den ratingtallet som ska till. Och det är väl ser 3 urslidna som man ska ha så ska man nästan ha ratingtallet. Och det ska ta man blir GM-ar ska man ha minst 400 rating och ska man bli gamer, ska man ha 500 rating. Och så kom Teo på plats. Men som Teo var i 2015. Ganska 15. Och så får jag in i sista GM-normen nu 16. Så ta, alltså, det här teg några år. Men jag hade för att 13-14 börja ta sådär att detta, alltså, det ska nog, är jag VR till, det ska nog komma här till.
1: Jag minns då i minns känslan i 2016 tog i höjde kring Varsnån att jag hade kring alltså en stort samråd av i Nutja Störmarsdaren i första halvet alltså höga dansiska och känslan vi är och att alltså med det vi kanske som känner sin tilltal och har fyllt en sin vi så vi alltså till nästan jag kände en synsyn att jag var glad i en tur att en tur var blivit för Störmars där du är så rörlig och lite och ganska värden vi vet utelika dina känslor och katt känslan vi är via Blue och Störmars där men katt är värst i bak och allt i bak att du först den sista normen och ändå lär jag Störmars där. Kat är känslan alltså och hur ser det här dökne att han nå till halva?
0: Ja, nej, det är en sån det är en fantastisk känsla för lösning till att ta här vi Sean det tror att det är ett läng alltså ett mål och länga då och jag snör rätt ut hörde lite och i för att vi fick den första normen i 13 så har vi väl så väl tatt på i flere omføren i 14 og 15 og som for en øyelig tatt vi, men her som det er som glapp og du vet og de aller siste de aller siste minuttene og vi satt og tog med at halv noen eller også der som han jo sitter og vi lille vunnet et halv eller finnes ikke en avlegg og så glapp de mot enda noen og det var alltså tar kapping eller tar halden var öliga tung och kjell alltså tar man väl tatt på Och ta då så riggar bak och så är det bara alltså en öjlig latt först och främst alltid. Och bara alltså fantastiskt att alltså ta i ja, visst har jag kommit att dra hotell och för hem ja, på kammer så var det bara alltså ta kunde jag aldrig ta den att ta var det bara vill jag glada alltså. Mm. Och lätta över.
1: Och det är vi att ha uppnått målet att det är alltså är such that in since early settlement since we toss some utrata grönar och är utrata grönar och settling grönar och early grönar så är det att vi vinner ett mästare ute eller vinna en titel eller och kurs det är näka som du just fist för så under en affär men det är inte så att det är liv ta att så för det allra flesta så ger det så långt klar till nästa FMOD eller så snarare.
0: Ja.
1: Men i talve är det ofta så att man kan röna vinna blöva hemsmörster i talve så men det är så reella det är så reella lite promilla är talvar som kunde ta och där talvar viskar man också reella så ta en till blöver större mörster och att som färre ner titeln följt att ta att du vanst alltså mäkt du hej mäktna där alltså du vanst halv för det
0: ja jag hållt jag ta hållt jag är följt jag att är hej är rockman potential inte du hade inte kunde bli lite mer men liksom ta vis inte var bli en större master ett halv så hej haft jag vet så rockner det blir nogs bitter sett med lövn och så.
1: Det är ju snär nu undrar snå. Ja, men ju väl.
0: Ja, ja. Alltså tror jag man blir i EMR som 600 gammal så är det också upplagt att man sen kan då större master som ganska 20 år gammal eller också då. Men hvis man får till alena. Men är hej så en steg och det tar också säger 20 år ni att bli större master ja, men med tal ja ta du kan gå se att tamadan att det har att det följt att ja i hej går sig uppnått det som är konte och det som är följt ja det är åtte att uppnå eller så ja. Och så kan man se om det här var normal som är att vinna kappingar ettla urge sig trading tal och det här gör man sånt, det tar i färdland kapping så har vi kvar för det, så har vi en mål om att vinna som regel. Men det är ju själv att säga, alltså tar det här lite det är ju så farligt. Men hit är det liksom några parstra och alltså lufs uppfyllande eller på en kramat.
1: Mm. Det är alltid vet att det är alltid så verkar det är något som vi människor vi säljer det är alltid vi fokuserar så gärna på att vi skulle alltid räcka toppar vi skulle alltid söka det nästa eller alltid ivrigare vid någon själv och det är en sån perfektionistisk mentan och som alltså nu elver till en ofri till olja när kom falche och så ungdom och sånt och det är vi att kämpa alltså liv att lägga sig några timmar som är då till rättslag det till det är och att uppnå målen och att också verkligen ha en känsla av att det har gått eller jag har klarat det och inte hända ner ofrien som man kanske annars hej kunde haft vi har testat det kvar nog eller så visst när det är alltid den är lustigt så allt är att det är alltid värre än så där något annat där man ösne finner fri och heter det jag drömt om och heter det ordentligt glad för det
0: ja och alltså det är ganska syndesärligt för ett halv att man kan uppnå sig hejten och så hör man det. Alltså, för löv, ja, om det är att bli EM, Astralmeister eller GM, Störmeister. Det ger vi omkringna omkringna när vi ska gå. Jag vet inte, självkänsla eller att det är något som är värande och annars brödligar vera, att man hever till liksom resten av löven. Det är nog så tillfredsland i allt.
1: Det är kvarför gott att du blir stå och inte är det. Jag är inte lätt att lia. Alltså, är det också ett helt stort kvar för er vad vi har tagit på tjäklen? Ja, ja, men du har inte större bort
0: det. Det är alltså gott korset att kunna tagga fram oss.
1: Och är det också vi börjar runt det här, men Arne till så också är det vi har tagit så du har blivit större bort det och du har kommit att du, som du själv säger, att du har äckna potentialen hur du har känslan, möjligen en känsla att du utflyttar, så är det ims man kan göra. Så man kan fortsätta att hålla stöje, man kan lägga det fram sig och man kan köra det vidare. Och här håller jag till i en större mån över Malta 3 att giva talve vidare. Så jag tror över något vision i förskar tillving och just nu i frålar tillfället. Om du skriver en frålar bok och två uppgavhäfter till tillvarare och ganska sälja attla bötnen och ungon. Vad är det du hur attla och vad är det du görst mot till tillving i färgen och att bygga en sån här tillvmättan upp?
0: Ja.
1: Arthur, hon var ganska vi har fjärsnån och forsnån. Det här var en viss talmättan som ganska försvann sin tur i 1500-talet.
0: Ja, det var gärna. Det ska jag inte kunna säga vad det inte har fjärsnån och forsnån är, men alltså, talmättan förr hon var, eller ungdomstelvingen, hon blev mig i 1900-talet.
1: 1900-talet,
0: okej. Ja.
1: Tyst för Eva Vitt. Nej.
0: Och i... Tvist tror jag var Norrlandmästerskap i Följön. Det var första året att Följön sände två ombo i kvar en allspölke. Så fem allspölkar är det till i Norrlandmästerskap. Och det var första året att ta samman och sände två ombo till kvar en allspölk. Och det var just lika sådant. Och det var en hejman och snäggar sådana här ungdomskappingar, likappingar här som det kom. Det var 100 bötter, 100 trus, ganska... Alltså, kanske upp mot 200 böter till några kappingar. Ja, det var stora kappingar. Ja, nu vet jag inte om tölen kommer att rätt. Men jag vill säga att det kom 100 böter till dessa kappingar. Och det var nek, va? Och det var flera år på tammadan. Och det var nek böter av munnen aldrig eller munnen att det som det var. Och så jag vet inte ordentligt när det kom en sån stor och helt där tillgång till mig inte lika stor och jag vet inte om ungdomskappningen ganska dotter sin i fyra. Nu är man så tidsam lästen framåt och nu har man ens ett bein som vi har stannat av i skola tillvinsna som man får hållt vid att när jag blev störmästare ta sätter man att alltså tablet jag sätter i pastjärstarv och det är igen en dag vikna är ju talraje i namnet och här är min uppgift att bära att undervisa att hem om talenten som är som gärna kan vitta och är komna sin tur av is och alltså att jag vill just skola där och skriva för skola kappingon. Och här är rätt stor undertöga för alltså ute i skolan. För att helva alltså när jag sen är där skipa undervisning en timme eller två timmar vikna och alltså sen det måste jag göra där John Knella och Piotona och som hon är där och jag tar skolan. Men här är den också här en god tillgångt. Ja, nu är det inte helvara.
1: Skola FM är första år.
0: Det är första år, annars var det, ja.
1: Det vill säga att nu hävdar vi år eller fyrtar vi det nu att vi är?
0: Ja, det är faktiskt fyrtar vi det för att vi har det här vi har sjösa kappen som flera vi är i mars. Men nu för att jag var i november.
1: Ah, okay.
0: Så hon var åter nu, halva november. Och det är sån till likapping vid sex nämen kunde kvar en lia och öppen för alla skolor och förgyna. Hon är så skip i trim allt på skolan. Tre för att jag fint att satsa på det och så kända till nudgen. Och det är ganska liksom ja, det är blivit till blivit något störst. Alltså det här kappingen är ordentligt stort här. Du vet, för det här livet har alls börjat kan här så är det ganska en, det hävdar vi är det syns det fyra åren i allt igen, en tjej, hundra böden, och så är ganska 800 som kommer till det här kappingen här. Och det här böden då, alltså, det är då öll reglarna, man och gångna, sitta skak mat och alltså att helva ett halva. Och till liksom till allt är nog skräck att till sån ekbot kring landet som får möjligheten för att lära att helva och om det så gör mer vita själva eller inte om det är färre i fel och här som det kunde ta eller om det är färre hemma att helva mer det är allt alltså det är ju sekretariat det är alltså att det lära att halv så jag kan det är för näga det är nog stort lite det här kunde jag tagga vissa sätena och så har det liksom säkert det för näga och kunde göra mer vita
1: och det här här kanske det vi inte ju självdisciplin och jag skulle halta till att önska och sen beta tal vis man spelta i bor så sitter man alltså sitter fysiskt ner rätt läs ner upp och hickar ett vis ner och i det att jag ska ju ta kräver att spela ett tal ettla vägnelt att man ska huxa vis man vill dona sig vis ner ska man huxa om till och alltså like för like och att jag ska systematiskt alltså det är ganska ösn en like som vit som youtuber buyer poppar alltså här vit kanske är bänken för button och också när det för växa upp i en hemme som har såna gamla möjligheter där som ropar ett om hon baby social milon och vi TikTok så är ska med där alltså heter vi att det är kanske ösn en dikt som är go att ge upp button
0: det är rätt alltså det är hövs ända mål vi att telva i skolan det är att det får några alltså alltså att vänja sig binden till att huxa och husavna sig och alltså gärna tagga liksom röna att tagga grundar i avgärder om det är rätt eller inte men man röna att häva ja att grunda sig i avgärder och att man sitter och husavna sig ger I think och så är det alltså så är det halvt rörande att avvänja gå av vänner liksom. Så till exempel skolakappningen där så sitter de gärna stedlig ur knören till tagg i hånden av arnt halv och ägst nästan att halv och så Gustav Ginge så säger de tack för halv och han som vinner han ställer sig på bord i Europa och firar det liksom framför genom men man är liksom viring för att jag vann, du tappade, först att tvärt att jag hade det där. Och det är okej. Alltså, jag känner att det är okej att tappa. Och hvis jag ska vinna med någon annan tappa. Men jag har alltid att jag vet, det är nog stort att jag sådja, gosse tulla till få, till komma till halvkapping och liksom häva sig där. Vi är inte sådana fyra kronören. Och så alltså och ofta ser man att han som är vunnen ganska voiser hin och ganska kunde jag just eller så pratade det sin 18 halv vi stäbla att hölja li och så okej skulle det ha varit att träd förstått lägga ja fint det alltså det är nog skick till det känns det inte Arnold halv det flesta av dem
1: och så är jag också och som jag hade varit av hörs mån till ta i to best halv rådje och to erst tan lökaren to erst ett halv och hever tunna dikter så råkna jag att du särst östne ten folk spela lökat halv ett gänns ut för att du östne dura sutja när en annan lojkar är donalier eller kanske kunde alltså haver onkel så snär check alltså vi lukar som ja vi det det har bultat jag knappt haver onkel hon är över också grund jag bult förlöga och han har vantat när kan du ge det så snär jag kan snär kan ginchit lätt att snär skola fm någon ginchit fram vi går någon och hukt det från från spalt halv och se att vi stod faktiskt hej lack till tomorrow det är så hej du alltså så är det haft några normer eller så snär är det när så samma gång rätt golden och ser okej alltså det är kunde vi ju
0: inte ja ja så finns det alltså tar man ta alltså schalt jag det här så gå att tui till det och ta ju så skulle kapingen där men alltså men ju bäj skulle kapingar och är kapingar så sjönt lägger man mest till att det lägger man mest till ta och det alltså att börja ha så det går bra men det är alltså det kan vara eller något som händer från tui att onkel häver go evner talent som helt onker och men det är kanske alltså det kan vara några barriärer av en som man röker en stöj som man är riktigt att komma vidare ja eller man kanske inte har man go evner men man inte tar disciplinerna som ska till eller tröning som kan alltså inte det är en självfilter att man självt man har evner att man röker en av som stöd ja
1: så jag spyrer till det muntel första stormaster helt ja var du och kara önaste första stormaster ett la chamber och en första stormaster att la flöde jag kara tog ett la en för framtiden
0: jo det här jag tycker vi absolut att affärer är kära alltså det är bara en spårning grund tog alltså det hände kanske inte de senaste 5 åren men det är nog så det är nog Donald och det som sagt han skulle bli störmästare och om man inte blir störmästare så kan man alltså
1: ja ja
0: det var EMR alltså eller man röker av som räddning till alla till en nek mål av en som man kan sätta sig här och röka. Men jo, jag hade först helt enkelt är att han är som ett gott steg ser på tamadan och att det är alltså det är fler barn eller ung som har gått evner och är sen gå har gått en ho. Mm-hmm. Det är det viktigaste. Mm-hmm. Alltså det är man tömmer att färdkappingar och lägga tygen och att vänja hemma. Och ta liksom ta det är nöker som jag har att här så är det så stämplar det kon annan så är det så är man inte ensam att det i stövne. Ta blir det stortligare att ta sucht att det är nog snägg på att vart mitten 2015 år eller och sen äldre isne. Här som är som föräldrar i sin gärna och står insatt för att hålla dem till och att de blir bättre allt innan. Och det är det viktigt och i sån någon smart utdrag än någon att föräldrar är involverade och att det blir stort lätt att lycka så att man inte är så liksom så ensam alls ute. Och jag
1: också hvis vi ser att ända komma innan teater. Du har haft den här fantastiska yrkeslöj innan Telvink. Du är störmarsdare, du har givet förskon talven, nek, du är långt och lät ett där som fralär folk och jag är ritömter. Jag spyrjade det heter vi att Kat Värda som fick det som batten att inskera det ju i talven. Mm. Och då nämnde jag det vi fick ur någon och karakterer någon och regler någon. Men vad är det som en ger att du är så av vår talve? Det är väl, när jag kom jag trät sen det var 8 år gammal och vann och nuttio. Och sen är det. Men hur är det en och en passion? Hur spelar det till att man har en hesa passion.
0: Nej, så tar man bara att jag är en nörd. Alltså det är som man som man blir ju lever vi att vi är diska det är som alltså talvi ändar hon kan då ja och alltså kvar en stöj man är då så är man alltså allt vi mer att lära och till och den som är kan sätta mig och lära och är alltså lugas som är som att lugas väl smart damar att kapast och tälva själva så då man mer lugas väl att filcha talkappingen så är alltså en lugas nästan talfjäppare och tror jag filcha time kappingen som är ju det hemma och vid det är det och den är glatt här ända vi är för bara tog John Sheehan till det är ju alltså alla kappingar här var alla stora kappingar här var liksom vi mästare som sitta och analysera och greja fra och det är typiskt en ghost armmästare och åkrat träd och det är ju den är kvar kappingar i det det är ju online kappingar och så är det fysiska kappingar och det är allt inna så man kan hvis man vill nästan fyllt jag i kappen kvar jag vill så det är så när man häver personerna så är det här liksom bara så känner det sig själva mm. Men själva det är det här vi inte som tojerna är att nu har vi små böden och jag kan inte skita flera timmar kvar det och fyllt jag ett halv eller vänja själva. Men i talv är det alltså möjligt att jag har en rättliga länka karriär. Alltså, hon kan börja från att man är 15 år till man ja, alltså i körskammar. Hon kan vara allt rysjör som ska vara. Man är kanske topp någon i allt rysjör, men man kan hålla sig rymliga väl. Vara rymliga väl vi.
1: Mm.
0: Så man kan häva perioder här som man ger också annat och så kommer det till talv. Det är Teir sjón nok skott hava tað bak.
1: Altså held eg heit enda sípað og ein til tað button flit út so fresh og very nice punch er. Eg gerir við.
0: Nei, eg held eg at eg havi stær ja, altså tær heilt stóra ambitionar er nok so vel nøgt til við at kunna telva at við støðin sum eg havi telva at det sjúst liksom sjá til jarna. Tror jag det. Alltså, jag kan få ett är en större här som jag kan få ett gott tal mot Ödlund.
1: Mm.
0: Jag har ju inte förväntningar om att vinna så här ofta mot den bästa i hemmen, men jag kan ge dem ett gott tal och jag som får slut av och så länge som jag är tyst så blir det väl stått lite att helva allt.
1: Og Helge, her er et enda. Hvis du skal gjøre et godt råd til, ja, om det er et råd til tilvare, eller om det er bare det beste, årene du kan gjøre om hva gjør. Ut fra at hun er ikke slå i. Kjem nekka der lukk som har gjort her av en gang. En god råd, eller en mantra, eller hva slå i
0: Oha, hallå.
1: Det är funnigt, ja.
0: Jag slattade ända vid oss ner. Nej, alltså det ska först och främst vara stort lite. Man ska leva, alltså man ska göra det som man häver, man får hov av. Om det är att helva, alltså stort ett halv när jag nät någon, så är det här läge, så ska man göra det här. Och så röjna att vänja och som är seriöst för synare. Og ein som hei at skai vi liksom okkurna landslinjen ta ever unger han sei at ta var betre venja holdan tunnen dagen enn a venja trodja tummer er for vikna eller 5 tummer er for vikna så hvis man kan man pjør ikke at letja sånn ek pressa så sjå man skal venja 2 tummer kvann dag men hvis man kan se den holdan tummer av kvann dag og heva til kontinuerligt och att vänja mer tar man tar hon ner till det så är det här gott.
1: Mm.
0: Och så ja. Jag har alltid tänkt mig som tror jag nog synkta vidare att kat ska är vänja tills något imiska för styrstyr verkligen man häver. Ja. Och det kan det vara så ontrande att vänja bra sina verkläggare. Det är typ det som man inte tar med så väl. Och då är det faktiskt ägstna, man kan ägstna heller dyrka sina styrstjer. Mm. Det är det som man, som är faktiskt det som man tar med väl. Och som man visterar till dem så att lösa uppgaver. Visst det är styrstjer inte att det är att lösa uppgaver till det är det stort lite. Och, så ska man faktiskt, så ska man dyrka till det här och så eller så är det här läge. Och så kan så är läge man brukar sin min typ att det som man inte tymer lugga väl. Mm. Så att man ska man får helst att man ska helst sätta sig så blir så sträng i självan att man tänker att man står lite grann över det. Ja.
1: Och man kan så se att för att det är så tycks du helt inte att man står lite grann. Alltså du tycks inte ha så några av sina stilen och vi är vänja till tinsum. Du var van till och att andra fyren du har kommit något så längt
0: akkurat
1: så man kan komma något så längt vid att vi har playat här som man tummer eller väl
0: jag gör det alltid stort ja en till alltså en till vänner till rädda en av de större mästare så gör det några andra ting men det är ju nästan bara det som är alldeles stort lite och det är att Filja Kapping går live med en av de två större mästare sitter och grejer från Leiknon och är sitt själv och rönne jag gemma mina tankar. Du tar er bäj underhåll och I mean good ja. Och det är det som är stort det är det som rycker för mig. Så det är alltid okej att man gör det som man tror med väl.
1: Helge dansiska. Tusen tack för att du tömde jag komma här innan jag förmått till samröna och är Årfejen, om att du tog inte brukar så tyna, sen vi har gått. Och för att inte det är allt det bästa framöver och gå ett nu i skola, fem, alltså ut halv och ötlån till som du annars är så lackliga, familjelöv och allt annat.
0: Tack för det, tack för bradet.
1: Det var ordentligt och helt. Vi får höra ända vi lär någon tökt, nej, lär någon kamare, så jag bara någon tökt.
2: Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, bærumme, kamera, garasjna, etta til kjallen. Vi bygger bjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hudor. Minst din, nethandelen, balsler.fo hever alltid åpen.
3: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter i dekken. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fyrre måneder. Det er bøylet til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76-76. Norsk.
2: Veist du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning til avgjør? Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjem. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
4: Det var tærlig vildt det jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tolta tjekk 2, du får beskjed til det 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Klockan säger till en idé att spela förgärna statisten och national, national League Cup i fotbollet. Och det är med att Moldova, distrin vi spaltar i Moldova och han börjar som är klockan 5. Den första testen var spaltor mot Azerbaijan och var spaltor, nej, Kazakstan, halt mig var Kazakstan. Och han var spaltor frutjakvöldi och han äntade vid Jönlöjse 8-8. Vi och nu är Eion Klagstaden, landslivsvänjare. Eion, gussi, är stövande i hoppen akkurat nu?
7: Jo, stövande i hoppen är gau. Alla män är frustjer, alla är klara att spela. Anker är kanske... Anker spaltor också när vi hinner igen, lägger det igen. Men alla är frustjer och dröntjer ska jag som är oerhört på när
6: Hetta her at dit spela fyra dyster på ett lot det är till sett sjølvan til krøv til likearnar og til play at ganga nok snakk på ikk for Oscar og for hevur nok av Oscar til å halda fram.
7: Ja, ja, vi har inte skifta ta det skifta sin til spelaren ta det er så tøtt dyster og ofte er det for å få friska Oscar inn, men nøyste kanskje for at her var vi sånn dynamikk i åpen og spelaren vidt at tar hevende en oppgave her var noe arbeid og snart lottega og gjøre noe. Og det alt det vi nå rymmer ikke våre andre av. Og tatt han over av fyra dyster, eller den bare tar så vi det veldig bruk for at spilleren er klarer og man skal skifte sin.
6: Det er jo sånn at vi er nekve omrøve av unka leikaren og Aron Benjaminsen som kjørte godt i Estland ved Oeinskjolin, og han er kommet vi opp av landslige. Hva er det så kjent det?
7: Ja, han er så vi til dysterne det, og han... Han är en spelare som hever några andra än några grejer, några som minst en service och en kreativ och offensiv spelare. Så visst han skulle bruka för honom så är det möjligt att han kommer att vara till det. Han är kanske klar till att komma in.
6: En klack stannat är man möter Imsk och Lyon och tar spel i Imsk och fotbollet och forskjelliga system och så vidare. Kvätsle av fotbollet vantar dig att möta från Moldova?
7: Moldova spelar, Torrena spelar fotboll, alltså tar vi det gärna spelar sen till fotboll, det är hela basten, och då spelar det till sim, true, två i systemet. Lite sånt rörelsen, alltså vi playar vi upp mot det, jag vet inte om vi har varit mot det i senaste tiderna, men sån tid, allt i den variationen att det ser man fotbollsspelarna. Så, och det här läxor sen drar upp till att tar då faktiskt väl att värja, det är Lysa sen till Akara som tar vid, lägger jag kommer att värja, tar då väl att värja. Men jag tycker att det är tröst jag tar det att det heter ett i stora distans jag tar man och hemma med att det följer ju med att det står att det ska vinna och få gott urslit. Det är inte det man tar att det ska vinna när det är så vi kommer räkna vi att det kommer tröst att sen det kommer att leva och ja, vad det är nästa fyra för vinna kommer. Det är så vi ska stanna med det. Och så skulle vi finna mat att jag kapade jag kan det.
6: Ja, ta i hitje etter hvert oddsen er på distene, så er oddsen i øyla jævn mellom Farjar og Moldova. Hvordan nek trusht legger to av beid til Sjolvan og av Håpen om at komme hjem igjen gavn urslid i Moldova?
7: Ja, vi vil at Sjolvan, det er at vi får etter tida vinnerne, det er ferdig helt klart etter, og tida nek kommer til å komme til det, Så vi ska spela något så gående. Och jag tycker att vi har ett visst trostasande mål i åkra löter. Men vi får också få åkra löter på allt och åkra allstöver. Så vi skulle finna mat att vinna då. Det är det som vi får efter. Och inte om det. Så kan man säga jaunlöga, ja. Så jaunlöga är bättre än det här. Men det är inte man vi får efter det. Efter 600 driv steg. Det är färdigt.
6: En klagstein, jag finns att gå ett nu. Det är en del. Tack att det finns. Du är stundra över vi tjock ner i FM8.
7: Ja, tack så mycket.
6: Tack för det. Säg alltså Eion Klagstein som är landslivsvänjare. Jag kommer alltid till att jag går så vidt för att sända här FM8 och skriva och sända myntor av portalen och ta evigt till att komma till öknet och in. Men det tar skor vi att få en flämmisk kapp om nu är så att jag har alltid löft att vi ska räsa grantbak. Det var utslutning av årsfunden av NAFO som var i Vilnius i Litauen. Haldarkvotan av Torsti og Flemmingskap verur 18% lakre næsta år enn i år. Hon verur 12.402 tons næsta år, og av Taimon føresparsten 2.203 tons. Han 3.403 tons i år. Torskastånderen verur skiftande, så jeg lett var oppbattur for fiskskap i 2020. Lantene i NAFO samt om å letta Torskastånden komme fyre seg ved at det var varligt vøyetrust. Följare och herrar så att 33 tons av torsk av Grand Bank, 32 tons mer än i år. Och nu är så att det löft att fiska räkser av Grand Bank. Här är annars värre vajiband sedan 2015, men större kvotan i nästa år. Följare får 18 tons. Följare här var två år än vajibandet kom i 2015, flera fyra mötmalt på ett någon. Före ska stöva ner att följare fick och lytet ta fyra besbytet var just under 1925. Då färger här var sövlig vajet hölla vissa, det här var annor limadont icke. Kvotnar av svarskalva och kongafisk är och östen luttlar nästa år av vikavist 102 tons och 93 tons. NAFO är mittelkjöva fiskvaj fällaskaparen för det utnyttningsparsten av Atlantshaven om. Arbeid via Luisa gosser at aldersmark og sosiala miler kan settes til versko i fyrjun i færre gong. Det sier bare lesende landstorsmevor vi mentar malon i en sværi til en fyrspurning fra Magna Høygaard ur sambandsflasjonen. Landstorsmevor sier at en tvær gara liur arbeidsbalkur vi ompåvun ur fløyre eialdraven arbeid vi malon. Arbeidsbalkun skal med den andre Luisa først og støvna, vi kommer til granskjeng og vitan, Rønter og løkav i Øren London, takkneligere løkfølger møvløkker og avbjøngar, omframt 400 vanser vi imeskunn og atøkken og et nå altorsmarsje. Arbeidsbalkeren er vært lavt for innløyende faglige høyringerfunter. Av fyrre funnet noen lotak og serkunn om på fyrre talskilt og følger, undervisk av styre, NAM og NAMS-visent av døltene, og av 17 funnet noen lotak om på fyrre SSP og fagfolk vi særlig vitan om bøtten, unge og sosiale miler. Nästa steg är en bra höjringar tillgång. Det här att han är höjra myntoläkar, granskare och fagfolk, skolor, hälso- och sociala ökje, batna och ungdomsfällskaper och ärar vi kommande parstar, säger Barur av Lätjene. Norrländska väverlax och omkvarusrådaner råherrarna samtidigt och utgör en av felax i överlösning och man styrka allt som var samstarve av väverlax och omkvarusrådarna. Ivelusingen stafester Øsne Institutet av Norrlanden om at deila norrlandskar løsner vi om hva imen. Landstorskvinnan i Høtse og Årskomalen, Eides Hartmann Niklasen, lottak i morgen av talskilt om fundet i Nordisk Ministerråd for Vevelag og Omkvarve. Norrland viser at en medviser politikker av Vevelags og Omkvarve i Øsne kan gagne, eller kan genge hånd i hånd ved kappingerføre, nyskapen velferd og tryggare i Årskovøyting. Då har vi ett av appet av att lottäcka visst i allt som var samstarvet, ta kontor vid felagsmålen och stola arbeten att röka som säger Eides Hartmann Niklasen som är landstorskvinna vid Halsö och Örskomalen. Fjallabjargarna i färgen har nu låtit allt som var utbyggving. Förra fjallabjargingar fjällan senast av touchdéarna var 13 kjolbåtnar från förra fjallabjargingar fjällan lite Tidje lodi atsjava utbyggvinge innan fyrste hjelp i avbyggdun ökje. Farja fjalla pjarsika fjalla hefur styrst fagliga förlagan i tilbyggvingene etter at 13 pjarsika fagkava lodje Wilderness First Responder utbyggvingene hans av Wilderness Medical Associates International. Wilderness First Responder, oftast ditt VWFR, en atsjava utbyggving innan vitsjer og fyrste hjelp Og jeg er så krevjande om hver vi. Utbyggingen er særlig at det er feltet som arbeider i støvun, her det kan genga langt ui og er en kyklingren for etgang til sjukhus, eller er det framkomna faglige vitan. Det er nu endelig stedfest at okkara håndballstøttene Elias Elvesen og Kipagøtto virur Allborg-spillere kommande kappenkarar. Stora søvann til Allborg Håndbold i kjør var at fela i hever selv tuskostøttene Juri Knorr fyrir hana metu og oppa til franska størfela i PSG og at han skifter nasta sommar. Og i det så søvann han at fela i hever skriva sottmala vi avløsaren som virur førerska støttene Elias og Kipagøtto. Parstan har skrivit en 4-årig sottmåla, så Elias får spela vid Allborg Håndbold från 2020 till 2031. Och så är det dessa där i moldoviska hövstanden i det, och det är mest just av ötlån förrån, med den föringarna som är här. Först ska man stans till i fjolpaltiska röjna i kärret här, som inte är ett nästa torsvart till det här kvalitet, och möter Moldova i 2023 och här i 2021. Först ska livet för att ha stål från 100 förskon och askvaran. Tällan är de bär i Falkor fotbollsnämnden och Falkor imskon fyrtöken som är upp firma tur. Här ser vi här märkast om moldoviska tjolajkvattlån här röjtse vid rökna vid Sonekvon och askvaran. Föringar för östning att hitta upp samman från klockan 16 lokala tog av Draft Arena som är steg tatt vid Simpro lajkvattlän. Portalen för att ha liveblogg vid Minton och i Tumunon upp till Disten. Og at han har vært tidsi ser man om. Her og FM 1 røyker trykk vi Absalons 4 opptak klokkan 13. Her trønter Erke vi røyna gjesten om. Og fra klokkan 15:30 vi sendt Bøynløys av Simpro Løykvadlon. Her annar Nations League distrin ui år er av skrånne. Og til vi altså begynner klokkan 17 et spela. Så det vekker en frusk vind opp i struk av landsen ikke 8-13 meter, som 17. Parten vekker opp i frusk av vind til kvassan vind til 12-15 meter. Og i stoven opp i skri, som 18 meter, tar vi små skutja og ivre over torsk. Og i kvall drever han av luften og møtene måtene for å rekne. Fyra parten morgen frusk og vind opp i kvassan vind av landsen ikke 12-15 meter, og i stoven opp i skri 18 meter. Tar vi samtidig å rekne og hiten skjei til 12 hitasti. Jeg ser bare så tøynt, og etter noen vidt være at vi tøynt om klokken 15 mennesker minne, at vi tar en av fjellbetsendig nå. Og hun begynner klokken 13, og hun blir på en løs ur Moldova. Som sagt, vi er at vi tøynt om klokken 15.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlærene borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
9: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør vår 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra. Nettverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugakere, et eller telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kattner.
10: Lutschdeck til en god pris.
11: Jo takk.
10: Bætt nå får du 20% i avslaget til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
12: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
13: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
12: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
13: Vær du kveld? Det er Jerry.
12: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
2: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
11: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekne soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjene.

0: släcker tostan.
1: Är bilen klar till nåt årstuna? Kjell fyra nåt däck, kjell vänsel och få 20% i avslåts. Byt så det självande däcken i AI-Ogyps. På elektroi av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, tryggt av er. Områden sen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Væran og Betre Trygging. Vi trykker at det, tøyne og tøyt.
2: Ja.
3: Ja, god dag igjen, og velkommen til opptakt sendingsene Landslivsradio, som vi velger at kalla disse sendingsene. Vi live her i Marriott Hotel og i Chisinau, og til så skal kickoff være om cirka 4 timer eller så, og Simpro Stadion her i Moldova skal du spille, og i måte Førjon. Jeg har et par gjester ved meg. Den ene, det akkurat Agnar Presta, be om på som FM1 og portalen. Velkommen til Agnar.
4: Takk så god.
3: Og så har vi Trøndor Eike fra Kringvarsnån. Velkommen, Trøndor.
4: Takk for det.
3: Vi var jo til Vending & Jar og fyrre deg næsne, og Trøndor, du tåser med denne vi en Klakstein, og du tåser vi William Davidsen og Peter Knudsen. Hva er det begynnelsen klokker i for kan man ikke råkne vi i kveld?
4: Jeg vet ikke om jeg blir en klokker på hva jeg kan råkne vi i kveld. Det er som blir, jeg synes det er problematisk alltid, det er at ta det for det ut til dem som jeg gjør til Gida Lee. Så først, jeg ofte finner det ut til åkste skreift. Det er det jeg stod til å fortelle jeg hva det er. Og det er vi som finner det stedfest at jeg har ikke rett i alt som jeg har gitt. Det er vil si at det er tingene som vi klarer å råkne ut til å ta til William. Det er William er vant til at han blir inne. Jeg vil ikke stedfest av det, men jeg hadde William visste at han skulle bli inne. Det er gjerne vi at hun har funnet noen. Peter Knudsen er vi. Og jeg har faktisk alene som jeg ikke sett han å bli inne, men det var Sindre og informasjon som jeg røyner og fengt seg at han kanskje skulle komme inn. Men det er ikke røyner å mene at han spiller en time i førjun. Han ikke utkorter. Det som jeg får vite er at Adrian Stinsen vi. Det er bare spørsmål ikke hver han så vi, eller hver Peter spiller, hvis det er noe som er det. Og så er det en Klakstein. Han nevner et øye over, han nevner at vi skulle styre hesen dysten nok så vel. Og det legger jo nok snakk opp til at Mathias Hettelstel kommer inn av mina, og han har bare fyra mivadler, og tverre dem å spille nesten fullt nede hjemme mot Kazakstan. Så han må gjøre ankra brøyting, ankerstelen.
3: Tamman, jag utlån för dem. Vi kommer sjån till att till te och i halv det lycka till att det var kanske ett löjt och syndra ballat och jag får se att vi kanske vill gasa det igen, men låt oss lycka och lusta efter att jag spurte en klaxen om och jag till vänningarna. Ja, det virker ikke som at Gunnar har tenkt det enn. Han kan bare se til at han har gjort det, så holdt jeg kun. Ja, også kan. Gunnar, for du først lukket tenkt det for Jokken.
5: Aron kom, ja, han skulle komme ved Jokken i Ufarion. Vi slår ferden til Moldova. Men Angela Asli som skulle lente når jeg tror Aron det, han tar enda ved Rechavik, eller Keflavik. Så det er ikke lent, så han kom en omvei som i Berlin og i Jar, han kom i Jarskvöld, og han har jo sånne vendinger i fitness og i Jar, og han skal sånn jo ut og måtte løde, og tjener vi med en masslandsyn og fyrir fyrir.
3: Hvor spør tid er det tek han vi nå?
5: Ja, så Aron hever veri på tal, og gjerne tog i. Nå har vi nå kanskje, altså, Joni var sånn kanskje uiso tull, ja, men vi tar oss omvoksant litt her, og Aron er et eisen talent, han har mange egenlager som ikke nekker her, va? Altså, til kan ta släja fotbollsspelaren är ju snäggare och vi tar väl helst några färger som kunde göra hatta så hövn stiga som Aron gör. Han visste ju i första kappen nu i sommar att han kunde vara profiler, Jamal och göra upplägg. Och så i Europa Cup tar sig ut också att han kunde göra mal med de isländska liga. Och så har han, nu fick han så en dista och en joa. Vi hade ivarast syndro i om han skulle komma på en lös i akkurat eller om han skulle lycka till en dista. Han är inte spaltistro i några viker och inte träna ordet sammanhänga på samma mata. Så i första omfär förra med Angel Hansen till Estland, så här sa man så att han kunde saknas göra akkurat. Men så har man vidare till att han har spelat hela distan som vi spelar, så är det attrött steg upp efter i fer och intensitet och kvalitet till spelaren och målspelaren. Och det är Arnas omgång som inte fyrer, men vi talade att lödan kom när han kan komma in i hoppen och så får jag lycka med om han inte kan komma till några löter. Och han är kanske också över säljande joggare i rollen. Några löter är vi inte, vi är inte tvättande vidare händer.
0: Vi var sånn spente på å sitte under Jart, da kom han så ikke frem, og vi skulle ta seg ved en Jart, det er bare så ikke tid til en, kan man si, en sånn tid bare to at det ganske tås om at det ganske beste han ikke tås av i tøyne festene just nå.
5: Nei, jeg var ikke Aron Hever, han vil uttale seg, nå at han ble uttrykken til Milan her, og så hadde jeg ikke bare tidsen om at han kanskje ikke, vi har tøyne fått noen det, men jeg hadde ikke på nett, han har ikke kan ikke slippe trene først til fyrir landslinjen, når han skal lukke som Jesus Klaugan på alt mulig, så... Det är kanske mer pressmärken som jag gör det, men det är stoligast jag gör det.
0: Och så är det skönt att du kan Peter Knudsen spela fram mig igen, som ofta spelar han fram mig för det första landslige, men han spelar vonker i tjaa NSU, och han finns ju en massa av matstyn. Är det något att du omvuxar kanske brukar han vonsen och stämper upp i Alpen?
5: Ja, så vet jag vad. Det är så hårt. Jo, alltså Peter kan gott spela allibare, han kan gott spela vonker. Vi är kanske tar stöd, vi har ju inte några allibare lötning. Alltså fyra av de allibare som vi har kunnat göra och skåra om all, är allra flest skåra om all, är vi. Och så till er, Peter och jag önskar vi har spalt vi fram, men han gör så gott fram, Jakob. Han är bäst skåra och lagt upp dem all, och vi är vi och mal, och vi är spela. Så han rikar funkt över att vara allibare i landslinjen. Och så kan man säga att vi hade ju åttna och hade ju hem, och så vi hade kantspelare som ordentligt kunde spela hans rollerna. Det här kan Peter och Ösne. Så jo, vi tar ikke omvokset, han kan spille langt i kanten nå. Og nå er Adrian Øystein vi, han er Øystein som holder kantspillere, men nok snakker vi alle er bare i et sånt. Han begynner mer og mer å få, jeg vet ikke hva jeg sier, statur eller fysikk som han alle spiller. Han lagt ordentlig akkurat seg ut. Så det kan gå til langt vi kommer å spille, vi bare under vettelen og andre av de kanter, og det kan se langt løte kunder Peter.
0: Og så vil jeg ha en søste spørning her, og da må jeg spørre om Nega Brødiger til morgenen.
5: Ja, vi råkna vi att det skulle jonka på. Visst vi sitter fält vi Jakob och så är 15, 16 dist när vi där för vänner där så har vi angat spalt samma det vi samma lie så det hade ju alla förgång sig anchor point grej list. Ja, ja och vi har just haft också konsekvent. Och sen hade vi Georgia väl. Och det känns att Florida och Oshkog och en Oshkog är det att det är stort med list när det när vi Oshkog gör man kan få mycket Oshkog i lien. Ett annat så har man inte mycket hopp och så spelar vi där mitt det hela så kunde få en chans och skulle ut och spela och leverera i halda just här stitcher vändningar stitcher fokus stitcher koncentration. Och det var lägga runt där just när att det skiftas inte spelare med list när och så skiftar ut det så det har alltid vi att hålla fast om. Jag hade det är ju en Ein stisch jock und ist die Bjørn, aber da war Schifter sind der Spieler nach finde ich Chance.
0: Und mal dann gab noch der Clara Kanska.
5: Ja, der kann gut werden. Der kurz über der hat Kanska kommen. Der Rocker, ja. Ja.
3: Ja, det säger så en Klackstein i Jar och i Huxer här är bara att man kan börja och Agnar, jag har ju skrivit en tjata framför mig och det är Milan och släpper inte att hosa vid Aron Benjamsen. Kanske lugga grejer som du är från i Jar.
6: Nå, det är så lätt att det är där inför landstyr att man typiskt över landstyr Svenjaran och Svenjaran plus tyska spelare tog ett samråde till nog fin många gånger så att det liksom blir för upptäckningar och tog ju skulle också där. Och vanlig är att vi där så fire Miller för ju att och sälja det ut över att vi släpper något som att så Jerry kan inte rum kommer kunna så vi Plea ikke for en egen problem til Luka Halskjaldan at her er akkurat som er mittel og tæs, vir man så, men jeg tror at vi sosialende bare vidt omkring hva spørsmål, som Tom Dragi ombord sagt, og vi gjerne tar oss igjen Brennjermsen, han er ute i sin land, han er først før han kom til Malta, han var ikke til Benning Frøde, han tar et annars atlet også vi igjen. Men tæs, vi kom inn, eller Kajra til Kjaldan Kajra stadion, tæs for knappe vidt at han ikke er vi, og at tæs ikke møller oss igjen, og at ta rollen av Jonas under fri. Så det var syska det som hände.
3: Syska det som hände.
4: Han är här i dividera vid Rui. Agnar Värsväck. Han var pur i luften. Här är man kommit alla vid till Moldova och strys och strävast och allt möjligt. Och så sitter med han där som vi tar på efter och som vi tar stora sövan. Och så får man bara veta nej, det får han inte. Alltså, det är... Jag går skilja Agnar bara. Pura så jag torsdag bara. Jag torsdag men bara på.
3: Du skiljer dem ja.
6: Okej. Det håller jag vid.
4: Ja, i skilja, alltså i skilja Agnar.
3: Du skiljer Agnar.
4: Jag går skilja landslige och jag ser någonting med det men det är så blurrigt och frustrerande håll dig konstant här då liksom luckar av och onkel shit hade för något. Onkel är stanna.
6: Jag hade att sjön där vid own aktivitet att till akra passa och på att snacka vi tar det som är viktigast av största sövnar och till något ungen som kan gå emot att den största sövnar är Lauren Benjamin som det kommer i och ta oss in till landslaget från Johnson och Alner och Angel Liston ta oss in de största sövnar så nu ska inte sända sjön det handlar för dig och Mock och Miller men och vi tar gå och trader då det är landslaget alltså det men för jag kunde det bra och skilja inte att det är knappt inte ska vara möjligt det är inte så vi stannar Tjej åtta i muska mila folk och skulle trasbyrjan. Vi skulle bara ha av oss när vi tar och ser heter vi lanser någon kadamantar och han gör sin välflöjande förra förra sedan och spalte det i Estland och så spyrer sin och gostar i värld och så att han ska screenas knappliga tar man ner i Ajanar så och vi är Sheltered Hearts och sin ultra lanser så kan man lyssna till oss av inte för första
4: kamila. Är man när kan du är det när kan du spela när kan du screena för på andra banan?
6: Ta inte alltså jag känner inte till för lanser någon.
4: Jag kan inte minnas Brantor och sån Ragnar har blivit men
3: ta vänner med om en spurning gräs nu. Om det hänt då?
4: Nej, alltså jag aldrig ska spela akna en spurning gräs. Det är om man hälter att Mila outdelingen i fotbollssambanden är uppgående värdig.
6: Alltså jag hade ju hästförn så nu ser jag en klaxen jag
4: samman. Här är två personer vill jag helst säga. Den ena är delegerad över Lockon och så sitter en i fotbollssambanden och det är hästbara personerna som vitt är i åren.
6: Nu ser jag en klaxen och jag samrun är att han har gått kvar till Ivra. Han ständer för Milon och jag vet inte om jag ska trycka att det är 100% hvis jag ska göra på det här. Det heter Virska som en vän gör out here. Men hvis det är en mila strategisk outdoor så skiljer han kanske upp att minna.
4: Kritiker till mila
6: och ja. Ja, alltså, jag hade det otroligt ärkligt att man ska komma till Moldova och att ta tvärvändningar och att han spelar som lite större sövande. Han är inte gång man ska gå på då.
3: Ja, men också kunde Mona Hesson och talade om att kan bara snacka som kommer i Montenegro. Det var akkurat att det ser han kom mitt i rågan tajs det var hej sina första vändningar han sitter och han så började ta sig utan trotläkar. Nu är det så att man blir gärna lätta drunken vänja innan för när är og jeg vet ikke om jeg rønner verre enn det, men jeg husker, hvis du ikke sett det ene og FSA, for ikke vi skulle snakke alt for når jeg kommer til her, og man
4: er ånøkker og sånt. Snakker du om det?
3: Ja, det er fint. Ja,
4: men
3: fint. Nå
4: får vi kaffe her, en kom ned fra barren her.
3: Fantastisk.
4: Thank you.
3: Kaffe fra Heinarke, så det blir ikke bedre. Men jeg husker, altså, men tror du det første sørste det er ene av kanskje av FSF og Timestad at det er 4-2 men ikke ta oss av i hand hva det også ikke kan være til det
4: ja, det er ikke vi skal alltid være fornuftige da så blir det flere nett mer og ta i gjerne og sende noen men ja det er gjerne faktisk jeg skiljer vel altså Aron i Rajan han har ikke flått inn her og til reisende måneder jeg vil ha sett at hvis du tar seg vi brant han var Rajan Så var det som man snackade med en 2-3-2, kanske 25-åriga gamla fotbollsspelare. Han tog ju öliga väldigt svära för sig. Visst tycker jag att Hattel Hansson tar samma till dem. Så öliga boner och 18-åriga gamla spelare i Tandforsland. Och han är färre av Bölka Aron akkurat en vid eller hinvid. Men han är nog inte den mest milavande. Jag har Bölka, han är sin driver i sådana som Hannes Sörensen. Han är en hand. Han är en luftskläver och dejlig dronker som bara inte kan, inte ordentligt kille kanske. Att det är bara nu att du ska säga akkurat hatta men du är ställa gåvig så faktiskt nu själva inte uppgavan och det är ju alltid det här som är det är ju uppgavan tja Mila och Dallin kina tja fotbollssamband och för så vitt tja men gärna nästan är att huxa synspelare först och har uppgavan är att huxa server och Mila teknik och ta hvis det inte rennes här man är vår så vill ta vi löje det är bara i färgen är allt som vi inte har ärastan Og i fargen er åhåen etla omstøvnar av fylgja landslinn og når vi også er så vanlige at hvis ikke du spiller i fela så er det ingen chanser. Men jeg vant ikke av fotballsambandet til England eller et eller annet hever øyelig nek fornegjende at hvordan skal man si at kjipa fire så leis at Miller kunne være vi altså jeg har nesten hva sier så i fargen hvis du hører en tøyndafond jeg synes så sier man har sikkert hva finker opp så kommer dit hvis det er en tøyndafond altså ikke England hvis det er en så sier dette holdt russ journalister Arne du har vært der altså oppe i hundra til som helst en stor lont som vi har vært i så det er en nære vi kan vende dette og du kan ikke bare skru opp et eller annet öppna slussnar till det så ena förständra sin dra och till det samma vi känner från så öliga näckfån av oss ett nytt politik och allt norr till att allt är så öliga gott in till åkord händer ta kämen lycka som ta fast och välja vidare okej, kvart är det som som händer här löten ja.
6: Nu tror jag inte det är mycket längre än vi då just nu. Men det är inte som han säger att hetta är så lojt mila landslag. Alltså, vi stannar inte tutsch journalister och fem fotografer klarar det här när han kommer spela i Kämmer. Det är så att det fungerar. Men så tar jag sin vän att det är avgörande tjänst norrån. Och egentligen, hvis man ska ordra sig inom bojen så har vi i halvtid att förbås om man bör ha plikt till att sitta vänjer av en spelare att ta om det inför det största. Man är helt inte en gång nej att sitta sådana spelare att ta som och så släkt inte efter kvar vid inte så hade jag en förhållare som blir en grad sådana men akkurat här för halvtid så är Sarah Outre så är det bara sin löj och allt det och det är sin tog jag vill skriva att det är självande tryck vi att det är först som filtrar för att lanske för en tävla gärna höra för att benämma sig
3: det är så att han var så stor i sin åren att han slapp ju inte via börja vi och när var röda spänt och kanske sin skuffa är så att han ändå är en chansen att börja vi nu kör man så vi alla hans liv och det är en kämpstor söver och jag glömmer redan som kommer in i det att han blir ju öda spänt
4: och det är en del som ganska helt att han skulle vara vid mot Kazakstan till att han kanske manglar
3: akkurat
4: alltså sista löten här men det är så ett annat element som är så alltid är för ju det är inte ordentligt allt annat för Aaron Benjamin men i omkring öron för honom det vet jag från omkring spelare det är att du kan tjäna samröver så får du ut och så ränner du dig in tvärt och jag samlar det trädet. Så får du utkänna hårna. Och nu stannar en fjörde botten och tutsch för älter. Och det är mer spelaren känner helt nödan. Så nu måste du fyrihalda det. Jag tror det är inte en spelare och en nivå här där kommer en vakter sig. Nu får jag tid att hända vän och då var det svårt att väcka. Så får du långt ner så öppnar du telefonen och 100 folk skriver ett lut. Som du reellt känner. Ettla, tutsch, ettla, 15 eller vad det är. Och så får du ut och köpa ångstande och vita för så vilket du är. Alltså du är inte så varje på en annan mat. Alltså, det kan gott viska något så äckvistligt vant i ångst. Säljer visst du som den efter ska alltid hållt vid vanligt arbete. Så en öll som stäckar där spyrja att nu omvisa eventuella stövna eller ett annat som det är. Så jag kan gott skilja till så många ting ångst att det har blivit något så nekv. Och så är det spurningen där man säger, hur kan man välja det? Men ett är att det byggs inte några hotell någon och vi tittar samman vid åkken där. Alltså man skärmar, alltså kört familj och allt veckan har lött ju sig. Du är det bär här, bara samman vid åkken och till tentiskt vannar från klockan 8 kväll där och på ett land.
6: Men det är den yngst, det är mig när det är den yngst i alla spelaren Sjöjan Brandrollsen. Vi går så röda när vi tar allt det. Och ska se en så ymne, kanske vi är den yngst som är väldigt nödvärt och vi tar man kanske säger tjan. Så det är inte, det är pura vanligt att spelare kommer, eller rättare vanligt att spelare kommer allans i hela allt som.
3: Han är sån alltså han är allanstigen när han är går nokka så man gammal nokka
6: istället. Ja, och typ hade akkurat hade bäge argument för att det tog det så var ordliga och att man så kanske skiljer lösen där man väljer att spela den sen imorgon.
3: Vi lade att vi ordnat för någon Aaron och lade.
4: Vi gläds om att han är allanstigen om.
3: Ja.
4: Och vet du, jag hade inte vidare gitter. Det var Aknar var bara fred och jar. Det är friare det. Han har inte ätit alltså.
6: Akkur ska trönt ske.
4: Annars dräcker Aknar kaffe latte med snäggare till knivas.
6: Ja, men det är flera som finns kaffe här.
4: Ja, det är kaffe latte på gatan.
6: Vi tar faktiskt glimrande kaffe.
4: Tar vi det tur till Aknar Presta.
6: Ja. Men många lanser har lojt.
4: Klaxing.
6: Jag har också att det är väldigt intressant att jag lojt om Jaron Williamson av Ötland. Tror jag att... Alltså, hvis han kommer till Malta och spelar...
4: Vi får vara ojär till utåndaliga. Nej,
3: vad ska jag
4: säga? Är vi på det här Aknar?
6: Hvis han kommer till Malta och spelar så alltid det är och skiljande att han är det.
3: Ja, men hvis vi är framför 1-0 och ser man så är han en 1-28-åttnare?
6: Ganska.
3: Hvis han ska väljas time?
6: Ganska, han kan väl scroll 2-0 då. Alltså i Huxberg och Angel Hansi spelar en otroligt viktig lustermatch. Och jag tror inte att Angel Hansi är inte som alls ska också snäga om. Men i Huxberg, alltså att tar man väl en årsak till det är att han är brukande utan flest för någon i allt för. Men som du säger, kanske den enaste scenariet är att söka firma Aron i Kymrin till er visst det man ska börja välja.
3: Det tog sig som framför en av Malmö och Tjomans rätt att spela. Så vet jag inte hur ska komma in.
4: Nej, så är det en spårning som jag har sett flera från förr till er. Kvart är det nog en till landstaste värter, där du är Liseberg och bästa med över. Vissa målsättningen är att du är en jokare i en landstaste här. Du kanske kommer in vissa följare rätt för att bruka för normalt. Alltså kvart via mig då inte. Och du vet Tjärklöms om Aka Samuelsen, som har spalt nog snäckva och en till landslinjen. Men nu kommer den här landslinjen och han skårar och han spelar sin ordentliga väl i Baltic och Lettland. Alltså han är tydligvis klarar att spela landslagsfotboll då. Men teach to you that never were the best marriage of Angel Lansley on Sweden come of Angel Lansley. Alltså det tog länge att tycka under för att sätta sig ut så en dam av Angel Lansley. I don't know where you end this to Angel Lansley.
3: Ein, ja.
4: Ja, han spalt ein og ein til landstest. Altså ikkje tog at han har spalt tutsje. Ja, fra byrjan, ja. Altså, han har kommet inn under få minutter som den største nede, ja. Så det eneste nære vi aldri er hittje etter hva sier helten der nær er en spelare klarer ikke, og i alle spelare bonast og ølje imest. Men ta då spelar en test mot Estlandet och ta ena målet är alltså att Holkon Harry Kane kvar då smäcka bollen mål man också okej alltså hade fast nog så gott det där och så kryttade av en sån Maradona dribbling ut så in där så chimmer isn't han shit okej kanske ska till Leipa och Angel Lansley om man alert ja men måste spurna grej kvar det hänt vi han nu spalt det trutchar och Angel Lansley står från början och var viktigast med över Chow Angel Lansley någon och en runt att komma till EM och ja än där det är ju pura och
6: det är Martin som jag också att jag var inte så vinna Luxemburg margin och Schweiz inte vinna Ryssland så har en chans att komma le en Arthur Schumfer
3: ja det är möjligt men tar vi
6: men alltså jag hade ju där vi tog stående för ganska och Angel Lansley upp ja men nej är sant vi tror inte att det är alltså Aaron Hever som är lager som ger att det är ju mining man här har varit långt nu Særliga ta vi hitje etter at Alden Fridsberg, han ser sista baden, er vi samt om han tar sista baden,
3: 8-9-åren sista baden.
4: Så han prøver å gå opp igjen,
6: sier han. Ja, iblant de ofta, men Tom skriver inn i
4: rattet.
6: Men ja,
3: det er vi hårsla til.
6: Og kanskje er sindi luknande typer på ankra mata, men her er han jo nek mor dripplige evner og så der. Kan gjøre nek ting sjolver, så tar jeg jo mening. Och men också vi Aga nu är det en Aga alltså i halvtid lönt som spalt ut så är det förut ju var han störst i offensiv profilen så jag hoppar
3: akkurat
6: tack Kappen Gör tack hon är gott för alla sin
3: tar vi nästan nöjt när gammal det också är jag snäller han sagt att jag inte men
6: i halvtid han fyller 20 ta mitt ut i Kappen Gör och du har i halvtid han har varit så långt och Ola och Angelan sin och så alltid man inte skorar när mål och så har Angelan sin så halvtid han har spalt fler upp och gör europeiska dyster för hoppar och hur mätt sig åtta land så han har varit klar till annars i en löt och präckvald och östmål
3: ja det var en touchpunkt här man kör skiften här kan njuta alla sin Ja, man slapp kjøler fra meg at nå er det for sin brøtt
6: vei. Ja, og jeg er alltid at det skal ikke være en for strammere politiker heller en case støvet og et godt samskjøp til vi og Angela Svenner. Nå vet jeg at en klakstein og at Gregersen som kjenner Ole Mikkelsen vel har godt samskjøp til vi han og Rasmus Nansi og Øysene som er kommet til å hjelpe venner. Så jeg hadde ikke burde være problemer med flexer og lyser under midtelen. Og vi så ikke at Lønns Mathias Hedlestel nå er 20 år gammel og nok för att börja in i alla sin kvalt.
3: Ja.
6: Och det är ju mening hos man hickar efter kvar mjöld. Alltså vi tar ju snäga mjöld där. Och han stöd i all svenska.
3: Nej. Jag har bara lyckats spela. Så stort har spått. Nu vet jag att det lockar Aron Benjamsen Janne. Men jag har lyckats spela. Trönt. Arke. En sista spår nu kommer lycka.
4: Om kussi over aknar värld.
3: Nej. Då inte. Men hur säger. Alltså han ser att dripplig övner. Jag har rönt att huxa sin runt. Jag klarar inte kom tankar om någon. Man kan lukta en läkare som han, som häver hans evner som dribblare. Klart det kommer tankar om det kan.
7: Som
3: först kan läkare, ja. Jag vet att Gubben Nilsen har ju nätt och åktat när hjälpte han var
4: röd. Gubbmund?
3: Ja, Gubben Nilsen, han har ju sina idéer som dribblare.
4: Han bara tåg till han förra steg.
3: Okej.
4: Ja, ordentligt så tåg han förra steg.
3: Ja.
4: Det här klarar jag inte kommer tankar om, men akkurat sådana här lilla tatta dribblingar, ja, du ser näke, jag faktiskt gör lux med det. Alltså internationellt här har vi ett onkerbo.
3: Och onkel snackar också om Jens Erik när han spalt. Det var inte mamma som han dribblar eller
4: något sådär. Nej, inte så kraftmycket dribblar som att det här. Mera ordentligt läckert tekniskt. Alltså en sån stylish grasskrift och sådana läggar som helst bara. Det hade jag som är upplevd Jens Erik för att. Men alltså så ordentligt tattar och tjota dribblingar för att du kött och attar, du stäckar, boom, så får du stäck dig. Åh, jag måste låta det. Ska förhuxa han låta det. Jag
6: kan vi köra in här. Måste nu ska jag bäsa klippa köra och Gus var han så här.
4: Nej, jag har ju sagt att köra var mer. Ja, kanske se.
3: Kanske inte kvicka dribbling.
4: Nej, faktiskt inte kanske inte alla.
6: Mer eller mindre. Det är inte samma fräglar.
4: Ja, men ja faktiskt. Ja, det har varit det. Men det är inte olukt. Alltså det som jag aldrig har varit inne i. Han dribblar inte vid fair. Fra början, alltså han hever det här. Vi får inte samma bränna när vi är Messi eller Maradona eller något sådant. Men det som är särskilt för Taimon och Mon till Huxibärsen så lustar han kanske förständigt Monen. Hvis du huxar Mbappé tar han för denna del steg. Så en öllig topp för det, eller en fär, alltså det är öllig kött och för dribbland del steg. Men det här vi ser här, hur ska man säga? Så för nio fel är det för sig Maradona och sin dokumentär tar han för detalj. Han säger, jag måste lära mig att komma nio fel och dribbla roligare tog att mer fair, jag har mindre kontroll här vid Boston. Det är alltid Aron Thor Ulleva. Han Thor Ulleva kommer ner fair. för att få kontroll av stövne och för så att sätta en spelare för att få vinst i högerlätterna. Messi gör det samma, vi får inte samarbeta, det är inte här vid det, ja. Men det är bara typen av dribblingen som han gör till dem. Så. Och han skriver helt på munnen, och jag har hört, jag ser att nämligen Huxa är Hans Paul Samuelsen.
6: Ja.
4: Det är inte toppfer som är utgärd Hans Paul. Och Aaron har faktiskt ett som är rätt spänster på honom därför att vi är männast i någon. Han lägger upp till mål.
6: Mm.
4: Han skjuter det inte bara. Han är lyds inte för egen. Det är helt tydligt i åkna dysten, så jag vet inte att vi spelar en hos. Kom nu, spela nu bara på tvärsa. Men det är så att alltså du är tjejan och du är tjejan.
6: Jag tror han öjsen väl i Montana bara tjejan.
4: Ja.
6: Och alltså
4: det är frispark i läkna och John Nice när man också tror tjejan är så alltså är så spelar på allt 15 år som skulle frispark och det är lätt nog att det lägger till mala.
3: Ja.
4: Alltså han har väl långt en fet ruis och en frispark kan minnas att minsta leder eller närmare

0: varva da bulten alltså det är inte akkurat det är ordet längt ner för att sätta en man där som är tar en push kontant så men så ja nu hans pass samma som det nämns men då han men han kunde gott bra triple spelare ja, och men han är ganska ösen till som spelare han tog det väl att få han spela och så renna efter få han och så fortsätter i fair alltså han är några öjligare öjliga tutta fötter och ja
1: i min spärsha att hans Pauli hejer till som nu det jag dömer för det är någon som sa med Luigi går är bestämt har var Aaron alltså han har kanske haft en av de eller går det som annars sitter på sen då han det snä stämmer så där spelar ett ett och här hände ju här står det sen sett någon så var det sen så Aaron bara vad ska det blir bara för chelen för nu för finna på själva och han börjar bara dribbla man att han man han gjort en tror jag för när så att han och jag hugger bara jag har ju aldrig sen sen jag liknande för och han att flyga för något annat nice.
0: Han är så här då i halt alltså nu då nu kommer säga alla linje mål men alltså Malta vad låt mig se Shelley som tycker jag tar av varje spelare bara för han nämnde för halt oss i lag runt han som vi sen kommer. Ta tycker jag.
1: Har det väl hållt dem vi är vänner med sen. Vi färd till ta nästa ämne och till er kvar vi är inne i kväll. Och till lycka till. Trondor till er allt och
2: allt och så. KVF.info.
3: Jag har vi gick my weekend. Jag har vi just skaffat mig. Jag klarar just det där. Jag provar.
1: Är
3: rojn.
1: Nej men vad ska jag så väl där LG test för. Det är alltid är snyggt.
3: Ja. Men jag har men vi ska lofta då så kan du se att först kan säga till er att Mattias är utlägg mal men är långt ju mer än är huxar man själv typ behövs det skifta ut mer än. Men här är en utskiftning som ger syndrom mining. Det är Ottmar Färö. Inte tog att han inte väl fyra. Inte tog att han, alltså han äldst ju otroligt väl här vi var säga. Men han har över skatter igen och tog. Och han blev skiftad ut och i stäpa-finalen och i omstannan. Så det kan vara att hvis du ska skifta en ut av hans trymmen och myvärn till hända distan. Och vi spelar gräs i Udvötliga. Men så kan det ju vara Samuel som kommer in åt i högre här. Och min resonering vid tog är att av gräs och spel då kanske inte lika när det gör. Han spelade omkring ute till styr mot det. Det var så gott några gräslutsch, men de var vanliga gräslutsch för att ni inte brastar och sådär. Så här är det som säger att här kan vi regn. Jag får jag vita, det är fem brötingar. Jag får jag bara kattlar vi. Men tyvärr är det helt säkert. Det tror jag. Det är väl Jörmor som börjar inne för Marsen Aknarsson i vinstret.
1: Yes.
3: Och till Jan Benjaminsson som börjar inne i högre för Jons Kalsson Dansen. Öjliga upplagt i högre så är helt inte så upplagt i vinstret så är. Men om man ser Jörmor så är här förbannat gått ut på nu. Han har inte
1: sett... Teat, Kerstin.
3: Han, ja. Han är halvt han har haft några tuschpunkt i Hesson Kappingaren och i fjör löten här man också har... Okej, du kämpar för att hänga upp nu, va? Mer än att vara den här superprofessionella William Ravsson som man vet ju kan ödla sig och ärning här, va? Och om man ser att det är så handla vänning så också, du har gått ut.
0: Skarsper, ja.
3: Ja, Skarsper. Det är bara kroppsliga och allt är välfyrt. Han ska spela några krävande positioner. Och så är det Mattias som mina. Så var det bara som Jans det drog. Tajidi bara till han spelade Atlantis mot Kazakstan. Och tog över Gesa. Och det är en grund till att ta till 1-1 mot Kazakstan hemma. Och vi skulle vinna Dysten och skifta Gesa ut. Så är det att vi rockna via FOA. Nock så nek vart fyrt här 12-13 minuter. Han inte är inne nu. Och så blir det långt fram här för att diskutera. Han och Sörensson kan spela tvärsnår Rolfheim. Så han kan säkert spela Trudja för Rolfheim. Så vant jag. Jag tycker det är större som sannolikhet än Briar där. Och så kommer rocka infrian. Och till så här som så börjar rockna Lutzendrag. För kommer infrian. Är det Peter Knutsen som kommer infrian och börjar ut och så får Adsen att topp. Nu börjar vi. Är det Adsen som får ut. Han har löter från början och kommer in i vinstre. Fyra i henne så på ett tushpunkt tar kanske en halv timme rätt där. Och så är det som är så här gitt som är så gittig skarf till er Paul Kalsberg. Det är inte ordentligt så att han skulle börja in det. Men det var mer än för att få så här, fem brötningar där jag gick upp. Det är ganska mer sannolikt att brötningarna är mer än nu tar jag också om det. Men till döms här är det ju att om Paul Koyrer i en timme så är han rennestärskare. Han är rymliga luftstärskare. Alltså han hever lite sånt här diktnär. Och så ser man när en timme för nu kommer Archie, Aaron och till döms Peter Knudsen in. Ja. Alltså det är det scenariot.
1: Det är också
3: frukt. Det är det scenariot här också. Ja, Bjarstall är min att dömsa. Alltså nu kommer knappt det rättligen ett malsti ettla skapande spelare in av Vötlen och sen så det kunde vara en passare resonans.
1: Det är faktiskt också.
0: Ja, alltså Adrian alltid är upplagt där. Självt om jag alltid att han ska skåra här som du att Torsvalle. Men han spelar Superliga ännu. Och vi har också Deboltar så har vi Adrian här.
1: Jag har alltid känt gjort ett drinkt in uppe.
0: Nej. Alltså jag har alltid haft mer av VMP. Alltså Peter spelar, Peter kommer inte ångå det ordinoides med Kazakstan. Och det är så parstvis Marcus till distring gånger än kanske hans räkna. Alltså äkna fejler man kan se på hamnarna. Men är det när jag är spänt så tror jag som känns om han spelar vid Berga och Peter från början.

0: Och så kanske även oss att göra kant någon. Alltså i halt alltså Archer spelar ju på unka mode ut av linan. Att Shamos kan copy in ju sen hända det sen det sen någon. Så så sporting om Jet Fails och Brighton of Rams. Är hooks ju alltså ni att Joe Mining vi vong bak när man skiftar schalt med halt det fax att Jon Steinsen kontrollerligt är hur Josh bättre än Benjamin till halt i sina grejer där men Jan här vi några ting som är go och så där William som halt det fax alltid intressant tror ju samlingen tror jag att Ja, jag har nämligen också, okej, William Moore, han är 35, han ser att hon är som vankbacker som landslivsspelare, hon man färre, om man inte färre så är det länge träd. Så det krävs redan en gorska, så vi ser ju inte alltid, alltså man snackar sån ischpatsare när jag sörste med, han är en tuskare alltid fram att han lyssnar till oss, kommer att se om han ska åka till den för en ägg. Men William Moore har ju inte långt, han kan inte bara sprinta alltid fram med deras vinstrum, men han har några andra ting, han är kontrollerande vid balten, han utför sina varje uppgår som oftast öliga väl. Han är röntnar, han lyser bara så är skillig väl att han spelar men så är det spårning, jag tycker, alltså är väl bilden som han spelar, han spelar någon gång på person
1: Kan man spela Jeva Jansson sin demare så kan han ha mer offensiva frihet kanske,
0: Jo, men det är bara det vi spelar ju vi, jag vill ha alltså, att det är akkurat vångbackar som halter blötterna, men så kan det vara att man spelar vi försöker att lysen är vinster så är vi att han vinster vångar som är kanske lika lysen och långa bröjer ångt och vi är undanför förrån det kan ju östen vara, vi såg ju östen att vi tar en vinster som Ivera som gott kan komma från vi Andreas Edmundsson där vi spelat han lade ihop man gör den här grejen för oss så det är något man kan göra för det och till, i halvdeles landsvänner har gjort att pura grått att jag tar inte alla för att skifta lagskipan alltså för att just det är nu i lagskipan jag är helt drunkt i än att skifta lagskipan
1: ja alltså tar vi lyckas att tacka samman om Kori Brinne Mattias Vera som Malvarje Och så är det vångbackarna och det är så helt säkert. Jan Benjaminsen spelar vångbackar. William Davidsson spelar vinstra vångbackar igen, alltså högre vångbackar. Och i medverna Gunnar Vattnammar som faktiskt spelar sin dyst mot Trush, jag spelar. Och så är det Andreas Edmundsson och så är det sista plåse Samuel Chakwuti. Etla att man färre. Till lycka att vi har som Arne ska glömda William Davidsson. Jag lyssnar till Iras Karnberg här från Irak när faktiskt vi har förbindt mot Slovakia.
0: Jag kan lyssna till Iras Karnberg här från Slovakia.
2: Ja, alltså det är det vi känner spelar.
0: Spelar så smått
2: det här. Så spelar Marsten Hentan, nej, Sattnallag här. Sattnallag Slovakia och Fotland Distitla. Ut mot det här i Kazakstan. Men Slovakia, Kazakstan, ut, Jerez, inte Majra. Wipes out att du har en very känd vångback än Marsten.
0: Men jag tycker att vi kommer börja vid, jag tycker att vi kommer att söka mer utstryngar, like klara utstryngar. Alltså, du brukar alla utstryngar när du skiftar färre ut och kvalt.
1: Ja, det vill säga, mig bättre Kessa David Torri, sen var vi Mattias Hedlestjall, mitt av mine. Till framrättade plåsene, jag blev kjärt klager på det, till öll navnet på så att säga syfte runt det. Men jag tror inte att du gittade kanske att Ache, Aron och Peter Vera Bonchnon
2: Ja, och det är inte rätt. Det är inte rätt, jag har gitt Paul Birger Högre, Paul Kasberg, Hannes Birger Vinstre och Adrian Jallomnon. Och jag får veta att det är inte rätt.
1: Det är alltså att jag kan minst att veta.
2: Ja, det säger jag.
1: Okej, ja.
2: Det är inte stått att fortälla mig att det är rätt, men det är redan stått att du gett Skype. Och det är rådligt gott. Det är alltid rådligt stått. Det är en skrek gimmick som bär
1: det. Tar vi oss och slantje till kick-off. Vi vill att köra till Astianon Adler. Men i alla dagar spelar tycker hon att vi får så späckligt att runt över och till er kväll är det för lite i rocknaden vi har suttit kväll. Alltså inte för likare, men kväll för det typa av fotbolltevattnet.
0: Jag hoppas vi kommer att sitta dagingen först, men er sin bench för vi kommer att sitta först som kommer att ha mer fokus på halta noll och lunge. Det här är kan man säga, kulturman och ut, att det inte är någon särskilt att inte använda sig på allt det här nu, det här är sin rycka i. Men jag hoppas att vi kommer att sitta först som är rum i dagingen. Malta har inte vunnit en förbastus sedan 16 november 2020, det har sett bort om 10 månader till akkurat landsvänner tog iver. Jag har aldrig vidat vunnit en jag hade 8 förbastus sedan eller för Bjettlund.
1: Så är det sån ikväll?
0: Ja, vi har vunnit 4 kvaldister och jag har aldrig vidat vunnit 4 trots alla 4 vänningarister. Så vi vill inte ha tjej 8 sekunder, jag minns
1: det. Ja, okej, okay.
0: Så, alltså... Alltså förra är en bättre än Moldova och det hoppas jag bara att suttas och jag suttar en klaxa och lärna lägga trusk i Moldova så jag heter jag tar och låta hemma med förra men jag har väntat in och säger att hvis vi ser förra är inte vinnande alldeles stund så har vi spalt hemma med till Kazakstan som är en dyster här Här man ska vara här man helst ska vinna och spalta utåt mot Malta som är grötta vägas och Libachnon och inte vunnit och så har vi två dyster mot Slovakia efter plus utåt mot Kazakstan som är en välbetlig hemmavetlig så är vi knappt real pressar er alltid är hinna för det snar bort som. Så heter för det som ska fight om Dream Stadium. Det halt det inte vi skulle vara nakta vi vi är jalla i Malta. Särskilt för tusen meter från Malta. Det så stjärn. Jag vet att ta den gå under kapen där vi bast så vi dem så smä skolt ta helt det att för jag vi boundus någon black all this in the back kunde haft finche för just det med dem stand för att Så nej jag halt jag för jag skulle för real aggressivt att vinna det sen tror jag att alltså vi kunde inte prestera och halta att att det är okej att börja spela igen med att mål nu.
1: Nej. Vad säger du inte?
2: Ja så för det första så kan chill för att vi får få ett lys som kommer lui just nog så något som vi tar oss här. Tar oss till er så är det så resan är i mig värna. Akkurat för det värda för att så jag vant det faktiskt att Miss Mattias är passar jag går så är det för att torfer kör mål då för mål just nu. Det är sen torfer kör Kazakstan och för mål. Det som är evigt att Lutsen tror ju det som är light i ett en till er nu snackar vi allt om mål steg av mål men bättre att hötta alltså mål höttan i kvar kämta fra hur ska jag göra hur kastar inkast hur skjuter debaltar alltså hotna och frysborsk och kvärt och i uppspelande kunde få rycka nu tar så har vi med Andreas Edmundsson att han har det stund och han visar han spelar i Hellas Verona som tar en ytterstid att trim och Miverion hade upp Legends man gör där hade tränat där i Italien men jag har inte sett hatta för en förskolanslig
1: nej
2: jag har inte sett att man är högre så gör hatta vi har inte sett hur en så spalt vinster gör hatta fyra men hade en nudge målhötan som vi inte har haft för hatta mest att en spelare kan stanna brett och kommer mig vi är rännande från vi gäsa och knappar finns ju öjla går allmänka fram och mittel vi tar omkring under tänka okej fint det är super vi ska öka samma sen köra mål han har inte mål skåra fyra landslinjen okej här var en nudge hötan omkring från tror nästa kom kvärt är Peter Knutsen han spelar främst nu kommer Adrian in och tar första att huxar att huxar Adrian så huxar det bollen på trykanten ur 50 meter men Adrian häver är inte en läkare att spela bollen så yeah. Kanske blöver han inte hesn alla barn som ska vara inne i fältet och köra kanske ska onkel annar göra det kanske ska hennes komma redan dina kanske är det vonkrun i höckre som ska in att göra mål i oxvägna
0: att Adrian i morgon kommer att köra spelaren Peter
2: ja det är han faktiskt ja
1: Så är det ganska bästa bara spela främst. Eller vad?
0: Ja, alltså för sig att jag ska spalt så kanske jag alltså Jan Simon har ju också sagt att han kan lägga ut och ta emot det så. Men vi minar det mer den kraften att spela och den där djupt och hitta mer så där men han kan ice mina kan ice lägga ut också väl alltså att han färmar några andra ting ja och så en skott att han för att han inte stå.
2: Ja. Och ta hooks ett lämst den där Paul Karlsberg här alltså nu som vi ser är ju så att jag har rätt i honom men alltså kan han komma rännande fram vi kan han absolut det är ju det han gör alltså så som spalt i Wichin Joe han fick rätt länge mål på Tushbuk då men är lite i efter att onkel av landslivsnivå blöver en stövo målhöttan omframt Hans Sörensen som är en av två som är rätt nu ta ja. 8-9 giv
1: Jag att lucka att tror jag att det är att som faktiskt lucka jag fick vi ta bara att du trossa ju vi Peter Knusen och Jarrisen ja och tills det här ska bli en röst och samtal under det gav han spelade så han spelade så fram med jag lörs ett och fotbollsprat det stack om his a nutcha rollna det är en nutcha rollna för ska lansen nu är sin där som man säger men ska offer grabs
2: ja Teron ja
1: Og altså i Høgsberg om tunna mening om det altså framherjen tja første landstinn hvor framherjen tja første landstinn det samt om Paul Klesker han er jo ikke med åren som blir inne i første landstinn så det det sender off for grabs hva heldig to er passer best inn her
2: hvis alle våre toucher og David Reina var ferdig til å hape så vant jeg at han hei vært lykka nær vi skulle byrja ut det som Mathias Hedlestel og Aron Benjamisen men han har sida bansjen som kjøk i at han så kanskje fyrir å lage seg nastar Men han är en typa som Akkurat. Är som är halte i framtiden. Jörgen Nilsson här center. Vi hade man även samter på Jörgen Nilsson själv och Aston Villa nummer vilken han är inte något jag ska inte dömas på malen. Det var touchpunkt här Johan Suimen blev ofta baskar som alla bara men han säger men det spelar inte allt någon. Alltså if I is som malen är då så står hickar Johan Suimen han spelar tredje distrikt skulle få dem alltså säger man oj så att de var alla bara. Men vi står ser att det är en mivadlare. Som ligger sin trattna för och han har tre sista älvring av Sosnäck och nast sista Sosnäck och så fyra malat träd. Så blir han knappt en örvus av fotbollsspelare. Ja. Så det är en kvätt balka då som ligger som tar rätt. Ja. Men det är mer än annan. Alltså, jag hade själv, Jakob Thompson är en som spelar här. Tar han er av allt någon så skårar han mal. Men vi står inte för att träna regleligt och ta viska små med att vänjar inte att hålla långt i ena center och han är väl hotell eller hur ska man säga, han fär inte hos han ser bär om fotboll alltså ordentligt alltså han för inte land och natter det kan man omvända sig att David Reinheim som inte röka att han är en sån typ som är yngst vär i all uppen jocken eller som vill hötta att sitta in i 15-20 minuter alltså spelare som kunde få mål vid häva öjliga fåra dem och är halt i ägsne är vid pilka egenläggande från alla bara någon till vänning och vi ger det långt att här är drängsner är då gentner är då 6 8 touch så börjar det öllu lika allt ska spela så spela på tvärs och tvär nästingar och allt det där alltså kan man ankomma till ska man bara se ja men Till ordan att du skjuter på mål, till ordan att du främst. Vi såg att var alla bara klämmet och Pott renna mest GT att han bara linnorna och hon tänds med som tattar spela. Är det uppgången till alla barnen? Alltså kunde mig vara att renna? Alltså hur ska alla barn renna alltså med den här? Alltså det är ju purrörst. Till Liverpool så rikar att du för mig nu är en dejlig nutkärn som kommer att rå mittlen och hjälpa till och renna nekva. Men hvis du hyggar till typen om Ja men alltså du ska klocka 13 kilometer som alla bara alltså så löjer du körskar det avslut då. Ta du 42 minuter att när touchen halva en kilometer kommer den att vi puls 200 touch och to bay vunna bulten shoulder och spalt ett två nästan i osen som Karina vi visste själva och runda för boy och vad det är och att alltså så löjer du körskar själva bulten med allt så just.
0: Alltså är alltså visst jag Thompson inte hej rakt så ska han som han gör det alltså onkel alltså han fick en knäske ja. Allt han skorar annars inte han var en show.
1: Det var det debut
0: för ja nej jag hade ju i halt det var först fram kom in med sig för skriva han Brian Gerard alltid alltså då för sen så den så runt ju en två eller Oliver Knaske så hej han vill eller på till han i minst av för Angel loss innan hej är så rending han är ju öliga top fair timing och var aggressiv te faktiskt eller chill att han inte vi såg det sin hopp i för att han var på det bästa och skåran kan vara men i halt faktiskt som stöver nu alltså Jan Simon kan sätta spelarna hade strålat sig in och gjorde väl. Det hade en präck var väl spel väldigt fjör. Och så också är att Miss Meyer Olsen som väl fyrs nu att det så ända minor nog fjör att han att han som spelar Florida just spelar som hour. Så att vi är true för att true eller för fem för att like shibanda så är minor inte hans är typ att spela kantspel passar inte lika väl till hesa shibanda som till vis man spelar för att vet tror jag till dem. Alltså akkurat kantar kommer sen då in i rummen ju så där och tills akkurat här minor som styrs gärna. Vi ser inte att några av de bästa listorna vi spalte i fjör möter Montenegro och möter Kroatia, ta börjar minor och spelar väldigt väl. Han kommer in möter Tjecka och Rauchan, det är lite uppmalde. Han häver, till han är toppen så häver han nekra dikter som kommer göra lastar i nek. Så ett vant faktiskt att vi kommer att sitta man är också nog snäck som främst som man från lastar i avis, eller från sätten i avis vid sen kommer fyrs.
1: Ja.
2: Och öjliga stora tuttningar, äldre tuttningar mycket, ta Peter Knutsen och färsar chansen här. För det första så ska han på ankersväckning häva till att hålla till att vara här som Malne kommer. Till Malne till kommer så in i 16 meter mitt fyra. Det kommer inte att de möjliga ärstan för jag vet att Peter också knallar bara på tryckanten. Men det är här inne Malne kommer från. Och han har nästan till att täcka sin chans. Alltså han har varit här till att ha sin chans. Den är inte att spela 45 minuter och så blir det avtalen. Och så är det en liten uppspel och nu är ungen här att köta en fyra. Eller att köta en fyra till. Eller ta bara sin kommer i fyra så är det utkära. Att han har tåra att häva till att hålla. Och så man tänker att det är högt han får att få högt från medel om man inte skårar till det är diskursen det är oh, ja men han ränner inte något eller han är inte att han inte någon kopio eller ett annat ja men alltså jag brukade dömna en dag i Holland projektet Holland med noter när han skårar mot Brasil han ligger inte och spålar runt efter den enaste brasilska spelare som är över bulten han bojar och bojar och bojar och så tar värjan för en och backar så har du en och kvänjare sagt han ska ränna tro man ska skapa ödjer till kvän till Holland han som ska skåra mål det är han som ska ha bollen vid pulsen och kvillepulsen jag nästan nu att säga och så får han bollen bank mål tjärs väl tack
1: som alltid gör
2: ja och att det syns det är Harry Kane nice nej alltså lyckas ju spursta ner i 16 nej ner i 18 flatsen och pressar och allt möjligt alltså start här som du är så tjär till som du ska så ska helten nog flytta sig visst du har gott liv
1: hade här varit ett från Norrne det är sista vi har spelat någon till det här vad är den första skir i kväll
0: Jag har öllat att hålla sig, ja, och det som sagt är som jag alltid man ska vara ute och när de kräver, ja, men det här luktar, det är tjättare att säga att det luktar en gång i anledning. Vi tar spalt för en anledning i Moldova och det luktar sin dröv i anledning.
1: Och snur tött. Det är rättat tött, men det är en pickad du tar ut.
2: Ja, och jag ska fråga där, vi vinner en ordentliga rottnan 1-0 sig.
0: Det tackar vi gärna.
2: Ja, jag tar väl en sån mot ändarna just den hugsamma bara att ska ske det då det inte sparska mer alltså det vet inte vi blir trust efter 6 timmar sen.
1: Gibraltar.
2: Hinner
1: Gibraltar det.
2: Ja, alltså den här men hinner få inte mål.
1: Okej.
0: Ett typ mer är typ typ jag att vi ska tippa.
1: Ja, då tippar jag 1-1.
2: Ett typ 1-0.
1: Tippar 1-0. Kommer ta kamal shit nästan kanske. Bara så tacka.
0: Ja. Han sån sjön.
2: Hotnaspars Gunnar Vatnamer.
1: Hotnaspars.
2: Ja, också ord.
1: Gunnar Vatnamer till oss typ stäsning. Jag tror det ska jag förna ja. Fantastiskt, hade varit nästan dröge. Tack för att du hörs vi och då ser man till nästan Agnes Presta.
2: Tjur väl.
0: Tjur väl, tjur
1: väl, vi är sånt att höra att det tar dess till kick-off som är klockan fem. Vi tar faktiskt upptakten klockan halv om fem, så det är sånt att följa vi. Vi tackar för Jokon och tar
3: jóla mævurinn Jóla bor og hodl branda Haldi jóla vastna og hodl branda Vi tæva góa mæt, húnali høler og mega góa tænast Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vin Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvi Búileik á brandan.fo eða ring 32500 Vi sutjast á hodl branda
4: Visste du Av Vensel hever er plateverste, og vi omvæler alt bilmester. Lakkverstegi teges her av tritsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz, kvørsfrutjagvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: det om sist. Han spelade dess nummer 34 där för ska landslige. En som player ber att han först i listan om John Ejon Klakstein. Främst med över till er Adrian Justinsen. Och han hejer ett utmärske in upp emot Kazakstan. Han skorar då inte. Han hejer en 100% chans som han nog skulle ha skorat på. Han som han ökar så öne gommen. Korvajt kanske tar vidare i det att Malle kommer. Og Bachelon er i herståve Petersen ur IBVF og sammen med honom Barra Rinnatrø, Malvrenner Bayer. Du mørker seg snart Johannes Kalse Danielsen, han sitter av Bachelon mot til Jan Benjaminsen som blir inn i stedet 4. Emil Vaj Johansen er snart av Bachelon, Johannes Bjerstaløy, Heine Vansdal, Jørgen Nilsen, Peter Knudsen, Marsten Agnarsson, Paul Kalsberg, Otmar Ferre, og så da Aron Benjaminsen, som jo kanskje kan få nægge minutter i det, og det blir så spennende at fylgja vi vant i om han får nægge minutter, hva han kan gjøre, og gos og distren leier spennende verd, og alt for en at fylgja vi. Vi takker dere hjemme, Lia Esne. Det en som heter Dmytro Selinjatnik, som malver for Moldova. Og så da nummer 2, Oleg Rjabic. Nummer 4, Vladimir Boshegol. Nummer 5, Katalin Kusko. Nummer 6, Mihav Grishkanov. Nummer 11, Viktor Stina. Nummer 14, Vladimir Fratau. Nummer 15, Petro Popovsko. Nummer 16, Danilo Forov. Nummer 18, Lori Lovu. Og nummer 21, Mitro Mantarico. Hadde så liggende, og som skilder land så har vi en samrøve klare vi formannen til Vujtjenge, Brandt Jakobsen. Kjør så vel, herre.
1: Omrønnsen samstår vi, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Estu kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Brandur Jakobsen, former Utsjens Dortøyna, og ja, nok snakk om forhengen som her i Moldova. Jeg ser landslivsturaner. Hva det for noe? Formasturaner som tikkert av det.
4: Ja, vi har haft det nok snakk år siden man begynner på å se formasturaner, og brunnelige ideen vi har gjør formasturer har faktisk vært til at som at bytjene brygg ved midtelen i midtelfelene og i midtelfelene og fagforsambandet. Så jeg halte til at det vil øyla turene over gauer for stemningen i midtelfelene her som formen eller forfalt som man kallar det der. Kunne sitte og prate, vi da bare her var vanlige, kanskje informelle han forhånd, at det noen. Men Øysene bare ser små fondene som i kroken her som folk får prate om imiske avbjørninger som imisk folk, imisk fel å heve. Avbjørninger i forskning fotball, der kunne være imiske fra ja, bare for å tenke dømme fra hva man gjør Suri Kvalpa og i måned hva man gjør Norge Klaksvog. Så jeg holder på det jeg har vært godt til. Plus det at man anser etter at frastående med fotballsambandet og felene skal være så løyde som mulig. Og det synes jeg enda så er fotballsambandet jo felene. Så til tøtning er mye at felene og fotballsambandet har en god dialog alt. Så jeg har alltid at det er godt til det her, ja.
3: Er det anker er på rådet her med mest at ganske stemningen er sinne bedre med felene og med felene FCF, og anker at det er sin større knuter, eller sånn?
4: Ja, det har vært veldig anker og er her som det har vært anker og fonter her som det har vært sønter råka litt, og men er at du så er det mer rålet, og Så det har vært sin opp- og nyvetøyt her, og det det alt du gjør, så.
3: Brandon, nå det nok siden formeren. Du var formeren utkjentlig siden 2011, og du har nok vært via de aller fleste turene og søgjene. Er det noen særlig turer, dyster, noen som sitter fast i minnen?
4: Ja, Oha, ja, för det första så är ju inte långt sittande formar. Thomas Lervig är faktiskt inte långt sittande
5: nu. Det är den långt sittande som är vi nu, ja. Ja, ja, Thomas och John, det är några här morgon, ja.
4: Ja, men ja, jag har faktiskt varit vi från att vi att detta tilltäget börjar. Jag hade ju att det börjar i här alla i ett låt halv, allt ja. Jag har inte varit vi i Adlon Toro, men så gott som Adlon. Det har vært en ekve gode tur her. Onker Gauer tog jeg vekker godt, og da blir det veldig hundene litt, og så er det. Er det tog jeg ganske urslutning av det, og så i halv, så jeg kan pilke akkurat når jeg kan bestemte han ut til alt disse, men onker sikrer har vært i henne veien, med landet i Rika, og så gjør det, så. Det er forstått litt, man kommer hjemme til å være sikrer, altså.
5: Ja, och det här hoppas man så när man gör det. Nu har vi det sitta folk och synka runt förna och så. Det är ju inte bara till folk och ändra lite mer. Det är folk och fyrtögon och så där som är det. Kvart är det som blir där för stundan gänga vi. Hur ser man att jag upplever att det är stål och kvalt?
4: Nej, det är vi får ha sånt jag stålar som Adeline som är vi i Raskåra. Vi har just nu så det här för att göra. Men alltså annars har vi finnit då innan vi är ute. Det har vi till dömes haft en fond, säger man fel nu.
5: Ja. Det är något spännande.
4: Ja, det är något spännande. Det är alldeles. Men jag finns ju prat om något tänk. Alltså, så, det ska vara en formansfond, för folk har fond. Och vi är frutjat en kommande vik och är en landstidsen av Törsvattlet. Så har vi fyra gånger sen till det. Och annars har vi haft ett dövra samman och kvalt och hon har kommit. Så det är väldigt ordentligt gott faktiskt.
5: Och så att för driften ut av brand, det står en vuxinger på en nu här då farmar. Då är det så att de kommer relaterat till så var man inte alltid kan man flyta till nästa år mot forskjellig. Men till vita att bästa master ska i Europa och ta gev så snacka pengar till det släpa den här. Och till det här väljar på plats och allt det där. Dock så är rollen och synden man får in i det som man kallar offseason eller vet du nu.
4: Ja, så vi jag vet inte vad jag ska säga. Alltså vi är ju alltså a lost som du varst och det bästa vet så har vi en lost som vi körar vi som är väl nägt att vi ser ett ungt fast vi har varit relativt ungt lei men det kostar så ösnet det att det blir några ostabilitet ju tog att onkel Lager har blivit så mycket gåvor att ha blivit avhållare till utlandet och vi har alla som haft han hållningen i åka fel vi har inte vilja steg i vägen ta i TV-bå efter Lager och utlandet och tog inte det är nog snäck Lager och färner vi har också en idé om att vi skulle helst häva så snäck lokal folk som lokala Lager som möjligt akkurat løtene så halte jeg vi da se og i søstene at det er nækker farne på seg vi har jeg halte vi da se i søstene at vi da blir synte tonner og det gjør så at det er at den asbeste lige som er det lige som vi bruker som menninger lige til det beste lige jeg vil også korset synte på bompen her tror jeg at høyest og stadig litt av noen ørenblås i nasbeste altene. Så det hade varit sånt tunnor och onka distra just nu och det gör det här, vi må hitta lös under parken, vi gör det till kommande år. Alltså, vi sätta allt i åkara vän till och ha allt i en vän om att onka lojkar och onka lojkar kommer att överraska och komma att växa och komma att få spelminuter. Men alltså vi skulle lösningar efter att vi skulle pressa eller vi skulle pressa unga lojkar och nej till att det bara skulle vara unga lojkar som ber och har bästa liv så jag är vant att vi kommer hit på att attacka unga lojkar in och vet du det är vant jag alltså att det blir till och akkurat för lojkar fortsätta jag och inte alltså vi har sått mala vidare flest lojkarna. Men det betyr jo ikke at onker kan færre på seg, og at det oppstender den rette måløsningen til onker lager til å færre onkerne, at ja, takke kampen opp utenlands, ja, men så er vi som oftest åpner for det, så høyest. Det skal også ikke ha mening for våre parstere, altså bare for lager og for fel.
5: Blant Jakobsen, vi har mynt med 100 spillere, vet du, kommer vi nok vant da. En av dem snakket i færen til, så Aron Benjaminsen, som så i vikvalt, så ikke det verste i blusene, noen bluser som alle greker kjenner spalt, og i fyrre en lichmarsk, og nå er det hjelpavgjørende igjen. Kvart, vant at du er at om kvalt, så skal det enda seg tippa, er det da, vi har tatt tre sti her.
4: Jeg tykker vi på tre sti, men altså, det er Det är nog snägt lagar som mycket vi, men här är näkvika och lagar kommer in i stället för och vi tror att Torsvall gick kvalitet att vi ändrar vi att spela en jämlag som här som vi kanske, ja, sitter i rakan om att jag vill inte vunna tandisten. Vi hade möjlighet för att avgöra tandisten, så jag tycker fullt och fast på att vi kan vinna kvalitet, jag tycker.
5: Några slit man skor?
4: Nej, det har varit inte så bra. Jag ser ju 2-8 lockar.
5: Tack för pratet, Brandt och Jakobsen och Gandist.
4: Ja, men tack för det.
1: Områdelsen samstår vi. Frammerja, Kristianne Grötman, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne och tøyt.
2: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Ja, her har du sangen Torsvall, her han også, som Karin Martin Samuelsen sang, en sanger fra Aldar Skiftnum, og Simbro, Leikvallnum i Kisenau, i Moldova, her har vi Tryggva Absalonsen, ja, Tryggva, tvefer 1-1, og vi tvefer 1-2, og tvefer 3-2, hva vantar vi til det, atter 1-1?
1: Ja, altså hvis man hikker etter Oddsson og Dysnon, så det rymelige jant i middelen hespeiline, og føringene her var kanskje hantan, pikke lytla favoritt til Like Lodin, og Agnar, han som favoritt til Like Lodin, det ikke alltid det vi tror var så vel.
2: Nei, det det ikke ganske, det det som så rett, men med hjemmeen så, altså, har vi spørt med den lige som ikke vunnet her på sist, så igjen 2014, så, nei, og fylde det, siden november 2014, så galt, så alltid ikke vi skulle for krekke og kompyr nok på Rittlag låt, ja, så Moldova, vi så i Moldova da vi var i undergapping vidt om sørste, at har faktisk rakt en ulike undergapping, for vunnet jeg tørsvettelig, det alltid vi skulle gjøre bedre, men tar til dem svinnet av Poland, landet her. Spel jamt i Polande, spel jamt mot Tjekkier, spel jamt mot Albanier, og faktisk er ikke rett lengt fra det for playoff-loss, så men det et annet Moldovas linje.
1: Jeg vil da si at du har høyt det linje til Moldova, det er noen fin adresse. Vi tar en fra Anderlecht, og her nærkast spiller vi Sheriff, som jo kjempestørst linjer i Moldova, men vi kommer ikke til natt til det. Jeg har også snakket om det før, skal linje til det. Det Mathias, han vi fra Brian, og her noen spennende. Hva det första också då så att det första tror
2: att till avs amatör att göra så långa breddingar till ta halt ge och så man inte har haft det till att göra med lister så nu är man är så att det förra distra vi kunde inte literal ge det så att det rent för inte var breddingar kan det ha sin plats rätt till så man vill inte göra kvar så här man valt att Almar Fair han ser vart någon till runt spelare man har valt att sett Sally alltså den högra versionen i veckan så Jonas Dansens spela väl väl för ju torbar. Man har valt att sagt okej, Mattias sätter sig du 20 år men jag hade du ska bli in i lasten nu och allt samma sen han helt så plats. Så att det att det Lisa med här en grenier som tar att ge också men Kevin alltså så han så god som men Kevin han spelar Bundesliga nu så ska Bundesliga
1: det does mer.
2: Alltså så kan ju alltså till en ekpet det allt ända mal då ska de som den de shirts till oss på här just då väl men alltså till inte alltså vi har varit att först Lisa som är Här är aldrig att jag aldrig nog att spela nu spela åt alla så vad är spel.
1: Det är rätt för en spännande det såg jag så att lägga ner ja att här är det att ut tunneln nu och ska se att det är det stadion som heter Simbre och här är det inte så rädda när folk är att det faktiskt bara ena för att det faktiskt är utsett och ta vare mot Italien för någon arrangerande touch så som plats är där och vi ska vurdera aknar är vi se här är kanske 400-500 folk vill säga
2: Nej, jag vet inte var det är. Det snurrar inte att lyssna till stadion. Det är så mycket störst alltid. Det är så bara kanske att lyssna till stadion och se tron. Så jag vill dritt vid det när jag ger tusen ut för en terrockning vi. Och folk kommer till att säga att det ser ut som det är inte först tills andra folk kommer också. Och det är just så att det är här kameran är i Ravokon. Här är ungen, här är det som är lucka och här är ungen folk 18 för dina mål. Så det är därför jag vet att det är folk 18 för dina mål och sånt där folk runt om bakom. Men ja, nu har jag suttit trommas i Moldavien, men annars kommer jag att höra det förr. Först ska jag rymma av alla då.
1: Ja, tycker vi det gör att ta komma in och ta ska nog få Chosanchen via isna. Spännande värld här i alla förna och ja, det är alltså att det är mer skvärdigt omsyn. Nu vet jag om det såg ut av i Jarman. Här är det forskjelliga byggningar runt om och här var öppen rätt gott utsyn till Vötlen. Annars har sett sådana grön och gol. Det är en synder av en gammal stadion. Ganska mindre synder om Torsvöld och Torsvöld är allt lottare och nu kör det en detta stadion vi har på inte och Agnar, jag också vi må ju ändå snacka om det har brukt redan jag tog ju snack på han förut ja Arno Benjamsen det är väl skottlas igen och spaltet några minuter kanske sett när men till Sean det är annan fokus till sin fyrtryckast
2: ja och till en sant diskussion med det vi tar man tänker Arno Benjamsen vi ser det är en frau och en gelast i någon tid jag tror att en gelast i någon tid är viktigt av det tack så god morgon så kommer man förvänta att det är ganska spel men Men hvis du følger i 8-1-0, hvis du tenker at det skulle være, så det kanskje ikke tannspillere man sitter inn. Men jeg har en tanke om at hans landsvenner tar også en av fysisk timmutsingen, og det smukkes på hva man vant av å være Aron Benjamsen.
1: Og her kommer altså leikerne in av vatten för en kanske någon vanlig kvita bonna Lavan Burkon och Kvitton Sjörsson så här Maldoske lägger ner Ja, Reja Burkon är Sjörs men nu var jag inte helt hur bonna ser ut till att det här var ju Drakna 4 och Arren tar vi från det klarsta att vi ska spela hända distan så skulle vi från det Luka Höjra och Kajosank to Alfarka land mot
3: Please rise for the national anthem of Faroe Islands.

0: vi så på Alfred Land mot så går han det. Charles Hagen cha hemma då. Det är Limba Noastra.
1: Dear spectators, please remain standing for the national anthem of Moldova.

0: sett han moldovske Chosangren Limba Noastra som mestjer okkara mal Moldova 2,4 miljoner innbyggare och så är det ju högst att någon Kishnau her det så 600 000 folk som bygger her fotbollsen ikke den sterkeste utrasseren her i her i Moldova og det så i fargen og vi satser sånn på at vi får et godt utslitt klarskade vi for en gang om et lute bil og arden til så det sånn at det ikke mynter som skulle tekast og til det som man jo alltid gjør Moldova spiller i region atler som der Vi tar att lukka Leo Stedersna helt kjøtt døgnet av NFL 3. Mathias Lammanke altså malverger for Førjon. Og så det nummer 3, William Ors Davidsen. Nummer 4, Samuel Chokwuti. Nummer 5, Andreas Edmondson. Nummer 2, Ache D. Samuelsen. Nummer 16, Gunnar Vatnamar. Nummer 16, Adrian Justinesen. Nummer 19, Jan Benjaminsen. Nummer 20, Hannes Sørensen. Nummer 21, Gesa David Turi. Og nummer 22, Mathias Hettestel, som får sin chans fra början för det första landslige. Av bunch som tja för jön, Ari Herastove Pettersen. Og så det nummer 22, Barra Reynasrö. Nummer 2, Jon Spjärsaloy. Nummer 6, Emil Veje Johansen. Nummer 3, Jon... Ja, Jons, jag ska Jon Steinesen så Jons Bjärstadlit här är bara det tvåa bandstånd. Nummer 8, Heine Vanstel. Nummer 9, Jörgen Nilsen. Nummer 11, Peter Knudsen. Nummer 13, Marsen Agnarsson. Nummer 14, Paul Kasberg. Nummer 15, Adna Ferre. Och så är det nummer 18, han underknäckte den Aaron Benjaminsen. Moldova, tack att ta senaste pep-touch Arne Klosch för att färre igång. Då så vet jag Gregers en löt ju i jar och han säger att den där utmärska vet så ett gräs som vi spelar om. Har spalt det tvär för nafis och på förn är det enda young likers att. Det är mest sista förgon. Då var det som Moldova som vann och ta en av dessen 1-0. Hindesen enda så 2-1 till förgon. Mattias Hettestell, det är Maren som ska centra. Han spelar bara snart till Mattias Lammage. Och så är vi igång. Mattias centrarna länkar centring. Och Andreas Emonsson är länkt uppe vid. Det är störst högt press från förrigen på ena vägen. Och William Ward prövar att spela balten i Jacken Vejne. Men Sandigen missednas. Och så är det Dimitro. Malvarien tja Moldova. Äldste Maren Hjöpnån. Smyra Böttnån. Moldova bygger upp. Nummer 6. Det är Mikael. Han spelar Böttnån till vinstens i alltså äkna halven. Föringarna är aggressiver. Fabrian. Lån att lägga trusta. Böttnån spelar rätt till Malvarien. Kommer Böttnån mitt av mina. William Dahlsen drar att sudda Böttnån via till en villägare. Ett stycke. Balten är tja nummer 11. Spelar balten ut av vunchen till Danila Forov. Gör Sheriff. Vi kommer längs en liggande halvbundna chaufförengång. Chakuti är högst till. Stutar balten ut av spel till inkast till Moldova i halvbundna chaufförengång. Dagsens domare Julian Weinberg ur Estridge. Brukstad för ett annat. Han pekar av Skekvannar tja nummer 2 Olek Birik. Och han rör inte domare. Han har allt så domare sedan 2020. Nekva Runter. Och dömer han alltså i bästa estriska bältene sedan 2015. Ja, det var alltså avvärst han pekade Skekvannar. Jag vet inte allt vad hänt här.
1: Det var inte lyssnare längre. Det var bara också som... Det är nog aktivt i hjärnor. Tack han mera. Det är kanske just nu när jag fjärs morgon och gammal. Men så kan det vara att den dömaren är dömd samma Djokuti. Men som dömer i Estridge. Han sammanhållade spalt i uppbundsliggaren här nu i några månader och sånt.
0: Det här är alla höst, ja. Och det är ganska hela första alla ber. Moldova är rabatt någon. Högt upp i halvdelen kör för någon. Balten spalt ju till nummer 2 och läckar under sönder balten 4. Nej, spelar balten attraktiv till sexhärn Mikael. Och tar till nummer 11, Viktor Stina. Prøver å sende bolten inn fire. Rekker så som han rekker det gav en føring av en hånd. Halt av er Mathias Hettestel og bolten fire ut i spill til Håpen Sparsk til Moldova. Knappar flutter mot Lekter. Støver 0-0 mot Moldova og Følger. Han kom så lykket av første Håpen Sparsk og til Moldova. Det ut i venstre søye. Og det nummer 14. Fratea som kan tagga det. Sender balten inn fire. Det var Rota Borsi først. Atlove kommer skått utenfor. Det kan lykke først på en av vennene. Så hopper balten Rota Borsi ur i ære Atlove. Balten spalter ut av vannsjen. Men får ikke alle på tja Moldova. Og føringen er ganske ikke helt klar i hans støvende. Hatt og sa det. Hva sa det nok så? Det var fint at det var en ferdig chanser vel til Moldova.
1: Ja, altså ganske ganske vi distro det Noel Vekker. Men jeg vet ikke. Han skjuter først før. Og det har flere spiller som er klare å blokere. Så hadde blivet kjørt av herlig. Men det er nok kanskje løgnet at defensiv debatt er noe som tar hukta nå til noe som føringen har vi størst til det sørens hjerne. Men som vi lødde et pure og nøyet mal inn oppa lærer det.
0: Da så Gesa David Tori spiller ballen til Vansjnån, og det faktisk en fin sending, og han rakte det kan Molde skal legge ved noen. William er altså ferdig av sted i Egyptene. Og så Molde var som rotter ballen bort til Fist i Atleve. Jeg er det selvfølgelig, kan det så vinne ballen etter ballen er ute av Vansjnån, men jeg er kjem et innlegg fra Hanose, som misset nast. Ballen vil sparske bort til, enda til Chakuti. Chakuti spiller ballen minnet til Gesa. Vil Gunnar Vatnamer, ut til Andreas Edmundsson. Edmundsson längs sending framöter till Adjan Justinsen. Adjan och Hennos spelar mitt sen ut i syne. Och så är det William Davidsson. Att det är inte för kulla av sending mitt av mina för. Och så är det Gesa Tore som ligger nere i spelet kvar och gör det. Malta var bara någon som spelar spelar bara inte så inne, men här kommer det ganska se vad som är mitten och så chansen av. Bollen spaltar ju till Hans Sørensen. Längs sending upp till Andreas Emerson, men det är Nomar Achan. Lovo som är fissa ballen. Och stod ballen ut och syna till nummer 6 Mikael. Moldova. Trilla ballen upp till att räkna halvan. Föringen har ändå spärklat att trösta. Men ett annat AGD Samuelsen. Att alltså Chetan. Så det som tar sig spelar innan trybackskjetan. Moldova. Och det är Mikael som Sympaten bara rundar Agade Samuelsen av och kanske att alla börjar Moldova ballen ut. Ja, så inne kommer ett inlägg in fyra och här kommer stort där i Moldovalen, men Mattias hälter ballen om. Det är ett inlägg som är ganska akkurat för högt för nummer 15 Petro. Han klarar nog om det stort där i Moldovalen, men det var väldigt högt och späkligt och anka troplägga för Mattias är halta här som ballen om. Mattias smäcker ballen i halvan och kör Moldova. Fyr fram vi Adrian Justinsen, Mattias och Kjeli Alvaren Gassetters till Jan Benjaminsen som klarar att tackla ballen att till Mattias Lammhauke. Samuel Chakuti till Gunnar Vatnamer som spelar som Lismont Rush för det första landslige. Han känner att han spelar vid Wichinger vid Rechabuk, men ja, så en vajda läggare. Det är spesat allt nu i Damask. Han blir då mästare vid Wichinger. Han spalt till Ajan Listers fyrdars vi är. Och det är Moldova som trillar bättre runt än i halvdelen till Föringland. Föringland vill tja centri att se akkurat nu. Och ballen är tjaa nummer 6, Mikael. Spelar ballen ena mina till Lichebergen, Bobo Klo. Till nummer 18, Lovu. Det är Moldova som har varit mest av ballen och lagt er i tjej minuter. Och synd är fria det till stadion, vill jag säga. Det flesta fasten är vi ser att han får mala sig då till. Och här kommer en fin sändning framåt till. Och till Fergan som har ett ganska hade sin där trobag. Nacka även till Berota Borsters. Av Chakuti som vinner batten väl. Framåt till Akka Samuelsen som kanskje ikke tamte det bøttet seg vel, men vi har stått igjen øyla gå og støve, så var bøttet en rota borser for ut og spil til innkast til følger. Her hent så akkurat.
1: Ja, det tror jeg alltid, det synes jeg temmer ikke, altså alltid bøttet en reaker, akkurat atter av bøyen til akkurat, akkurat han røyner å renne, så bøttet blir for bøya. Så hadde vi sin røyåpner av at han fralig bøttet som han til seg til sted, men ja, et annet vi har blitt farlig, vi har spilt bøttet på Mian Benjamsen som hadde ikke hørt fyllt sin mann, men firmon var trumans verden er ofte til at det var god oppakning her som kommer vel først.
0: Och här då så Ache som han släpps här fram via en lagare som börjar sända bulten i fyra. Där kommer en tackling i mitten och bulten fyrer sig ut och spel till inkastet till förra läkt och behåller den till Moldova. Tack som sagt tillbaka. Jan Benjamsen ska tagga till. Som är så valt där det blir en uppsändning som hisser här. Kastar en bulten innan fem minuter sen. Bulten fyr fram vid Mattias. Och det var så rotta borster först i Adlöve. Klara Moldova rotta bulten borster. Jan Benjamsen röjner att få färs av någon. Men till Jan som kvar bulten ut och spel. Och till inkast till Moldova. Mäktig att säkna hållbe. Mikael. Ska tagga den. Kastar bulten. Lägg fram efter. Gesa Tori. Är Hackster. Bulten ut och svinner. Rott och spel. Mattias röjner för efter nummer 15. Så fyrde Saks ut i Vansnån. Benjamsen kommer til å komme inn, og Balter fyrer seg ut og spil. Reka så mer om vi finner til Richland, og det blir innkast til førjer. Jan Benjamsen kastet Balten etter til Gunnar Vatnamar. Mathias Lammauke smekker Balten i myringen til Adrian Stinsen. Vinner ikke kassa duellene. Balten er etter holden til førjen til Gunnar Vatnamar. Kjøs sammen til Kvoti til Jan Benjamsen. Ja, en kjedelig av en gutt å syne, men jeg har akkurat så det kan legge kjemme alt om av vinnen, så Balten fyrer ut og spil til innkast til førjer. Innkast til førjer. Jan Benjamsen ska tagga till. Vi har hört sig i halvan till Moldova. Jan kastar bollen till Hannes Sørensen som sätter sig sin tids i Namina. Adrian Stinsen till Hannes Sørensen. Finn Aka som har skift så igen. Vi har till William Dawson. Röjna Finn Aka atter till ett näst icke att få färdra bollen atter. Så det är Andreas Edmundsson som lukkar kemitlen. Röjna sända bulten in fyra. Reakar en läkare som Moldova. Bulten för utspel till inkast till följar. Längt upp i halvan till Moldova. Vi tar runt och touch mot er. Vi har inte hämtat en stora. Stövande framvis 0-0. Mittlen Moldova och följar. Det är Simpro stadion. Och i Chisinau. Inkast till följar. Jan Benjaminsen. Kastar balten in fyra, balten är inne 500 av Rota Borster. Först i Adelberg, Gesa Tori rönner kvar balten in i Avantastöv i Atter. Det är Atter som är av Rota Borster, så är det nummer 18 som rönner smäcka balten upp till den. Ulla ensam att han alla ber här kommer så. Andreas Emonsson i mittlen spelar balten ut av vunchen till Hanna Sörnsen. Balten är i mitt av minne, tja Adrian. Så rönner spelar balten Atter till Andreas Edmundsson. Balten blir beskickad från Andreas och balten fyr ut och spelar till inkastet för er. Inkast til førjer, William Davidsen ut av vinstre side inn i halvene til Moldova. Føringene blir også spekla at takka Lucien Driver. William Davidsen. Og her den første leker som ligger nedre.
1: Gesa Tori,
0: ja. Gesa Tori.
1: Ja, han fikk slæ alltid. Han tok seg til høtte, jeg vet ikke om han fikk ilt. Om han fikk ilt i høtte, eller om det er langsene i bøyden, han er rådde ilt, han tok seg til høtte. Men nei, jeg halte at han var høtte, jeg er nærte sånn, han fikk ilt.
0: Ja, samtalen under SNV-et, det er kanskje mange lager rundt der, nyvattlerer, og han er så kanskje en av de mest rundt det, og han lukket var litt kjedd. Han har spalt et litt dyster for det første, eller han sa et litt dyster. Han lukket var de mest rundt det, han som spelar av mig och att han blir Sean Dishtedia Jons Bjerstad det är vi som ju spalt senast mitt av mina han som spalt så är tre för bästa för det första landslaget han hällde så för i hötte och om han blöjer till er illt att säga att om han gör det så ska han så ut en tur han hur så finns det att han har för i hötte jag halte inte att jag vet inte om att det bara är som han det finns ja det ser så ut så jag halte inte att ja, han må nok få det seg råkning. Vi hadde ikke hatt det, så det ser ikke så alvarsamt ut. Som vi sitter herfra, men man vet alt sen. Men Gesa Tori, alt fremfor noe annet det. Til innkastet til følger. William Davidsen kastet balten etter søgne. Adrian, alt til William Davidsen. Som spiller balten til Mathias som gjør balten. Han også da, Andreas som prøver å spille balten til Agathe Samuelsen. Rønner ikke å skifte, men Aje vinner ikke luftduellene, og det Oleg ute i vansjen som er ferdig av vattnet. Han spredde stått til Viktor ute i venstre søye. Viktor Stina, vi til Mikael, vi veien Tja Moldova. Vi spiller bare til høyre søye. Det kommer en sending helt over til nummer 2 som norskast backlinjen til Førndon. Spiller stått kappa i gattsetter. Og er til nummer 11. Og så det Mikael som sender balten inn 4 i Atasastong. Er hvor stendere her? Stendere fremme her som rønner stuta balten atsetter til en leger stendere bedre steg. Det blir ikke særlig vel stuta, men at legeren kommer alt over inn i halvdelen til Førndon. Sidler balten rundt. Balten er ute til nummer 11. Och så tar jag gissa, han är så kommande alltså jag heter och är klar att halta fram. Det är bättre, här var det för en gång under en liten tröste, men det är inte helt ivista igen. Mattias Röna spelar bara efter linjen där fram till Adrian Justinsen. Men det är nummer Adjan Lovo som är fyrsta rabatten och spelar bara en stått att efter till Mikael. Vi är till Her Katalin Kokos. Så finner tveieren. Og hvis det høyre at han fyrer med, så synes jeg det jo veldig vel i føringen der. Synes jeg Emaren. Fod som kæve, blått som heve. Stemningen virker til å være helt gåer. Så tar man på fjersføringen som er møtt opp til listen der. Og her kommer en høyre takling av Gesatori, spiller Korvogere. Hanna Sørensen, vitamine.
1: Mattias får skjult att spela attra så här. Alltså det känns som att de är extra taktiga med Gesa till att vi tar pressa han är med varandra i Moldova att sätta upp och Gesa klarar och Bastin stöcker till Mattias Hedlstad. Vi är faktiskt givet att jag också gör. Men sen för att blir jag trött av så väl Mattias att spela en flatt i hand och så Bastin stäcker hoppar sina gräsen och så vi kör och kommer att säga. Och ända så vi missar Bastin sen för att vi har en givet att stå faktiskt.
0: Och apropå av att snacka med hoppa, jag vet inte att han säger vettel vad går ju han. Han viskar inte så fantastiskt att det går.
1: Nej, alltså han är ganska god i så blejter väl DJ ett eller också har det. Bara sen hoppar, you know.
0: Det kommer till inläggen 4 och Gunnar rotar väl bort så det finns i alla webbasten saker till nummer 1 som pröver sig att skott i utifra och Reka, Luka och Haltarberg sa Tori och Balten 4 ut och spel där Hotna Sparsk till Moldova. Hotna Sparsk till Moldova ute i Hakre Søye, og til nummer 11, Viktor Stina, som skal ut og tega det. Og så enda flere legger inn 4. Men det lagt er i 15 minutter her av Simpro Stadion og i Kishinau, og støvende fremvis 0-0 med den førjere og Moldova. Vi da bare ikke finner en ordentlig opplagt an Malmølge enn, men jeg vil da si at Moldova kanskje har vært et ved ferdigere enn føringene her. Det kommer et innlegg, og det Gesa som temer balten, og så smekker han bare balten bort der. Balten ender ikke av Danila Forov, som har spillet balten etter til Malvarian. Dmytro, Malvarian til Moldova, spiller balten stort til Mihal, Malvarian til Moldova, sidler balten rundt, Atria Eknar Holbe. Han spalte så til Baboglå, Vichybarn, Mittamine. Han presser av Adjane, men klarer å spille velten ut etter vondtjen, som damer vel av Joel, hvis han drar velten inn 4, men er det så kommer som en NFR som råder velten bort der. Adje røyner at få fedt rundt fredes roks til et nest ikke. Moldova er fremme av velten, og det er inn i halvdelen ikke før. Det er nummer 11, Viktor Stina. Och när sända balten 4, Mattias sände 4 och han prövs att sända balten 4, Mattias ja så stök hoppa balten sin runt och så där Andreas som lyckas kämpa till kvar balten ja han smäcker balten i halvan och kommer Moldova. Och det är nummer 5 Kokos som tar emot den. Spelar balten till Malvarian. Och jag har lagt 6,5 nåt i vis. Jag vill då se att Hamali har kanske vill något sånt bättre än Föringen här och helt då. I can press down.
1: Ja, lykkelig alltid da jeg har hørt sånn halvpass fra sin morgen. Men jeg kjente tar blod kjørlig farlig alltid vi da var stokkere seks med duel. Men kanskje vi synes ikke for åkvastet av få balten. Det virker som vi skulle lukke ganske gjennom våre så græsen græsen. Men vi lukker venn oss vinner ting til at jeg synes vi er avgående tråk sitte og litt la. där vi kommer social changing och skulle kanske skapa oss sen så det uttalen kanske men nice nu bara precis så jag vill någon och det skulle vi inte ha haft när det kommer första ja så vi har haft en ja Mattias säger en ny annan där vunnit basken så har haft en touch of free ribbon tree här faktiskt i går och stöver men försöka på sjur men ja alltså very okay med Maltway har ganska bollen a pickles in for Nike så också så much.
0: Och det kanske är skott utifrån för alla. Det är inte bara en som prövs med skottet, men det är så bantar Richina Mattias Hettestel. Och så är det alltid William Dahlsen som hällde balton inne och så är det 24 att han inte är fyrig ut. Och här brukar det så att han står sig domaren och ser hur regnstövar. Och frysparsk till följare. Nej, vi har balton för en dom verkligen innan ser ut till. Ett lakvät. Ja, det är inte bara tjärskan han brukar det fyrig. Han hade varit, ja, susen det var regnstövar. Ja, Rengstøva, frysparsk til følger. Mathias Lamage. Ur Strøm Godset, Norra. Spelsundist nummer 18. Ur den førske landslige. Her vil faktisk spille etter 16 malen, som vi vil se en fineste stykke for Malmø for den førske landslige. Vi vet jo Jens Martin, Jakob, Arsene Jens Martin og Jakob Mikkelsen och Gunnar Nilsen som har varit med havande kvar nazisters asar och har gillat det väl flera malen men förska nazister är alltså väl bättre nu än tyvärr fyr like our blood bättre och väljer det är sant att bättre värna än kan det göra det fyr.
1: Jag tror inte vi då alltså vi väljer inlägg med alla så att det tar allt vad lägger inlägg till så att det never blir farligt än alltså
0: vi såg en stöv ju an i till dömme så här hade han sparsch kom och man ser att att man var inte iraska att det inte var det så väl faktiskt.
1: Ja ja, kanske att det stod där nog från Ivan och här eller så men jag hade annars så stäv väl men sen det stunden för att vi får ju locka pressa sitta nu och också till eller viktiga vankbacken kommer vi upp nu att få nåt ju vankbacken Jan Benjamsen och William Brown sen och jag hade alltid att ha kanske bara kunde ha den så blå som var när och ut om tänkte under Gera. Och det vill ju för en vecka att det får inte men vi får ju lagt att pressa Moldova och det ger något att ha hoppas det nu. Så just stund på nu med Moldova har hoppas det några väl mer än vet. Det är så kanske okej I låten men så just först. Det går för sig inte för en gång att ha hoppas det där några spelare som är dumma där ha hoppas det nästan det. Det släpper det på nu.
0: Är det för några brötingar eller du ska?
1: Nej, det var inte så. Jag hade att det viktigt att ge några brötingar linon men jag inte det kräver rätt med och till han till Israel 5 minuter och jag hade man kan ska nu jag gick man har lagt upp till alltså jag heter kommer rätta att ta det här här det handlar om att kunna vara domare till Outrun så just tar kräver med andra man är väl organiserad över och inte det malen
0: ta oh var det faktiskt en William Davidsen som ja vi har varit skulle spela bara framåt men han kommer sent tid att spela bara till Mattias Lamage
1: jag helt rätt han kommer alltid vara tatt vi men jag vill ju alltid inte komma för början så då som vi bara till alltid neck var fel eller grejer och så här utan ska lucka finnas på så just han har spalt alltså William Davidsen har spalt där att på sig sen ska se en ny crowd eller short fjör.
0: Ja, det syns ju igen, ja.
1: Han spelar mig värre nu och nu spelar han som vankbacker till äcklaste om månader till Kjolta Mann. Det spelar snäck för Living Room 1000 är den mest runt spelaren än Lino. Så är det inte bara att lycka tracka ut där. Jag har alltid inte kört till han har funnit. Han har funnit sig rätt så ganska särliga vi var alltid helt.
0: William Dawson, jag har blivit en 35 år gammal. Spelar som dess nummer 55. Fyra första landstid och tankerar från Benjaminsen. Som spalt nästest i fyrta förska nästa EP. En läkare som spalt flera dister till Johan Sum Nepansson. Som är uppe på 8-5 dister. Här är det Moldova som är balten i halvunden i chauffören knopp. Balten är ute i vinst och söje. Oleg som spelar balten i allsätter vid Brastamarschen. Kima Skåd utifrån Kima Skåd. Åh, här är det så rått att spela i chauffören knopp. Kapter nummer 14, Vladimir Fraté som kommer en gåstöve. Och han smäckar till cirka touchmeter frast över. Vi ser en rakt, att Malde så är det faktiskt rättliga färdigt. Vi ser en fina chanser till Malde.
1: Ja, det är alltid att jag vet inte kört det här. Någon konsekventer i första stund att skrota väck. Och det är alltid ganska vilja när jag spelar som skulle till. Men jag kan nog, Adrian.
0: Det är så Adrian som kommer en gåstöve. Men nummer Adrian tja Malde var Lové. Vär så lägger ett sådant. Och han får lägga prigga vatten ut och spela till inkast till följare.
1: Jag blev sin förflapper alltid och... Jag är högst sju akkurat där och ger sig att det kommer ett skott. Ja, det känns mig alltså. Jag hade inte känt hela livet så gott att vi skulle vara bänkt för den här gamla.
0: inkast som missar nas och så där efter Moldova som kunde få emot alla för en ganska nyrkja ordentligt på plats. Och det spalter mitt av mina till nummer 11 Victor som spelar bollen med one gen till nummer 2 Oleg. Sänder bollen en vidare men finner hon kan villagara. William vill lägga bollen färra ut och spela till inkast för Jern. Inkast för Jern. Ett inlägg som missat nice men här var det så en fin chans att det till Moldova att straffa föringen som missar bollen i uppspel någon av vår stretch på plats. William Dawson spelar bollen fram efter Oleg. Lige bare ned hakste stilte bare frem til William Davison her bruker så den neste ikke dommeren og sier her ringstøva frysbarsk til førjær Mathias Lamage skal tagge til atterhetsfjørner og spalte vi tror ikke om notter her av Simpro stadion i Kishinau stående fremveis 0-0 og må si at Heimali i Moldova, som har altså vært tabletalige. Fyrre heltene av fyrrelaget, føringene ikke ordentlig kommer i gang. Du har ikke skapt noe særlig opphøyt av siste tidsstånd. Mathias Lamage spiller ballen til Høgsen og til Jan Benjamisen. Vi har klaget sammen som det så inne som atterhetsmen her. At han mynte kanskje til å se inn til hvor gjør det. Og atterhetsmen her misser det neste. Og ska sägas det att Moldova har alltså varit väl mera bulten än Gafurin kan ha va. 23% till Moldova. 1,8% Gafurin kan där. Här är bulten mitt av mina. Det är nummer 16. Forov. Spelar bulten vi ger till nummer 14. Fratau som missar bulten. Och så är det Hanna Sörensen som sänder en av länka sändning upp till Adjana Stinsen som fyrir djupna sindri ut i syne spiller bulten atter til Hans Sørensen tegna fina vending så prøver han å sende bulten fire bulten enda ikke Jabba Inhamensen ut i syne han kommer til å gå og støve kan han sende bulten fire kan han gått han prøver så under 5 minutter men sender Jabba bulten med rota bort på ett arn Hans Sørensen kom til bulten og vi ser at det nok det friaste av alle vi har haft inntil vi gjør noe for ikke mot lekter
1: ja, at det faktisk funnes lær og godt av Hans Sørensen og kanskje sparska sin bort jakten och men jag har sagt att lugga ganska vänner så jag ta pass ju med Jan till att se ut som Jan här och Jan Hacker för att komma hur går till jag såg en inte så som bara time engine running in the share där och det kanske ska stanna i share där för alla bra men jag har faktiskt inte hållit kvar för bult you know Adjan
0: är ju mer Adjan som ja bult med kasta till Adjan som så här alla bara till och här bara spark
1: ja
0: Rasparste förjar.
1: Ja, att för han inte tagga efter. Det är soft straff men att kunde ta tagga efter det. Det ser ut att Gesa tog vinner bollen och så får han Lucas och Lutz Park högt på in och ett sikvis av var för att kalla det här. Vi ser tack.
0: Vi ser stora tack för det. Ett center overchant mitt sagt men Brassparsk är det till förjar och hur ska tagga det? Allra helst William Davidsson som hever skora fyra Brassparsk för det här förska landslaget. Och ta vidare William Davidsson som fär med ödläggaren att han har 25 och halv om något och det kan höra att han fyra med Oscar när det är onöktigt med att han har allt att bo i det bra spars som den estriska domaren Julian Weinberger hever givet men det är lite vid han tjoj det ligger William Aron tjoj han är avgjort det emot i Armenien
1: ja, sen det samma stavvis nu
0: ja, det kan du sitta. Ja, hade tont. Jag hade tont vid alla gasen att tagna, men Brassbach är där. Och till William Davison. Vi ser den med Sabine. Så skjuter han och skorar! 1-0 till Färjar. William Davison sänder bollen flatt ut av vänster sida och sänder Moldoska Malvian skivan vem 1-0 till Färjar.
1: Ja, alltså ja, alltså vi var akkurat snakka om att vi har skapat men så har vi en tvärstövare här vid fiskkommande skott och så är det en lägg. Så ett längt inkast här, här vi vinner den första basten och lite trusta och så kan det hända. Så rås det förrän för jag sörjde stövaren här och jag att stante motor och i egna fältet har Malte var hela kors. Det var lite imponerande som annars rent estetiskt de första 25 minuter till varje men det är så lugga mycket att ha man färsar den här stövaren och ja, gott arra och William och ja. Han är så någonting som är Charlie finns jag rikade för slutna men här är han pura pura trycker han kör straffen. Och vera vera. Gat det Shay Lansers ball nu, sex Shay Lansers ball.
0: Shay Lansers ball nu.
1: Ja. Ja. Men så Jag ska vara en han smäcker bollen in till vändning man där. Så får jag skott och ganska långt kan blåsa på kvart och karriären igen. Så blir den norska smalbet nu.
0: Ja, det gör han och inte så galet för vänstra backen. Number 3. Och norskast faktiskt Omarke som är väl skora 8 mål är faktiskt bara 2 från Shalvan Tolle Jonsson. Där kommer att inlägg in fyra från Moldova på sen fyra fram i och spel till er Malspark till Färjar och se Center oförtjänt men vi tackar då Agnar.
1: Ja men vi var stycket om minst av för den process för det så vi i Armenia och kanske sätta sig inte samma att Färjar spel till här. Armenia har fast en men det skulle bli farligt och så för Färjar stä av Brandt och fick en brottspark här. Ja det var så väl hack på in ända isen där var. Inte så reella störst straff för ganska men ta skora William Rice på och så Det är inte det som kills eller någonting nu. Och nu länkar bort.
0: Jag kör med länkar bort upp till Gessa. Men vart är för... Och så en flickfande skallare från Malbjörnån. Otroligt imponerande. Han kommer av en Gessa Gjörton. Men i halvdet och inte Gessa. Jag finner ju fett att spalt nu till att han träffade och gör en affär här. Och så får bollen väl från vid Gessa. Men ja. Malbjörn var upp för en vätjen. Och Moldova är av bulten. Det är nummer 5. Kokos. Spelar bollen till Mikael. Utav vunchen till Olek. Lichibarn. Och man kombinerar sig djöknet till vinster Suje. Man kommer en klurande tackling från Javinna med Sensum. Karbalten ut och spel till inkast till Moldova. Längt upp i halvan och chauffer. Bollen blir spalter efter till Mikael. Utav efter till Olek. Till Mikael. Spelar bollen centralt till Olek. Mikael spelar till nummer 11, Viktor Stina. Det är inne att runa spelas i Jöknen, här kommer sig ett inlägg. Igen och prövar det bara, det är ett ansikte att det är som den där rota borsar av förska vägen i Ulla Flott. Och så är det Hanna Sörensheim i fotlare för er. Och alltså helfintna som han blir att göra, hon missar ett näst hetsfinnare. Och det var det så läkaren som läste stöna och bulten för ut och spel. Han får oss inte ontande som Moldovska läkaren om alltså bulten och det blir så inkastet till förra längt och blir halvande att köra Moldova.
1: Nej, det gör vi så om den här. Alltså nu har jag stått och säga varst han picklade lötten, men det gör vi inte för kanske nu är sådana reaktioner bara bättre när man nu skorrar lite noll, när man vinner en duell och för att inka stängt upp. Och då har jag sådana, jag har kanske första skorna här, tar det i ordet vi gör där och sitta där med er stadion.
0: Fantastiskt. Här kommer inkastet, bulten hoppar sig inte in i brostanen till Moldova och så klarar vi bulten borster och kanske med ett måltal upp här från Moldova. Bulten är ute av nummer 21, men här kommer Andreas Ebo som mittan brukar stationen till sig och bulten får ut och spel till er inkastet för er flott spel från Andreas Ebo sinne. Inkastet för er, Jan Benjamsen in i halvande till Moldova, ute i högre sida. Jan kastar bulten efter till Chokvoti. Men det kunde kanske nu bygga upp och bära bulten sinde långre. Det har vi inte sett sådana kvar av. Nu har vi spelat här i en gång halvan timme. Chakuti prövar att sända bulten 4 meter. Men det är Petro som lyckas kämre i mitten. Och sörjer för att bulten är inte kämre i halvan till Moldova. Bulten först är en fyrig utspel och tar vi som massparsk till följare. Mattias Lammage. Ska tacka till han. Tänker sig att gå åt dig. Assinder

0: vi hjälper ju eller rött och kanske ända också Arsens nu ja. Så men ju ju det som du säger vi där inte tar alla skärskas luften men det är ju ofta bara hand på nästa bollen. Alltså man får lagt så den första bollen då.
1: Men ja. Mattias hade sig sen det bollen i halvan och Malta bara men här då så Maverin Dimitro Selanik som är Hackster. Moldova har haft bollen mer 66% Moldova.
0: Ja.
1: Ja, det förringar där.
0: Ja, jag hörde det. Ja, jag hörde Malmö Storm som måste stiska. Kör mer eller väl ut så det får blätt in läck.
1: Det kör mer helt för nice point in läck men det så William Davidsen Malmöten som stod på bollen borste i vägen inkastet till Moldova längt till behållen jag förringar någon. Till med Ettlan. Till Viktor Stina som ska ta det här. Ja, han stod faktiskt på att ut till Hattnaspark så det är Hattnaspark till Moldova. Viktor Stina ska täcka till han. Läcker 2-3 och en halva minut stående 1-0 till förrigaren. Vi känner Batsen in 5 minuter. Det är Chokuti först i Atlebe. Batsen hoppar sig in i Brostanja för England. Och så är det Gunnar som klarar att rota Batsen bort sig. Batsen ändrar Tjan om första hand. Fratea. Han spelar Batsen nu till nummer 16. Forhoff. Det kommer ett inlägg in 4. Chokuti. Moises Styrsche, stod av Balten Borster. Balten enda tja, nummer 16, Forhoff. Det kommer en nytt inlägg. Balten in i Balten och det är nummer 21 som tem. Balten vid alla klarliga vänta. Så kommer skott utifrån. Så det är Andreas Edmundsson som är första honom. Och det är förrän kan det här vara troplackan över Rudolf Balten Borster. Där kommer han några skott. Men det är stranden Norrklund av 4. Men varje hans här, som man säger, en sekund. Alltså, det ser inte ut.
0: Jag känner att Jan Benjamsen ska göra det här. Alltså, ta att han tar parkerar skålet så är bussen av Berklin. Och Jan Benjamsen vill ha stort av bussen in i Möldre och räkna mal i attor. Istället för att attacka Adnarsparsi här tar inte ordentligt blivit farligare än. Så jag hade vi gjort dem ganska synd att få näkra andra bussar in i bussen bara nu.
1: Ja, det är alltid så. Tror jag ser ut. Jag har knappt förutsett motläkt där. Stövan är 1-0 till färger. Benjamin Dahlsen hever omsett Brassparsk till mal. Jan Benjamsen ute i Hakkasöja. Kanske att alla börjar pröva hans centerbatten i 4. Okej, okay, ja, det var något intressant faktiskt. Han prövar så att centerbatten i 4 vid en skåte. Och yeah. Hoppar kanske att lycka att alltså han kunde kunna pricka den här batten.
0: Ja, yeah, jag känner att vi aldrig ska pröva in där. Till att det ser nog tydligt ut att Jan för att pröva smäcka till. Och så handlar det också om att man prövar. Och vet om man klarar nästa i batten så man blir förstörd över. Eller bara förstörd hans utsynning. Så att det är alltid, ja, så gör det att vi kan skriva. Vi har vi känner alla barn som häver att, hur ska man kalla det? Instinkt jag bara renna in och så är det stövna. Alltså han kan ju få bara fötterna och lugga latra så det jag kan säga han bara renna. Så kan man så diskutera om Jan ska göra det här att det är en spelare i fälten och trymmen. Det är så en annan diskussion. Men samma, alltså nu vinner samma bara sånt. Jag hade vi det här till Rås för att åka varje spelare så hade vi vinner öliga när det gäller och tar er ju en öliga fysisk öliga stäscher och skulle vinna de flesta öliga men jag hade ju en att Moldova, vi ser ju månen av försiktionerna och kunde Moldova, här är vi framför ja, annars kan jag sälja som är åka spelare.
1: Og først å snakke om medvegner, Samuel Chakuti og Andreas Eponsson her i Bayer Vida. Tvær ser det høye leger og krosterskjøresene. Det er viktig å ta i gang, først å snakke om Gunnar Vattnameresene. Mathias Hettelstad er bøttene spill, så stått til hjemme i nemmesen. Mathias fyrer om kall. Og frysparsk til førjær. Jag vill se, han gör så rymmer förnuftigt igen. Du kan se när han löter kanske att vi att han kanske skulle hocka upp och köpt så jävligt. Men i halte, där små sändningarna, i halte han spelar öda klakt. Och det är så som vi känner han bäst, vill säga.
0: Det som är namn med Mattias, det är att han spelar via någon, så kallar man den. Han ser ut som att spela med lagom puls i onkta och på den gåa maten till att han fyrer inte, alltså han fyrer inte upp och flakrar till en bulter i kymru fötsarna. Och kan man säga, en också rolig, tårar att täcka touch och hicken också väl kött fram efter. Och det är inte rolig gott. Och nu vinner han så att attra frusbars, kommer köra så att täcka.
1: Här kommer det, att attra så stånga för akra fram vid Chakuti som har tajmat löpet i la välläsna.
0: Ja, och så är det Mattias har lagt upp till några matcher väster och västerås vid frusbarsinlägg. Och det är faktiskt en specialitet till Mattias. Här är lika med pixlar som har luft under så är det samma lag finns jag där balten och så är det väldigt eller nervig över malt för det så enkast den för
1: det är det som vi idag har värst att vi har haft sådana kvar och Donald är det är bara specialister och man lovar Mattias den 20 år gammal där så spelar vi Västerås att sådana kvar apert och det är sådana fralligt och innerligen här är sådana sitter utmärska. Här är så William Davidsen med det minst och syn hållande till Moldova. Sender balten inn fire. Andreas er Hackster. Stoler balten inn i Brostein. Så er det Adrian Stinsen. Og så er det Leikar Kjermalda som fyrer en kall. Og det er

0: det flakka för regnstöv så det till.
1: Nej, de måste frispark kanske vad kör det, men det ser ut som att de har nästan börjat bara att slappa döma frispark. För nämnt också så värre spelar bara för frispark alltså som det värre. Men det är ganska oisvaka sura.
0: Det är vet kanske. Frispark till Moldova att se egen brosta igen. Det är Dimitro Mavarin. Sender bulten den halvan att jag Førengon og til Gunnar som hakster så bulten fri til Aka som miskeist Myrinsson. Ja, han strøy så øyder vel og slipper seg fra vidt veier og viser seg fra lika teknikk og slipper seg fra vidt trutja leikere. Rødspill som stått til Andreas Evansson som finner Hanna Sørensen, først finner en spill til Aka Samensen. Fantastisk detalj.
1: Han er for utholdet når han har stekket touch. Ja, det så rent til Aka. Han har såna lilla såna dribblingar som är troplar för fatra och helt tycker jag försöka att som Mattias och Adje och Angel aldrig att spela en hövn stiga att spela det bästa alltså för John det går nog inte lugga stäsch kommer det vara aktiverad den svenska dalten här Malmö var Champions League och allt det där men alltså är det spelare som spelar gå under voj och ta såch där som att komma in alls jag tar kommer några ting vi bulten som inte alla föreningar som är position och bara ha komma så stått lite så just det alltså detaljerna jag har Kjell David, det finnes som har brug.
0: Det det ötla föran, han vänder sig här i Myrinsson av pressaver och han simpelt hem bara snäga i trutja läggare av i en här öda öda flottar detaljer som den vänder sig här hundra och fors grater. Det är alltså Hatnansparsk till Moldova. Det är nummer 16 som får ut att täga till Danila Forov. Hotna spark till Moldova. 8-3-2 och en halv mot Lakter. Stövan är 1-0 till Färjar. Och det är William Davidsen som skår på bra spark. Det kommer in i tjänk och när rota batten borster. Batten är vid Brostein Marston som spelar ut att det är vantjen. Moldova är batten. Det är nummer 14 som Björja och Modiaka spelar batten vi smärra centralt så kommer inläggen fyra. Platsen fyra från Viberg, Vilakar och Motlakar. Och han fyller ut och spel och till Masparsk till följare. Masparsk till följare. Nu tjuter vi mot något läktar. Och vi ser att vi tar att det är Nackor och här som vi vill ha vann. Som stövaren är nu. Spelet kanske inte blir så pent. Att vi nyss har första 20 minuterna här. Och det blir så att jag synder friare ut. Spelet var att komma fram till några fina chanser här, ja,
1: vi får sin outdoor där i Alta, får vi då sin ganska ångtig sin plats och färre sin få som distillöjer. Det handlar om att kunna ta out och ja, det säljer ganska att det tar spela 5-3-2 och det är, hvis du tar ett far kanske ångtig tar mivadlen för outdoor som är så blir det ångtig plats ångtig sen och kanske just i mitten Vångback och mivadlen så att tar mivadlen så tar man är det ångtig plats som är det så ångtig. Så jag får Aka och han sätter den sen och jag kommer ju allt sen när jag skulle gå in och få och det här är chanser att skapa alltså här är fyrträdet för att skapa gå och mamma och lägga mot oss Lino till allt det där och vi sitter just nu vi stannar nog så väl mot dem och vi åker bort
0: och det är Fratea och spelar stått till Lishibaren Baboglo här är Rödnesson spelar allt en framme till mig här, det är så Andrea som lyckas i mittlen korvbalten ut och spelat inkast till Moldova. Moldova röjner att få det ut, han har malat 4 i halvlek. Föringen är Tresja C och Sinderatter. Och det är nummer 6, Mikael som spelar balten till Vångstånd. Och här är det så Samuel som visar flottspel och känner fina vänting. Och så, ja, för en lös och grammer röjner att tagga träckat sig från via läggare och sätt. Det är ett nästan utköpbalten för utspel till inkast till Moldova. Ingen så långa tidsen, Moldova långa missbalten efter. Och att Samuelsen sänder balten in i halvbundet till Moldova. Och så är det Adrian Stinsen som är omreppare av fister. Så det är så Tori som får en kott, men spelar kvar och gör det.
1: Nej, nu Tori.
0: Ja, alltså jag vet inte, jag hade borde frispark men alltså ser spelet kommer det går kött fyrse. Det är Moldova som är nu i den bollen går kött fyrse. Här får ingen då shoulder efter och är på plus size nu. William Davidsen klarar att få den bollen ut. Det känns inte men det ser för det lägger som Moldova som går bollen på spel till är Masparsk till förjar.
1: Alltså som hänt det är att ta Malmö spelarna som ska efter och Malmö ger så tror det kommer ner vinner bollen och så blir han slaktad över bara han vinner bollen. Malmö är faktiskt alla tanta. Att det frispark går kort. Alltså och man hookade ett domar han är kort flöjt mun och alltså döma men i rakten vi att alltså det var ju man huxade att lobba instinktivt jag dömt så brottspartilter som hux ganska vart inte var sånt då kanske dömet i rösten Skal han tjene frisk på en guldkast?
0: Ja, men det kan jeg kan berette at det ångte det hokset dommer, tror jeg.
1: Det ærte, at dommer reparerer, altså reparerer i høttene ångte. Det rakner vi, det var ikke det. Det er bare så tydelig, og lenger vær stendt til å spørre det. Og spilleren blir... Ja, så spilleren blir slagt over, og først spilleren blir slagt over, og malte dømte han. Det frisk på en guldkast. At det er vikne. Arno forresten.
0: Ja, det skulle det ganske være. Men altså 2-4 måttler er lagt her, og støvann er framvis 1-0 til førjar imot Moldova. Her av Simpro Stadion og i Chisinau. Og Moldova gjør kallet kunne her for at Jauna, fyrir Hallag og Eirja Beltnum, og det her Eirja Beltnum så å si at jeg er med i parten av Fyrradje, har hatt Beltnum Meira, da åttan er veri så uvillig farligere. Her er Beltnum Tja, nummer 2, Oleg sender Beltnum inn fyrir Kjemmer Stodder, og Valdo, Beltnum er tekst fram i! Han fyrir tekst fram i, en stor chanser til Moldova, og som i hilt faktisk er Beltnum for inn, og til feira Nej, när Kraskar så fejrar helt faktiskt matchen för innan bara att så in inte.
1: Ja, Jan var sån där eller Jojo så in men där sa ut Mattias säger okej till honom alltså sån heter han men nej vi får köra match som för uppfra eller till Lekker Fury och fra jag åter alltid Jan Bennam sen rusin för passiver och det har sju år och för på passiver i fast någon så det alltså för jag står väl till jag målade fram passen faktiskt så mycket näck att tar men där kommer det så mycket lite farligt men hata var ja här är vi helt i fast inte helt i fast.
0: Ja, där var faktiskt under gott inlägg och ja, gott stort igen. Inkast till förjar. Till William Dawson utav minst syn hållande tja Malta var spelar bollen åt Asian Stinesen som ja lägger ner det och han ser ju så att han kan stämpling. Ta med det domaren inte. Till inkast till Malta. Inkast till Malta till TJ på det spelar till nummer 14 Fratea spelar bollen åt Rovanchen. Till det gata. Hvordan er kveld lagt at seg, vi har annet mot seg til å spille. Og vi er jo akkurat stedt ikke, så tror de det andre enn å gå av løte, midt til landet. Mathias heter seg alt, funnskifte til Jan Benjaminsen, at det til sammen Chakuti. Chakuti, lengt sending opp til Aga Samadsen. Aki ut av vann som strøyest mot Jensen Batchton, Mikael. Ja, det har haft det sin drev. Ja, det har varit trippla grannan nev och det är ofta det man säger något i och hesen dessnån. Och det är att istället för att börja från ofta att spela Bulten Weir så ska man runa trippla specifikt akkurat andra mannen nev. Här är det Gunnar Vattnamar som slutar Bulten mitt av minne. Det är Bista som ja, Bulten Weir ut och spelar till inkastet förrjär. Jag tror att vi är inte bara en Bobbeklå, Carter Bulten ut och spel. Det blir bara lösande hakt och det blir kända domarna sen. Det blir där Moldovskläggare, det är så kända den estriska domaren. Jan Benjaminsen ska täcka inkastet. Atje Ekner Holve stöder batten upp till Altjan. Altjan lunger batten över till Hamos och här kommer så nummer Atjan, Lovu i mittlen. Och kvar batten ut och spel och det är inkast till följare.
1: Han ligger nog en form mot sig att vi har haft två stäckor så det är gesa där. Jag hoppas att vi får skapta en chans nu när han håller ganska den stöv. Vi har inte hatt den, vi har inte hatt den till dem.
0: Ja, inte hatt den, jag finns inte. Här kommer Jan som spelar batten Altjan och Stinsen. Han klarar inte ordentligt att välja handa batten. Till Lichebarn som prövar att sända balten framåt där Gunnar Vattnar man prövar att spela balten ut till Syna. Kämmer dagar mittlen, balten för ut och spel och det är inkastet till Moldova. Och Kvöpe har lagt att säga att bära en minut har lagt att säga att här i förhållandet till era sin drivraskande till Isha
1: Kronen. Ja, sen två sätter och straff och mal och allt så. Nej, kanske över två men vi får så kanske en chans nu hans för balten nu.
0: Han har skjuttet av Vonsson, han er ferdig ved siden av Tja Aka, der er Ivetallet. Han har Sørensjøen, ja, spiller Kors Weir, har vært tverbalter av Bøtla, men Vatjel klarte ikke å kjøre en ut, og så kjører vi da. Men Benjaminsen...
1: Ja, tror jeg, altså Jan, han gjør det trykka, han vil bare litte av Bøtlen, så jeg får spille den her av Bøtlen inn til Aka som sentrum for under rommet. Og tar man ofte vel det trykket i, så blir det ofte en skrive av Tjør, og så först att en vanlig Alvring och så rann han att reparera och ger sig av Rusbark så jag gjorde akkurat jag hade inte vid alltså vid att finns någon där hjälp från vångbacken fram efter som vill de så vi men det kanske stannar där så att det blir mer defensiva att ta emot och så alltid är det alltid när vi försöker troplaka vi håller fast i bollen han är miss bollen för ofta han är ju inte ensam alltid men vi får inte bara vart eller helt bollen tar hållen av alla någon förrän
0: fattar det här som tar som vi håller oss snällt om.
1: Ja, men titta, hur ska vi kunna skapa några större bättre? Det är det absolut mål att komma till slinnen. Alltså, Molde var ganska synd att mer disciplinerat defensivt än kanske stann där. Men jag vill sluta gå och spela här. Och jag hade vid här spelaren till att kunna skapa sin för chanser med Gera. Defensivt är det synd att man är i nästa ballstande ganska. Och det hade inte blivit för passivt att han skulle ut och stäcka in dig någon. Det är ganska det viktigaste. De flesta förhållande har gått stor på det som går Gera.
0: Ja, jag är bästa fotbollsspelare, men det är så hållaker och stövar ner 1-0 till Färjar. William och Davidsson har skorat så ett känt mål för det där förska landslige. Vi var åter om att löjte kort här och så sätter vi ett norr till Twin Tre Simonsen.
2: Omrandsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran, og bedre trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Hvis det to, at dekkservice av NGT3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og sier den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.
4: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
5: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sier tja fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
6: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eiken.
7: Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene før og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene ser og innfølte bruker. Eller gjør øtlom førskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
8: Fra gulleglokken. Til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horer. Norske nå. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioen til best og løsjon. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at tikkene går vindeg og horer til Atlantarv. Og gøskene er i hasett. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vøyt.
2: Omrandsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommune, Vastjemen, Teorsanna kommune, Värran och bättre trygging. Vi trygger till, tøyne och tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: asteroid.
1: Områdsen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygja te, tøyne og tøyt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så færer vi til Settna Hållag, Gjørsvall, Tryggve og Agnar. Kom an lyst.
4: Jo, takk for det. Leikerne er kommet inn av Vøtlen, og nå er det faktisk fra Moldova som skulle sentra, og dere klarer at dere vil sette ned holde, altså støvann 1-0 til Førjar, Malskjøtten, Vinsterbakken, Viljamor Davidsen, som spiller sin list nummer 55, så tangerer altså fra Benjamin sin eisen, så jeg står der over tja Viljamor. Og så det skjønte, jeg hadde vågnet og håpet at dette helder 1-0 til førjer. Det var ikke pent spill, og i førerlaget Moldova var kanskje mer av bøltene katt føringene våre, og skapte kanskje flere støvereisene, men det var kanskje et tomt bråspark som ser til fire føringene er altså av 8. Og nå vet jeg ikke helt hva han er ikke dommeren gir. Han hikker etter klokkene, og jeg vet ikke om det er en utskifting eller et eller annet akkurat som ikke var helt oppe på plass. Men her brukes det så Julian Weinberger. Og så er vi altså i gang. Moldova spiller på den rundt Atze Eknerhove. Lengs en ting opp til Andreas Ebensson, stod opp til midt av mina. Så det er Gunnar som kommer til å spille rundt ut. Og det var det stod i Fyrallaget. Batsen er inne i halvene til før en gang. Til Kukos som skifter søye. Og så spalten, så var det spalten Batsjøk til veien til førje om her. Og så Samas som forfeldt sånn annet. Først ut til Akade Samas som sender Batsen 4. Og her er Samas kjøk mot i reisene, men han får ikke tamte den av bulten. Og det er kanskje ikke så ofte og i akkurat hæsser støvende. Men et fraløkt innlegg fra Akade Samasen. Og han finner faktisk kjøk mot som var fra fremme til vi fotlare 4. Men han får ikke tamte den av bulten. Ser det vel, og Batsen 4 fram vi. Og ut til spil og til er Malsparsk til Moldova. En god chance, flott spel og imponerende innleggelse fra Aga Samuelsen. Her mangler i Luka da sørste om reppe at det var 2-0 til førjer. Så tull jeg her i setten av holdet. Nå er det så frysparte førjer inne i holdet til Moldova. Og det er han Sørensen som får omkall. Så sannlig omkall leisen. Og jeg vet ikke om han lender i økselen eller Gustav Bær. Han er vel gjort for rett helt. Men han så fått av seg. Frysbarsk til førjer. Inni halvene kommer alt over det visste syge. William Dahlsen. Han skal tagge til. Og han kjenner skjøpten kramt. Og jeg holder ikke noen. Jeg skal lese de oppstillingene om han lytter bil. Vi tagger lykke til å depe stående først. William Dahlsen sender balten inn i Brostein til Moldova ut i hinne syne til Tjokoti som tembalten. Og så spiller balten alltid til Aka ut i syne som Bjørn Alv. Og da damer han vel å gjøre. Ja, han spiller seg balten. Altså til Jan Benjaminsen sender Harsel Ligge 4. Han finner Tjokoti, men han får ikke løst ut av balten mot Malen. Du har presset over en av duellstøvet. Mathias Hettestel spiller balten av Vonsen. Og Aki Bjørn Alv, en av de fyr. Tega trekker inn etter. Finner William Dahlsen sender han blitt av balten 4. Er det Malvergen som bokser balten, ikke ser det vel borster. Aki, kappen gatt etter, og Mathias Hettestel, han fær skåta, men han reker en moldovska leggere. Jeg vil si at det er fruktspørst, vi sitter her og i setten av holdet, ikke Aknar.
5: Ja, jeg synes du må ha Bøgnleis og Thorsen bedre leibet, men nå ser han noe fra Thorsen sted.
4: Ja, det er ikke noe på plassføring, han er ikke med et innlegg inn 4. William Davidsen fær lykke høttige av korbalten ut i spil, eller kveld. Nei, her er ikke William.
5: Nei, det er fair. Nei, øyne godt, altså vi får tre innlegg på en lukte løttige og ytterligere far, så tar jeg akkurat. Vi sammen er sin mora cool og som vi ender stående, så er tampet han bare og skålte. Så er det faktisk nær vi har fått en annen gang en chans. Utvei mot stående på en natten, så nei, øyne fruktspirien. Vi tykker det er aura til alle, sånn at vi skulle aggressivt fra Brian. Jeg vil spille for very gender passiv til heter Lee som vi kunne just skia, mor skia.
4: Åh. Føringen er i belten i Holden til Moldova. Det er Gesa Tori, venter seg vel. brukar sin fina bettförläga. Så kommer skådet utifrån. Jag får ju inte Andreas Ebonsson som färre kappar i Brastheimarsson. Han prövar sig vid en skådet för att han tar stång på bättre för väl om han fyrde och utspel till Malsborg till Moldova med att säga. Så Nekva Störvsja för att han börjar spalt i minne 4 minuter av 17 hållet inte. Så han framvis 1-0 till färger. Malet från William Davidsson i fyra hållet inte. Här han omsätter Brastheimarsk till Mal. Mass Barsla Moldova. Bolten blir spalt inn av mina til Olek. Som, ja, som tante bolt i hånden. Så det er frysbart til førjer. Vi minner ikke noen. Mathias Hedlestel. Og Gesa Tori. Ja, Gesa. Trilla bolt Atle Gunnar. Først finner til Andreas Evansson. Atle Rinn i halvende tja. Før en gang. Gunnar. Till Samuel Chakuti, Röna spelar bara lite syn här. Kommer en Moldovska läkare i mittlinjen i halvdelen 25 minuter. Här Röna kombinerar sig med syn i Tjafarion. Det är Gesa som sparskar bara lite av vantjen. Han finner så Adjan Stinsen. Adjan, han hever och han hever Akavisar och Akapäck att sätta er. Och här kommer lika en läkare som Moldova som touchar sig till bara och kör bara lite utspel. Det är hotnadspart till förra. Men här ska vi då första hotnadspart.
5: Ja, första hotnadspart till förra. Men det är tecknet på en öle avgång att hålla. Gott av Gesa och öle här öle gott körs till Adjan. Vi har sin rätt som för han inte helt nog väl. Alltså här nu var fattig bara för Adjan. Men gör det väl här. Han är ganska oj så tydliga spel till Akal. Vi ser helt bara sin morra tattra mann och så att så kunde jag höjta skott och så spalt. Men ja, okej, vi får hotnadspart.
4: Det är pyrkiskt spel över
5: faktiskt. Han är så den här golfen så på nästan ja.
4: Ja.
5: Så men har han sparkat nu från William och vi tar några spelare som kommer fram där.
4: William Davison. Vi har han sparkat nu det har jag sett. Han spelar stort test för när. Åtje, det blir bara William Davison sent bara en fyra och ja, han var be mot där mot där han där stank innan fyra men här då så Malvarien Dimitro, han är så angat tror jag Bergarsson. Han sidlar bollen till Mikael. Nummer 6. Chamaldova spelar stort till nummer 18. Nu har vi så hemma och skorners. Atan Firmen. Robo Moldova. Det är så att man skidar utanför. Som vi ser. Mikael. Spelar bulten över till nummer 18. Det är i Lovu. Nu kommer en längsändning upp till nummer 15. Gunnar Vattamar. Stodabulten. Ut och spel, inkast i Moldova. Men i halvande Tjafarion. Det är nummer 5. Kokos. Att det till Mivarian Marchan, Lovu. Och så är det nummer 6. Mivarian Tja Moldova som damar och tror väl för att trupplande fram efter. Och det hever rycka näkra fyrer. Det står nog det. Här får han som kott, han fick frysbarsk. Frysbarsk till Moldova i halvande tja. Föringen så ska 40 meter frastöver. Den malen tja Mattias. Det fanns inte kjöta beinleis. Här kommer en... Vi måste sitta här för en tryg dubbelt utskiftning. Ja.
5: Det är... Han är ganska tjuv spelaren han har lagt i sådana årsjuvenier. Men så också har det här heter Särskild och Rikas Relevel. Så... Nej, tar skulle jag sin finna några äldre som Moldova.
4: Mitt land är det... Mitt land är det Lichibaren... Vadislav Baduglo som som tackar för sig. Eller ja, det är så lyckat här om Mishver Haskaiver till att det är en annan mer som kommer in och den går för han är uppe någon Lishi Barnča Tja Moldova nummer 22 Vadim Rata och här är Moldova som trillar bollen runt in i halvan och för en gång. Balten spalter ut och syna Balten som spalter centralt till nummer 20 inskifte Nicky Kishkena som spelar vid Kilmarnock ur Skottland nummer 5 utlade bunchen en annan inskiftare som heter Mopan vi tar röna att sätta fjärn upp Moldova. Nu är det så inne tja Jan Benjaminsen. Så plattas paltet centralt till nummer 14. Tänker ett check. Kan vi ha förskanläggare. Han blir så skiftat så igen. Pullat till nummer 6. Det har röjnat att trösta föringarna. Men och ta det hänt det här stora. Vi ser vi stanta rummet där. Vi stanta runna stunder kan ju.
5: Ja ja, alltså nu blir det så att den låter här för er har kan säga vi haft ju vara några korsar fram med skapstöver så stannar det och har blott ju varje nu 548 och ta över rycka väl här till och Moldova kör det kom till öppen så öppna så spelar under kontention och mitt i mitt för kommande själv Jackson tar half nog en tredje index här vi kan skicka vart då Novel eller stay Novel så det blir farligt. Annars har förringar stay Novel och Jada stadig nu så bara sätta det det blir för lunch och just ner till vi måste ta efter och kunde just bli åt den där och skapa stöver som kunde lägga till 2-0.
4: Det är ju att förra inte verkar små med men att jag så tror dock det är inte det jag har att som hinner lika nästan att slå boost kan man säga. Kosten är ute Shadi Shabarnon, Rata. Spänn stått till nummer första, Fratea. Satter centralt, pressar av Gesa Tori. Nu släpps att skjuta i bulten. Mikael, in i bästa en tjaf. Nummer 20, väntas här. Släpper Ichi från vi, Chokmoti, från det tredje spel. Från Samuel Chokmoti. Jan Benjamin, från fjärde bulten, det högsta sig. Att till Samuel Chokmoti. Spel i bulten till Wansson. Här kommer... Ja, Adrian regner at det kommer til en Mikael. Men til Adrian som kører bakket og spil. Innkast til Moldova som er TJ. Ja, føringen er å trekke seg sin dratte nå. Moldova sidler bakket rått inn i halvene til føringen. Og regner vi så akkurat nå, men først skal jeg ikke til å selge feil oppe til siste siden nå. Benke på den borde skjønne. Det er ikke ved at han. Marchei. Inskiftet mot tap. Så spaltet av vannsjen til Lisebarn, Rata. Trykka trekken etter, kan vi hamne Sørensen. Uppe til sista synsen nu. Prøver at senda balten inn fire. Kjemmer så hardt inn i fire, men det var så Rota Borsterud i fisk i Adlove. Og balten er ute i synet, balten kjemmer så i brosten ikke for noen, men til nummer nødtje som, ja, han venter riktig til. For ikke ordet skåta. Det var så... Nummer 9, Sergio Persión, ett störst talent. Chan, som är just ner mot Oskalinon. Spelar i Italskalinon, Ascoli. Och visst så där är en fina framme igen. En högerläggare. Mattias Lamhauke. Helt i Baltnån. Det var spalt i 11-0 och sätten av Hallage. Stövan är 1-0 till följare. William Dahlsen, vi ska ändå samma listan. Åh, här var det så Andreas Ekmansson som tekar ett check. Och så är det inskiftet Vångren som sprintande efter bulten. Och vi tror att Andreas Ekmansson är 10-30. Och Andreas är allt för senare eftersom fryspark till Moldova. Och det kunde kanske kosta... Andreas är gott kors, men han slapper skräckslen här som den här. Men frysparskar då så till Moldova, sen fejler från Andreas. Det kan ju hända. Det är annars inte en som Genekar Damon. Och det är Vladimir Fratea. Och här hör vi så hemma Asgarner, så sann att det här var inte blå på tannan. Lycka som likarna det här va. Här har jag just arbetat sig sen som lottnar er. Det kommer ett inlägg. Mattias boxar bara bort. Han skulder ganska helt det som bulten hon. Spel går vidare. Kommer skapa till ballen. Backar för nästa Mattias. Mattias köttar av. Tar i till föringen. Nu visar sig duktig framåt där. Ja, och Adrian Sinsen. Han mäknar inte sända bulten. Vojer ut av vanchen till Hans Sörensen som bär pora för er. Men då får han så fäta bulten. Oj, det går spalt. Hans Sörensen gör av. Han hever fattkvistar, William ett annat spel, stått till Mattias. Mattias sillar balten och gör till Gunnar. Ut och synet till Jan. Jan satt ut högre syn, halvind till Moldova. Spelar balten till Aka. Han kan få ting att hända. Och Adja Samuelsen, spel stått till Gunnar. Att till Mattias.
5: Det är viktigt att chauffören kan komma upp och ta halvind och höra balten. Och höjta tar han lade.
4: William Davidsen. Finner Andreas Emansson som sender balten i fyra. Ja, han minner något som hände i Kassamodder i Kassastan.
5: Ja, han kan ska hinna fyra och sin fata som är ute och klara att blockera inlägg. Det är gott spalta för en gång. Andreas Arvegen och Kymmen Vio har sort för balten fram. Hette Stel och spelar så brått och så vill han gärna ha balten efter. Det är olja. positivt och sådär. Alltid att Mattias Hettelsen är dejlig naturligare utan spelare snarare, kan man säga. Sen drar sin pojkar och teker bara tills han spelar en roll två år. Jag är inte något tvärt, tror jag, Mattias.
4: Jag är inte tvärt, och här man är säker att jag bara ser fel en annan förr.
5: Ja, och sådär står han vinner. Jag tror väl att andra bollen tar aldrig akkurat för snittan och spelar så öliga förnuftet ut till hemma satt.
4: Här kommer Lidje fram Mattias, där vi rådar bort sig om Moldovske vägne. Vi finns till att vi klarar samhället att få fjärta bältet till Geron. Vi finns till att vi har spelat ut till Andreas. Och vi har ett extra vi. Andreas Eposson, han ärkar sig. Han är om reppe ur spurskomvinkle. Så bötten, jag vet inte om han kanske strejfar. Jag hantar stång och får ut och spel till Malspark till Moldova. En fin chans här. Gott press från samhället.
5: Ja, samhället. Fittlen är kvar och stärsker. Geron Moldova är kvar uta. Så stäckte bötten sin till att Andreas som har sin uppstånd stövna och Gerdan som har skall han prövar att skjuta men kanske lusen till öppen langs Juventer så ut efter och inte med Malmö där skjuter och tog upp det som ringt att få ordentligt timing av Malmö men jag hade super och vid det fysiskt om man har nog nödgen och tog er kunde stäpa allt mer så farlig så nej stått det var väldigt nära right nu
4: och vi rundar kött en tumma och vi sitter att Eion sen du snackar med onkel Lager onkel Sant här och flyttar sig sin till och onkel Fyrna är för hit upp och nu är det spänning om hur är det som kommer in? Jag är så tjock och för
5: Peter Knudsen.
4: Ja, Peter Knudsen, kanske. Ja.
5: Peter Knudsen är ein. Han leds ju ur här. Och sen så fyller vi blåsna här nu. Heter Bjärsalöj?
4: Ja, det ser ut av mig. Ja, det ser ut av mig. Bjärsalöj, ja. Ja.
5: Nog det mest naturliga i snitt, kanske.
4: Ja, det ser ut att det är han som kommer in i alla fall. Så det är... För att tacka för sig.
5: Ja, så ska vi gita så var det Adrian och Adjot och Bjärsalöj och... Tackar
4: oh, jo, här var det henne och sen...
5: Andreas Skarft.
4: Han klarar inte att spela balten. Vi är till Adrian Stinsen i den här goa stövet. Och vi tycker att nummer 5, Kokos, han gör det. Han tog att synder för längt träck och henne lurkar han av. Men ett man ska spela balten på till Adrian. Det blir så gissa Tori i mitt av minnen. Spalten går under stöd där i snäget. Här får jag en kort att räkna halv och höra. Sen frysbarsk. Frysbarsk till följaren. Gissa David Tori. Nej, så blir det Mattias Amake som tegger iver. Och tegger snäget fyra. Och här kommer så en dubbelt utskiftning. Peter Knudsen kommer in. Men fyra kvön. Det är så lyckat det. Det är gissa Tori som tackar för sig.
5: Ja, det är det simpelt.
4: Det är Gesa Tori som får ut.
5: Ja, det kan vara det också fysiskt. Alltså, det kan nästan vara. Och han sörjer sig för röstning ut. Alltså, jag har alltid att... Ja, alltså, han ser extremt skuffar. Han sänder ner. Jag ska se inte källskarna som röstning. Det var bara bäst spelaren för ut. Alltid. Jag kört om... Ganska akkurat det där. Vi har inte så sörjer som åkte för. Men det ser ut som att man vänjer en hoxa. Ett längt land som inte har stadväg. Kört om en vits som vi må vinna. Och då spelar jag inte över Peter Knudsen den vänstra kanten. Och jag spelar så att vi helt ställer mig in. Det är rätt intressant.
4: Kvart då går det gissa Tori för ut efter det här. Han har för ut senast.
5: Han har haft ett land han drejs ganska sin du. Jag var ju när vi hade när de drog sig andra men alltså han tog ju mer alltså han spelade ju 50 minuter nästan kvar för Grimsby.
4: Det är Janio.
5: Ja.
4: Och det så att Janio sen sen det är så inne vi var ja vad fyller kan kort lankar att ja han klarar nog att hålla kontrollen bättre som sen så vi för Alicia Bernon. Och det så Andreas Edensson som lyckas ta goda kastet som också skuld jag finns ju Jan det är förresten nu. Och det är nog första han ska vänta sig han ger Lever om över den ordliga Astea goda kast till Hellas Verona Miverian. Frysbarsk till Moldova. Det vill säga nog så offensiv utskiftning eller
5: ja, det är det ju. Det bästa är inte jag spelar inte naturlig och en central där med vad det är som har en och två månader eller så. Han är morgon som har spelat tre månader han kan ska toucha här. Och Peter Knudsen är en alltså han är morgon alltså han har sig chans till framrätt att skora mål men Peter Knudsen är morgon en ordentlig kan säga offensiv instrukanter som kan ge sin större dikt till det offensiv spel och ja, nej, prövs andra där tycker jag kan ska jag säga tecken bara man vill gärna få två normal
4: och kanske väl en chans att Malta bara till man första som tar ett streck och så tar han det ja synd det för läckt direkt alltså välste för det första vägen och ligger väl och Mattias hällde så väl någon
5: så var man huxar vid Slovakien för sekunden alltså att det spännande så att för sekunden här vita vi får bruk för guess story för bruk för David vet och Hans Sørensen alltså man är schemat starta som är rocken vi han schemat jam så kommer det ha bruk för Hans Sørensen alltså inte det så så det är nog typ att inte nu och heter ganska dis aktiv Peter Knudsen och till att spela vänster kant så ska vi
4: ja för en chans att vinna så ju till resten det är så utmärkt det är som vi gärna som Janneke och folk gärna vill ha så kött för att Peter Knudsen som är ju bäst ute i vinstra borre Det Johannes att till Andreas och till Peter Knudsen. Peter då, ja, så kedja av in till Johannes Bjärsa då och så kommer vad då som vi vart han i mitten och så spelar bara lite bunchen men inte så det går sending. Och Andreas Eversson kommer som mitten och kör bara till spel till inkast till Molde ballen till behållna tja Förjon. Lige Barn. Det är Rata. Spelar stort till Tjejern. Rata och nummer Tjej till Motpan. Spelar vatten centralt och så är det Janus Bjärstadö som får fram ett fotlaffär. Det kan märka värdigt ut i att att nummer Fjörstrand han missar sig inte mot ut i Janus Fjörstadö. Han väntar sig inte en riktig tid att ta in med Janus Fjörstadö. Förstrukande så är det fotlaffär. Det är märka värdigt om man ser till att han stinner någon. Hvis den første leger som gjør det, så hadde vi så sannlig i stedet. Det er ikke stoppet sted vi, kvart fra venner eller noen, eller noen greier som så åkner vi. Det var ikke kritikk for det. Her kommer jeg så et innlegg fra nummer 2, Olek. Men Jansen det 4, som kommer vel ut til setten holdet, ikke vil si. Jeg tror vi kan skal gå under lysende av kritikk i fyrelaget. Som gjør det utmerket. Hotna Sparsk til Moldova ute av Vinstro Suje. Men så kommer det å skru ut etter, og så det samme som sendte han tilbake med Dombra Steien. Ikke helt i Steien, og så han leker som Fjern Kotl, og han gløyer. Eller ja, han... ja, han sier at han filmer... Nei, Fjern Frysparsk, ja? Han Fjern Frysparsk, ja?
5: Aldri er Jan Luka teker Ujan på etter enn for boja.
4: Så som datt det av.
5: Ja, datt det av, men Jan Jeroen Møllegan og Frusberg en skritt, tve skritt fra strykene, og jeg går til Legend Harsten 4. Rinser så, ja.
4: Færlig støva, og her som Batten Skjeldberg ikke fer inn. 35 minutter lagt til støvan fremvis 1-0 til Følger. Følger har fremt. Tverre utskiftinger. Peter Knudsen og Jans Bjerstaløy. Her kommer det inn. Det så tror vi hans hörn träffar nu. Det kommer in Lecce. Baltzefer! Baltzefer nätet. Till startalentet. Sergio Peglund. Som sänder balten. Beinleis och in nätet. I hantarstånk. Fram vid Mattias Lammage. Och han jaunar till 1-1. Den har spatt till Rui. Sexos rush minutter. Jävla ärklöt, men aldrig kan man säga ett framöver för Spark.
5: Ja, jag vet inte Mattias kan säga näck vid att det är att det är väldigt harsht. Det är ganska suttiga för en öre vinkel, men det är väldigt harsht och åttaliga. Men profilen är att ta på av Spark, och vi gör att han får natta för Spark. Jan Borejus Paltro skarar armen ut och Jag har målat att domaren målat att döma det är och det är refsa Moldova eller väl. Annars hade det varit syska noll, alltså släkt inte farlig så att vi vill ha varit en nervöskål, snarare skål 2-0.
4: Nu är Stövan som hon är värre. Träffarna har vi tagit spalt mot Amon. Hon är 1-1. Att och nu. Fyrt enda som ser. Detta färrabit. Jag svär att det. William Davidsson. Spelar bulten framåt till Aljan Stinsen. Här kommer ligga femman i mittlen korvbulten. Ut och spel till inkast till Förjar. Inkast till Förjar. Läkt upp i halvande. Tjam Moldova. Och till Spornigren. Och så föringen är för att svära efter på att det här. Det här var framt. Tvär utskiftningar. Kämda kanske ena trött. Här är en av oss och Aljan är gammal. Som gärna vill släppa framåt och spela. Det ger honom en så avbrytning. Det är nummer 14 Fratao som skiftar suje. Nu kommer sen till Lujboi. Heim Asgarner. Det är nummer 9, målskytten Sergio. Han vill att spela vatten vidare. Andreas kommer ligga mittlen och Andreas är en kottla för nästa frysparsk. Frysparsk till Andreas. Mattias Lammauke som ska täcka till. Många av sista fjörningen av Disneyland. Stövarna så 1-1 mellan Moldova och Färjar. Och till lugat det. Hur ska man svära att nu? Vad till det om man utskiftar kan träska göras?
5: Ja, alltså vi måste få ett sikt från det. Så det är det som har lite till förra sjön. Som så igen vi skor av brottsparsen så annars så Molde har haft en ordentlig chans så igen Arnold Brottsparsen och förra har haft ja, Ankara Ulle Ghost over och Vars annars väl så hade Pura och nej att på rätt ut och nu skulle vi bruka det sista parsen dessen som ser till att jag hade för rätt så ju så det som också nu Janko ser att vi skiftar ut alltså kvar är det vi prioritera är det Levant Passion kanske ger en kanske få en Jamal back in plus ja du nämner Aaron Benjamin som är gått på och så kanske en offensiv att rätt kan det som kan för efter då
4: kanske Jonas för Jan i andra ska sen
5: ja alltså Jan är alltid stressad när att break för att Jonas Kasdansen är det grejer för så väl jag har bara så för inte att ska han som är att till han är mer stabilare än Jan och
4: nu kör man skott utifrån och lägger sig till Moldova raka stundsjuna og det stemmer Musketsson hadde vært om reppet av blue et framurske aldri flott mål det må man bare si ja, men Mathias øl helt her han står bare hukte han kunne slett ikke Bjergansson
5: ja, her vil de sagt her man kan ikke kunne sagt seg med at han skårer og altså han skjuter en 25 meter om raka stundsjuna det er fullstendig så ren skått men her er vi teppner
4: her er vi
5: sammen, ja
4: øl heppner og nå får også frysparsk bett inn i halvene til Moldova Mathias Hedlestad ska täcka till han. Spelar stort att till Andreas Evansson. Att till Mathias. Mathias täcker ett streck in efter Hemmels. Och så bulten. Schultzant. Och så där med första han som är framme till Rio. Fått lagt lite synd. Janus minns och bulten efter. Att till Andreas Evansson. Janus. Ute av Wanschton. Att till Gunnar. Gunnar hygger upp. Spelar stort till Janus. Janus Bjarsalöj. Släpps han förbi en. Ut och syna till William Davidsen. William är längs sending upp till Adrian Justinsen. Adrian. Ja, Suisa Sinters. Bulten och bulten är föringen där framme så bulten i halvan i Chamaltova. William Davidsen. Atta till Andreas. Föringen att sida bulten runt. Med Gunnar Vattnamar. Janus Bjarsaldi, mitt av minne. Till Andreas Edmundsson. Andreas, ja, prøver å sende bulten fire, og så er det Lisebæren, det er Rata som toucher seg og kommer midt inn. Her fatter bulten fra Andreas og Anna kan sende bulten inn fire. Så er det Moldova som gjør bulten, det er kjemmer skifte. Jan Benjamsen stjuter bulten attretter til Mathias Lambåke. Mathias Lambåke gjør bulten om. Det er lagt her i 1,5 minutter, kvart for Euna Gjerra. Samuel Chakuti. Frem etter. Till Peder Knudsen som missar bulten. Det var så AGS för den här bulten ut. Jag såg in det så kombinerat sig vid alla tjocknen. Det kvällstämpar från vi. Han riktar först och lägger som bötar sända bulten in fyra. Det är så Gunnar som är vätjen och han kör bulten till spel till Hottansparsk till Färjar. Ja, Färjan fullständigt lia sällt
5: här
4: och
5: ner. Ja, ni har alltid sett. Alltså vi där chockerar väl att det är intressant. Jag hade Peder Knudsen kommer väl i den måten att när jag gör aktionen. Men det är som lia hon kör det samman och ja, fortsätter vi reagerar inte väl. Moldova är ju aggressiva och att han då släckar över när vi näkar att han sannar lag och så knappt så tackar han över när han måste nu.
4: En av fjärsta håll mot Lakter. Hotnansparsk till Moldova. Stövande rätt och ett. Här kommer in det inte. Chakuti stöter botten bort sig. Och så är det Peter Knudsen som filmkott spelar kvar vi gör det. Det kanske är usålat. Moldova framme sig botten och håller den inte förrän. Kanske botten 20. Brosten kommer inläggen in 4 och... Ja, inlägget här klart som Mathias Lammage bjärgar. Mathias Lammage höll till bulten. Vi snackar tecken om att vi får någon utskjutning än. Vad är kväll?
5: Aron Benjamsson.
4: Aron Benjamsson kommer in. Intressant vid det här. Alla helst för Aka.
5: Ja, jag hade inte mivat den vid Bjarsal och Mathias. Så har vi inte ordentliga finnsar rika. Jag vill se aktier med. Vi ska se inte skatter.
4: Vi kommer inlegget fra Moldova. Det var ut av borsen først i at bulten er i Brostein-versen. Og Jonas Bjarsalvi røyner på fjertet av bulten. Moldova er i bulten i halvdelen til Førenknån.
5: Ja, så skal jeg ikke skatter. Så man ser spørsmålet ikke hvis det er utsettingen at balansene mine er litt til ferden på nå.
4: Fullstendig, ja. Det er vært for balansen vi Mathias og Gesa. Så det er helt avverst. Moldova er i bulten i halvdelen til Førenknån. Det är Rata, Lisebarn. Nu spelar bara snuta Vonchen som tar några check in efter. Atle lägger ner till Moldova. Det är en halvbana. Chafarian. Walter vitamina till nummer 14 Fratea som är vid och idag kunde ni sätta alla jam. Så där. Marschetten. Och nummer 9. Pression. Ja, förringar ner ta få ta få på allt men att så egna halva med Moldova är det öle akut ner och shoulder där vinner på snatter. Det är nummer 9 och Tebloa Man märker att Oskar har börjat spänt i kvar för han får fjärta bulten någon och han hever, ja, som vi talar säga, ett ulla gott skott. Till nummer 6, spelar bulten vidare till Partia som bjöar av i det vunst någon, mot Mattias. Ja, runda senta Ratao i Ivelapp. Och det var där Ivelapp som fullständiga missar ett näst och bulten får utespel till Malsparsk till följare. Här kommer utskiftning. Från hemmalinjen. Ser det ut till. Ja. Partia. Där kan vi se. In i hans sted. Till nummer 20. Stefan Podestano. Och William Davidsen fräsning ut. Och in i hans sted. Aaron Benjaminsen. Som fär resunar första minuter. Och till den mest omtalade medarbetarna i det senaste dökningen. Alltså.
5: Ja, och det är ganska nog så intressant att den kommer in för
4: William.
5: Ja, men jag har faktiskt släckt i Arons kommer in och det är Marsen som kommer in först.
4: Det är Marsen som kommer in, ja.
5: Ja, det hade det akkurat. Vi sitter längre väck, hade det emot det, hade det akkurat. Men ja, Marsen för William till Archibra som möjligt. Jag har också sagt att man måste skifta in och många bakom ut nu när man skulle satsa offensivt. Och Jan Hevi och sin inläggning och William är ju spast. William är ju den här spelaren in och spelar vanlig med världen. Och ja, jag kommer så gärna fram i så att Marsen kommer in till Germany. Men jag vet att vi får skifta ut långt fram i oss nu. Här har vi Aron Benjamsson, Jörg Nilsson som åker mål. Här är det upplagt att vi går till Aron Benjamsson som kommer in. Jag vet inte, på en ostövande så må vi välja det. Alltså, Moldova tar vinnande, det är 100%.
4: Här ser man.
5: Så vi inte kör konstruerar så går vi gott att lada malen.

0: Jensen og her Paul Kasberg og her Aron Benjamin som hit opp. Og nå kan spørre om tøy. Han er en, eller kanskje tvær damen. Kom inn. Og alt igjen. Stevenson, det var spørningen om han til å spille sånn at han kanskje sitter han har mødet seg som det søkter. Andreas Edmondson som fyrer en kall. Frisbarsk til førjar. Atria Eknar Holve. Andreas, ja, litt på bulten før vi til Mathias Lamage som skal tegge frisbarsket. 1-1, her Moldova. Spalt her i 6,5 minutter. Det var William Dahlsen som leie følger 8 i 4 halvleitje. Men her i 17 halvleitje så var det så Sergio Persson som jauna etter 1-1. Beinas frysparsje ur en spurskomvinkle. Og så innkastet følger inn i halvleitje av Moldova. Marsten spiller stort til Adrian som fyrer en kall. Balten vil ha som prikker fra noen og balten får ut å spille. Det var så innkastet følger langt opp i av etter noen. Man skal møle ikke at Shota at kastet bare til en lengt inn fire. Kjem da. Det var kastet lengt inn fire. Fram vi Andreas Evansson og kanskje være mot alle per tja. Molta var det gong ikke kjøtt fire seg, men det så Jan som vekjen og han perfekt av bøttene på helt farlig ut. Ja, det gong ikke fotler fire tja heimallinnen som Det sitter svenskar ut och det vill jag absolut häva att se in och det här vill jag föringarna är som är kvar vill hata mig det är det som är spårningren. Det är då, nummer 22, Ratta. Spännande att vi är till nummer 5, Kokos. Och då vann till nummer 6, Kushenko. Moldova är in i halvande till följande. Balten ut i vannstånd, så man spalte centralt. Och då spelade han kombinerat sig Jöknen och så kommer Balten i vannstånd som läggas för en kort och spelade Kvarje Vujare. Det här gånger Sinter förlatt fyrs ut i högra synen till Färjön. Och här är det en chanser. Förengan en stretch på plås. Och det är Hesen Nutjärn till Lamon som är inskifter. Spelar Balten i vannstånd. Han björ av mot Jan. Spel så att du sin drasträtter. Vi är till nummer 18, Lovu. Till nummer 5, Kokos. Centralt. Och till nummer 15. Balten som spaldrar ut av Vonchent. Föringen är skilligt. Inte, ja, här manglar allt möjligt. Om det ska börja vinna arken nu så blir det allhöst Moldova som står nu. Jag är inte näkla som ändrar att föringen får vana kassir smal. Det är allt som måste spela. Ett mot det på Sjöntet att läsa. Det kommer ett inlägg. Det är bara sen tja Färjön och Mattias Lamage. Han hällde väl någon sikt. Ja, men vad ska man säga, Aknar? Det ser inte så där gott ut där nu. Jag vet inte alltid vad man ska göra.
1: Nej, men alldeles. Det är fyrst. Det är reaktionspress. Det är att ha en del som väck. Det är skuldes att ha lite jag, Peter.
0: Peter ut av Vansson, han rata som strys väl och vinner bulten från honom.
1: Ja, så är det skulle jag ta lite nu, alltså Moldova och bara och skapa chans och chans, alltså det är fullständigt, alltså men föringar i crushen också efter och få inte ordentliga, alltså vi får ävostran också väl, så att vi inte kommer få chanser, men vi får inte ordentliga komma ur trusten och på lång sikt och skapa stöver själv, ordentliga stöver själv, det är det större troller som är nu, så jag tror inte man rätter och som säger så bara nu så likt det Marta till Moldova som vinner, så ska vinna och så jag alltid tror jag stannar lite i vad så är när jag först ska vara sikt att det skulle göra det och han börjar med sig när han är för en ur EU-texplos nu och ur resten och allt det där i mil och i allt i östen, men nu är det för en väst efter och denna och ja, det är som man var kanske själv akkurat kvann vem man vill färra, men jag hade så glömt så Adi Samuelsen och Adrian Stinsen som är ett 12 främst man. Det har brukat en gorske och fortsatt att tinsen är rickande och särskilt Adrian, så det är ju meningen man får skjuta ut nu.
0: Ja, nu kommer han så in. Aron Benjamin på Alabö. Balten spalte The One Gen, det kommer inlägg i fyrna Brostein Jafarion och här kommer en stotare som är, ja, han hoppas inte upp Balten in i Brostein och ja, Marsten Aktansson fyrer om kallt och spelar korvierare. Det är nummer 6 som röjner att som stryger sig till Vansson, men flott varje spel från
1: Peter Knudsen. Ja. Peter Knudsen är rörlig aggregant sedan han kom in till att ska han höja. Han är kört att finns alltid lycka vid Balten, han är rörlig aggressiv och kommer att vara väldigt väl så här i Marsten.
0: Och till Masparsk till Färjar och hade tagit

0: bruk för det. Jag får Aloyte center av loftet. Det är nog inte mot att äta spela. Och Aron Benjamasen är klar att komma in. Och ja, det är Moldova som har varit med arbetet någon. 5% till Moldova, 5-3-2 till följare. Balten in i halvdelen av Moldova. Malvar igjen, smekker balten frem etter. Nå skal jeg smyre inn igjen. Malskytten som tigger mot det. Sergio Persson. Lang sending, fralduk sending. Men det er så Mathias Lamanke som er første av noen. Har en nummer 20 til Lamon. Nicky Kishkenko som akkurat ikke kveld av balten. Får ikke mamma spill. Andreas Edmundsson. Stått til Mathias. Mathias, lang sending ut av vunchen. I Ache, det er Samuelsen. Hver kan skal lykke sin seneste aksjon. Han vil ta han som blir tidsen ut. Og for annar, jeg synes ikke at Emilva Johansson er så klar til at komme inn med fyrkvann. Det er så lykke til han.
1: Hettest er alt. Det er nok det mest sannlykt når råkner vi. Så men vi ska väl in mitt av mina ett att teckna skiftar aka och allt jag gjort och så Karl Bjärsal ut och höger kant.
0: Ja, det är också. Ja.
1: Det är som alla bara om skilda alla den kant så och Peter Frans så han är flera målare men det är så att Aja han arbetar där väl men han färdig alltså han är störst eller väl men han tröttar nu. Jag hade kunnat efter vi har först som ja faktiskt så han vi och vi var ju inte tryck för så vi skiftar ge så han så ta med sig av dåliga och jag hade faktiskt ankat det jag vet det finns termer alltså det är som orkligt att 14 kanske några få minuter här. 18 tar han mål så nej.
0: Det tror ju också Mattias ganska skitta smarta kör ut kan
1: ju. Ja, men han är ju pressar borsk ja och han och Bjärsal det har tydligt orka finns där rika och det är helt inte löj alltså har han gått spalt samman alltså han gått spalt samman och vi såg nu tar vi det att det ut vad normalt var här vi kostar ju skuld till appa. Men så kommer två spelare som många det var alltså för. Så alltså vi det är synd det nu står vi alla sin men då.
0: Ja.
1: Så när kan du spela man här rösten. Och tar det efter jag vet inte jag spelar inne som Jan Stensen som Abner Fair och så där. Det här matchen ska ska sina linon över ditt jag sluka spelare som är så runt ur en egen här stån.
0: Och här är så Moldova som har vattnet nu att han ska vara på en chans i det. Bara på norska sparklinjen när han klarar att hålla den som in i Brostein så. Tänk att checka den till. Sänder så bara den fyra Andreas är fyrst av någon. Och Frank kan klara sig att rulla bort så är Adrian Stinsen som bara sparskar bort av andra lejmen. Bulten satt igår på den sista tidningen stån. Och Moldova är av Balton. Framvis. Og det er akkurat det som hentet nok snakker vi av her i sette holdet igjen. Det er at Moldova varvet av truste, og forengene er klarer ikke ordentlig å rute på den borster. Og så er det bare et nytt press. Nå kommer Kappak at setter, men det er Peter Knudsen som trenger mot det. Peter sender på den sentralt til Adrian. Adrian fyrer om kvart, spiller Kåre Vigare, AJ ut i vansjonen. Han fyrer Rennekapp ut i søgne vi Twitcheren tja Taimon, Stefan Badesteo. Och nu får Baltren så äntligen ut. Han har varit igång nu en Twitcher förra minuter alltid utan den här period. Och ja, här hever Aron Benjamin som ett annat sig klarer till att släppa den att spela. Det gör han sig nu. Han kommer in för Aka Samuelsen. Och samståndes en annan debutanter, Emil Veje Johansen. Kommer in Mattias Lama, orsaka Mattias Hettlestell. Tackar för sig. Två debutanter som kom in. En stor lödda för det här.
1: Ja, men alltså det här kunde jag känna också nu. Nu har de här presterat till att det är en maxpress att stå av för er. Alltså vi har inte rå alltid mot Bölchen och så helst locka kjolstjänst att täpa en av det stund. Så det kräver jag att komma in i ödlo som bara här Aron och Emil. Och det är bättre att prova att stå nu i Europa i sommar och Aron där jag spelar en gång och Angel Lanske som är kjolstjänst så. Men det är alltså, det är drunkar tog ut jag följer. Alltså vi ser Moldova har spalt väl där sist ju.
0: Nej, ja, där så jag för dem. Eller så kan vi som Moldova som är jag bara på det sista tiden i stan. Det är sådär bara den runt den jag har hållit den tjän för ju. Och det är nummer 5. Koko. Spelar bara den ut av bunchen till nummer 20. Som är det Nicky. Och bara den ut, ja. Tack så igen. Får jag ändå få kämpa in i hjörna. Men nu är Bebaste Spalder som har lyssnat efter den halvunden som valt att det är mest så att Chetan chauffören kan få en nekla omgår upp. Kommer en sändning in i halvunden chauffören. Gunnar är debatter för mig. Så är det Andreas som stod och debatter till Mattias Lamhauge. 6:40 minuter läkter. Och nu har vi den debatten efter. Jag tror att det är en lutsen drev kanske. Akkurat nu. Mattias Lamhauge. ska tagga. Kuppa bollen in i halvan av tja Moldova. Adjan Stinsen. Per Fjallsonen. Spelar bollen till Jan Benjaminsen. Jan till... Ja, runda finna Aron. Ett av sig kör finna han. Så det Moldova som får färsa bollen att träkna i halvan. Kommer där innan halvan kör förrän ut av synen. Bollen spelar centralt. Så skiftar där ut till nummer 20. Det är Nicky. Och på den sista säsongen, han hänger upp, han spelar bollen stort ut till Mutjärn och så går till nummer 5. Att det till Malchettan som tar ett säck, en Emil som runnar Tristan. Och att det spelar ut till Vansin, kommer in i en fyra och tar vi Rolo Börsar Gunnar, kommer skott utifrån och ja, Likern som står pura fyra, alltid vi hinner syn, han räkar inte bollen. Och så vill det Rolo Börsar. Bulten är alltså hållande till Moldova. Tränsor slunker. Han är en hållande till färgen nu. Och det är alltid Moldova som är i bulten. Här kommer den liga fyra. Stora chanser! Och det gillar sig den! En stor chans till Moldova. Och att det är Sven Arf. Räcker bulten. Första igen. Stora chanser. Och då släpper vi sketsen till Sven Arf. Och så är det att det är ner ur... Ur Ascoli som spelar bollen på Söjna. Kommer inlägg en fyra fram vid Mattias. Attasson stanker. Alltså Marsten som inte klarar att få fäta sig på bollen. Och till Moldova som fram vid Strösta. Bollen spalter. Bollen är i brösta i Marsten. Och så är det Gunnar som rotar bollen bort. Och kvar bollen är ut och spel. Och till inkast till Moldova. Oh, ha. Vi släpper vi sketchen här, Ragnar.
1: Ja, att det är alltså... Det är för snabbt. Alltså vi får bulten och missar natter. Och till ofta tar man in också Harper. Och bulten kommer inte på med den här jocken. Och vi får köra läge och stöna. Ja, och så är det bara fältet av bulten i kvirmal. Så som det dyster korsen ut och sörst lite lite av dem. Så skulle vi vara glädje för att få oss här från Kjolten. Vi har aldrig kört. Man ska vara så rädd och klar för det. Men det är bara en stöpa nu. Och åker landslig är en näka nutja sammansättningar. Och klar att köra och halda balansen av linjen. Och det kostar oss nu. Bland kostade det smålen att vi får ett dusch som vi alltid har finnit om allt det är anlägg.
0: Vånande. Åtta forsan halv belaktig. Stövan framvis ett ett. Och det hever ändå ett ett. Tvärfärna fyrt. Nu är det så att det här spänner. Nu är det så hotna spörsk till Moldova. Hotna spörsk till Moldova. Och det är det här Sergio Pression som är ja, som är så tjädda för en klostan bästa lägaren till Lamont. Det är lubbsfärlig vid Brostar Marston och häver ett fralöksskott och förringar ner öliga Werner när han är bulten om. Och häver en fina teknik och då finna plats i sig. Det är Rata. Han spelar bulten till nummer 20. Det spelar att sätta till nummer 5. Kukos. Så är bulten in i halvan i tja. Ska ut i Asuyne. Tja, Jan Benjaminsen. Det kommer inlägg i fyra. Atter in i femmetsen. Och här är chansen där! Och det var så omreppe! Han vänder sig lycka. Han visar teknik. Batter in i femmetsen. Nummer 20. Han prövs med skott här. Sen är flera förringa fyra. Atter ens rävliga stora chanser. Och nummer 20. Halsen var klar. Och så fryr han faktiskt väl. In i femmetsen. Han så börjar han att dribbla. Och här var det. En stor chans till Malta vatten nu och nu rundar vi den så fems kan vi lägga till att ha fems minuter för ner så inte måste lägga till att och så är det en läggare som Malta som fem kallt spel i kvar vi är det säger han Estrike domaren Emilva Johansson Strujes missar så balten och så är det att det är sen utkärn som fyrdes rak syd och syd spel balten vi är till nummer 6 ut nummer 2 han får ju resen han skojar skjut mot ballen och Mattias sätter fyra Panetorien som får en lokalt och spelar kvar vi är den Värjan Jafarion fullständiga cyklar kan nu.
1: Vi ska sända en så tack till Mattias Amagus ut komma veckor från Avian Stiet han är rakt av tvär kämpebjärdningar från Jan Machu som bara för att pura fri.
0: Han är absolut inte ju isak aldrig ner nummer 20. Jag kände för spänt i mövlen.
1: Det är så gott mamma spel.
0: Det är det absolut.
1: Öjliga välkommen ut av Mattias eller Sidenfer. Men jag ser inte den första linjen som lyckas som tycker temperatur nu. Så jag nu må ju lycka res upp här. Och jag saknar uttryck för första spelaren. Så att du spelar en gänga i bokton hötte. Och jag ser Spärsall och Adrian Stinsen. Faktiskt de spelarna som är runt. Alltså nu må onkel lyckas som täcka fattig och säga nu må nu mot uppe gear det att vi det så när vi har tappat den listen och heter Lee Schwonne jag hoppas det som betyder när kan se en för så fullt ju i andra och bara nu så ja så jag har tömman så jag har så där skatt för sånt där och ja vi det bara helt jag kommer veckan från Vänstig.
0: Nej, vi det ju ettland för men så där så det helt vi det har två mål så ett att spela vi det alltså har valt någon där kan nu till Mattias Lamage som ska tagga heter frisparken inte alltså ett och halva för en kan det framåt där tar sig kvar mövliga och på den. Här var han och sen är det varcheck och till alltså Ivestein nu. Och här kommer en chans att till Aron Benjamsen som strör just in i bödet. Och här är det sån läggare som fem kottlar in i brösten till Moldova. Det är frysparts till Moldova. Efter att Aron Benjamsen bär Uiso Harlier. Som vi är den moldovska rejläggaren. Frysparts till Moldova. Längt att se Eknar Holve. Jag tror jag Eknar Brösta i. Det är Dimitro. Malvarin som ska tacka till. Centerbulten i halvan och följon. Andreas Epmansson stod och bulten ut och spel till inkast till Moldova.
1: Han är i fyra träda.
0: Han är i trutsjärna träda.
1: Trutsjärna träda, orsaka säger du, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja. De tar att skumpa upp som Emilia Johansson gör nu så det kommer att fettla allt för länge på den där kräkna bossen.
0: Det är Rata, spelar bulten och ger till Mikael, nummer 6. Och han sänder den länge sänder fram efter och räcker typ 1, 22 järn som är färdig. Han är köpt med bulten för fram vid han och ja, han får fortsätta att spela till Mattias Lammarkes som hällde bulten om. Och spurningen är om detta kanske är möjligt att värta sista och spurningen vi ska bara säga ja tack för den där jävla snäppan till att ja, ta alltid allt att man skulle inte säga att det här är sällan förtjänt faktiskt. Vi får en del andra agenda som Moldova här som är väl bättre än kaffär har vi rätt. Det är den senaste tidningen av Dysnån. Det är Milva Johansson, sparska bolten himmelhögt framåt här. Och här brukar så Julian Weinberger, fyra senaste färs. Det är inte rätt akt. Umittlen Moldova og Färjar en ena affär og Aknar Askva ska vi säga den här ser är så sista halva timman alltså så att säga att mesta spelande Fear Jacks upp att det attas sen sen Jeff Färjan
1: så ja alltså det är nära en kompakt och ni alltid det finns alla utan allt är inte så galna look alltså vi utan bara att det faktiskt ska åt men vi bara det är inte något chock så får det brosspast ju och det viskar som att ta lattnar sen Jeff Färjan och Malta här och andra stolar man den för allegement men annars ser det någon skott ut och så i Färjar det första 15 små 15 åttare så annars är vi näck bättre och när vi har skårat så är det Andreas Edmundsson och Aaron Stover spelar frukt pressar väl dyrviga bulten ger den ungan chans men så skift ja så får han och så ges ut och jag bara säga att ta bra ut och vända sistern på Ankara Mata till Kjande till rätting men Malta vill ha sin skift att trutcha in till hans mönster och fors ökla sammansättningar Linda Sita och det har inte examen vid att vi missar från en gabalt där mitt av mig men Aisne tar trutcha främst spelaren Jakob när det är alltid att Anshad Aimon kom ökla väl för att du i det tyvärr alltså Archie och sina löter men här är Adrian jag ser att den syns som spelar inte väl det är alltid och vi har inte finnit mycket Jakob när Ica klockan dess någon pek Nolsen var hälsk Essen det finns av dess någon så här är flera ting som vi körde ett nas och så har vi mycket bara säga. Så ja, vi vill bara säga tack för Ivla Jarnstansson och Mattias Lammager till att det var 18 och 8 mål i fyra stöver här. Moldova har sagt att han skulle ha skåra här. Anshadan äntar i första målen. Så vi kommer här för att vi har nörst lite som man är trött som kan bruka som heter Sema man finns ofta. Men som jag alltid efter dystar mynten och så är inte kul.
0: Nei, det nødt for ikke, og innskiftingene her som kommer jo kanskje under sent, Aron Benjamsen og Emilva Johansen. Ja. Det er også kanskje selv Emil, det skulle hente seg å komme inn i sin drar.
1: Ja, vi mangler, men det er vi spiller som er nødt til landstilen, og kanskje selv det vi. Men Emil kan jo alt av balten, og det er nekker orske, og kanskje det er 5-6 minutter for seg nøy, men man ser det jo, jeg tar Ivasen og Ivasen han løter, og det er øyelig tropet, og jeg støvner jo alltid at det er utvalgt, at det snørs man i, og jeg kvetter det vi gjør han jo, men jag är mest spänd på att höra kvitter tacka Gesa och hemsa utan tog mig färg.
0: Ja, det är akkurat det. Det är balansen för fullständigt att Gesa får ut.
1: Ja, och det säljer Gesa alltid som är ålders ålder än jag var. Tyvärr det är vad som är som får mig att lära. Och Jan Special, alltså... Jan Special är helt inte bara något stöv, men det är bara han och Mattias samman här till Ricka Berg och Gesa sammansättning nu. Och till er berg kan man säga, det är två ting går ut. Alltså, alltid är vi där... Alltså det är något nytt landslag nu utan för pro rockna Milan samma sätt som säger jag William för det är en öliga lava rock ni vi i Monte Carlo vann vi och Neck var sån lastin spela sina första dyster och Neck att de måste börja in nu i stön och kom in i stön som de ska vänna vi.
0: Är det kanske nu är vi kanske synd för här och det går väl att det är li är så nytt som det är då vi kan kanske på Neck.
1: Det tog jag det alltid att alltså visst inte vad det är. Vi sätter av ett helt landslag som spalt i fjör. Så alltid man har kunnat ha sagt det är simpelt än skott nok det så så hållt om och det är skott nok men man hävde ju mente att vi det här var spelare inne som av det här var spelare inne som inte är ännu stövna och ta och inte samma sätt än andra helter alltså och så är det nummer två i det så ta men så kan man hitta att det går så välja vännerna så att säga man är till så rätt jag vet inte alltså jag tycker vi tar här en jävla rink att få det att hänga samman i en sån lastesvint där är men jag helst att jag helst ganska att döms det är vi sådär Jan Benjamin som spelar 5 minuter jag vet inte om det är rätt alltså och vi sådär att han kostar jag vet inte om det är rätt att Adrian Syns som spelar 5 minuter jag vet helt inte om det är rätt att vi skiftar till sista utsynningen som slänkt ut och visst det är att han som grev sig inte här var förnäga skavanter så färger sig jag på inte att det är inte rätt att skifta tar på år ut i sändning
0: Ja, det var så ordentligt. Det enda är ett och ett med en följare och Moldova. Vi får se till att banta näkrar samröver med ett annat vi är en klackstein och så bakar av Leigarnon. Och så ber vi se till att det sättne. Och här ska nog komma ut utan en liten bil. Och annars blir det massa material i sin nya portal.fo. Jag sätter botten till Toin här västre norra för Herre Simonsen så vill jag att sätta mig.
2: Omrandsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, Toine och Toit.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Så första samrövan kommer från Tryggva. Hentan samrövan vi Emil Veje Johansen.
1: Områdensen samstår vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Ja, jeg har så en debutant her, Emil Vaj Johansen, som fikk sin her første minutter, og Emil, altså, man kan si hvordan distansen vi er, man kan, altså, første av hvordan så sås du distansen?
3: Så ikke distansen som, jeg vet ikke, ja, så tar jeg bryr jeg bedre distansen, og det er ikke så trusk da, men vi stannet oss vel med, og det er ikke ordentlig farlig aldri, og så får vi så kjønt det første malet, og til å være viktig for dere, för jag han är nog så jävnor så jag har alltid vid det nog så väl nöktr därför inte för jag eller ta ett hållas någon men det har jag totalt i vår sätt någon så från det mest anpassade det så säljer mot ändan kanske så 35 minuter när tar vi det där så och tar spela väl och hade gott lite tekniskt väl fyrlig så vi kommer inte förstås trust och då får så frispark man som möjligt gott ja jag vet vi stannar väl mot det Jag hade en jävla lager efter som distribler så är det fotorslad.
2: Jag hade snackat om när jag gatt om att akkurat hände eller så att säga. Det kommer inte långt om trösten att det.
3: Ja, jag vet inte hur jag snackade om det. Jag hade alltid att ta leta och konvera lugan. Låt då stämningen kanske inte så lägga upp att nu. Du vill att chans sett nu snopp mot att vinna en distribler. Nu har vi kvalitet i. Du vill ha gott nog lite att vinna dem om. Men till omkring stjör som vi inte kört. Och så chans har spelat sin gång dist. Men vi kommer från ett att stanta och tar då av alla kan liksom göra allt med länk och vi kanske möas så tar vi kanske ha chans att fästa så är vi kanske utstrått då för länk att jag vart någon så ja men ja ja hade lever vi alltså
2: och så det kanske jag kan ta urslita tog en ängst där men då fast ut den första minuten går så känns det
3: ja för bli ska jag alltså hade jag ska jag är och är en boja och att jag tror jag får en minuter vad det galet det var speciellt var det men jag är bara väldigt glad för jag vi och Jag är väldigt glad för att få det bli. Jag är tacksam för att jag vänjer att ta honom och börja finna chansen till att det är det otroligt störst och att det är något som jag har arbetat hårt mot så det är fantastiskt för mig.
2: Jag vet att det är som vänjer att göra det kontakt. Det är tjejmen som ästa spelar tusen debutanter och Aron nästan som debutanter.
3: Ja, ja. Det är kanske alla vänjer att göra men jag hade faktiskt det största rösten här och jag hade vi kom in och gör och arbetar och kände att vi skulle inte in och klära något det. Vi skulle in och välja det hem och kanske vet om de får kontroll upp så jag hade vi alltså mun pastor är läs när går i kastan är väl bara inne och spela och göra det bästa för Lie så vi som klarar så gott som möjligt.
2: Och kan det ju inte vara så att det är ju sånt att alla skiftar jag vet och här kanske neker osamman fast det är kanske spass samman för det kan ta ganska bra årsrycka i sin tid att det blir sånt blev.
3: Jo, det är det säkert alltså det är kanske en nytt liv alltså när vi launchar när det är inte vi launchar så vi kan spela samman och känna någon annan och av vatten och åtna av vatten så kanske är det här ena grund någon till att vi inte vet det, jag vet inte men jag har alltid att det är Jag hade det där för en distor och sånt, ja, hur är grunden vi så det är bara stort, man känner flera av dem, så här, det är fantastiskt att vara vid i landslagsöppningen och ja, vi får bara köra att landsa det, så får det så att jag kan ber till.
2: Emil, tack för samarna och görs det att locka en annan färg vid till byn, Kjellar.
3: Tack för det,
0: Vi får tacka ända ett län och tar vi till Fragin och vi dans till Harskalinon, ett remix till FN Drevsens Halla, så får vi till höra kvart. Landslig smalvergen, helst dagsens hetja, Mathias Lamhauke, heia siam.

0: Sattna samrøvan som Tryggve hever gjørst nyrri i Kisenau og i Moldova. Hon er vi landslis malverjan Mathias Lamhauke.
1: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygja te, tøyne og tøyt.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Mathias, ett här i Moldova. Hur upplever du sen?
3: Jag upplever fyra lag som man är fynan. Alltså det att jag har alltid kört att jag ser det fyra lag. Ta vad jag vet väl och lägga fynan så släga och komma ut av blotchen. Och komma faktiskt fynt i alldeles för att komma väl ut till sätt någon lag. Kan man också att super, nu får jag vid detta 2-0 och så... Och så kan man se Pascal Bossen ett fullständigt och lockade stena. Vi får oss allt sånt där 2-0 mål och ända vi har fettla lackre och tar ja, tar spela svagt han då. Så det var ju det. Sen det speciellt i Madrid alltså måste ju då matte men det hade vi fettla för lockt och missa initiativ av Dustin.
2: Och du har ju tvär rymma bergen här att dunderskott i det här då måste bara stanna och hitcha från 35 meter sån. Det var rätt att skott.
3: Ja, vi hade ett annat Sam som skorade som skötte det skottet va. Looks out on squad. Det har vi nästan ikke opplevd. Er det lekkere enn alt han gjør. Ja, langt til mamma bare klappa for mot som lekkere enn alt gjør. Noe genialt ting. Så det ja, han er noe rymmer skoet nesten.
2: Hva kan også ikke være til at det blir trusset sånn som det blir ikke kommet ur trusset nå?
3: Det blir altså ikke så jeg... Vi vet ikke hvordan går vi der til å være. Altså, tar vi stand i blotts noen, være innlegg, være bøtter inn i mittelrommet. I alt det seneste halvandet har jeg skulle si at nå Eion og Atle kom til, så har vi vært ekstremt vel. Helt utrolig godt. Kjeva lyd fra åkken. Så tar vi ikke fått et fein normalt, og tar ikke skiftet noe ut og kommer inn med noen spillere som åser vi energi og arroganse og spiller som om det er i Frakland. De enda ödna så enda vet vi har missat sin tamarald och kanske stolla på att det här principet vi är välja och så går det ändå kvar kontra men vi får inte någon kontroll upp och vi enda vill söka långt och ta spela extremt väl och nekva ivertalstöver och gärna gå till en och pressa alltså tar missa bulten så är det där tvär trutt jag kom bina vägen och vi tar långsväckning i kiviskott till att få spalt ut ur rummen så där sista 30 minuterna så sitter det här med mejla minne och ett sånt.
2: Är det sånt här att kanske sen Slovakia är ju favoriter i Bachelon och så är vi där och vi är här Kazakstan och Moldova men helt inte hur saker det ser som föringarna gör och Matteo är som är andra plats så är det en avgrund och som är där.
3: Jo, Sean, alltså vi har haft ödliga med event och det här ska man Sean, det är klart men nu har vi det startat det som fungerar i andra utvärlden mot Moldova. Det har spalt sig några fyrer när omgått du vann att det var det vi får av det andra igen och vann att kunde vi slå att här hemma men Jo, Sean, tar man ner land som följer Moldova, Kazakstan och så framvis så gick man till det liv som du nämner som är nog favoritter till att vinna bulten och så tar ju landslinjen är så mycket jön så mamma kände också så kön som favorit till att ändå nummer två och till sån lägger vi för efter och jag kan just ställa ut från att Kazakstan och Moldova också det samma.
2: Mattias, tack för samarbetet och återförande och så gå ett mot er Slovakia.
3: Stora tack för det.
0: Vi tackar Tryggva för goda fransögn och för samrövnar. Och vi tackar Isne Aknare för goda vidmärsingar. Och till kunde höra samman omtökna till Aknare av fm1.fo nu. Och till dig här Simonsen för att lägga ut samrövnar vid Mattias och Emil uta hemma så jakara om en löt. Och i margin klockan 5 när det sagt ta färra vid att säga från och 21 EM underkampagardisten mittlen Färjar och Luxemburg spalter vid Djupomöjde och i Klagsvik men tandfrasöknen hon verar av Voxpop tog åkara flaggskip stjötnen är klockan 16:15 så tar vi alltså stjötnen av FM1 och Färjar Luxemburg och 21 och Voxpop. Ongen skal snøytast. De som er i Ahoi og ut i Eina, og de som er i Ahoi og i Hinon, de skulle bære i Løvgast, så følger Luxemburg og Eina under kampingardisten. Han vil altså ha vokspopp. Jeg får takke for meg, og jeg vet ikke hvordan vi skipper akkurat i morgen, men Anna er med og Gunnar leverer tekniker til Skjøttene, og hun er til Destin i Mittelferger og Luxemburg og Vokspop. Og så skulle vi ikke glemme å si at Brynjar J. Poulsen sier fra Destin i Mittelferger og Luxemburg, og han hever gamle og enkjø hetsjene Kristoffer Jakobsen visser. Så det er en god frasøk, det gleder jeg dere til. Vi takker for det i kveld, og vi ser fremveis køyre og følger, så alt om spillet kunne være bedre. Og alle slige tar spillet etter frutja kveld klokka 19.45. Det er den torføreste distansen her til. Da har vi Slovakia, Mostulje og Torsvedle.
1: Områden sin samstarve, Frammerja, Kristian Grøtenen, Atlantic Airways, Este Kommune, Vestjemen, Teorsanna Kommune, Væran og Betre Trygging. Vi tror jag te, tunne och tutt.
0: Och i trotteren av FM1 är stolavel av Movi.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vidtliga värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidat hu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

8. FM 8. Jello there! Jello there! Jello there!